Қазадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Жұлдыз Ысқақтың орындауында халық әні «Ойлан жүзін құдаша».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Наркескен тобының орындауында Серік Тұрғынбековтің үлеңіне жазылған Әсет Бесеуовтың әні «Жолың болсын жолауша»

0: Шалқа радиосы.
1: Жадыр Арыстанова, Жұлдыз Нұрқасымованың орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Арман қыздар».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Күндер, айлар, жылдар зымыраған уақтай десеңізші, бақыт кемесі мен өмірдің керуеніне ілесіп әлі келе жатқан жайымыз бар. Әрине, бұл сапарымыз мәңгілік болсын дейміз. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, өздеріңізбен бірге ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасында біргеміз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы берекелі бейсенбінің тамаша таңын бірге қарсы алайық. Әр күніміз өтіп бара жатқанда келмеске кететінін ұмытпайық. Ал жаңа күннің қарсы алған кезде мәңгілік сәтіміз туғандай қарсы алайық, қадірлі тыңдаушылар. Олай болса, мінекей бүгінгі керемет күн өздеріңіздің жадыларыңызда мәңгі сақталатындай жақсы күн болсын. 24-ші қыркүйек, мінекей көзді ашып жұмғанша осынау керемет күн, санаулы күнде қазан айына қадам басамыз. Олай болса, баршаңызға бүгінгі күн көңілді болсын. Ендеше алғашқы сағатымыз, білесіздер, таңғы тақырып. Бүгін енді өздеріңізбен бірге сауда орындарындағы мәдениет деген тақырыпты қозғасақ деген ойымыз бар. Әрине, сауда орындары бұл қаламыздағы өзіміз тұратын мекендегі дүкендеріміз, сауда орындары, үлкені бар, кішісі бар және базар дейміз ғой. Сол сауда орындарындағы мәдениет, соңғы уақыттағы құндылықтар, өзгерістер, осының барлығын біз әуе толқынында бірге талқылайық. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Енді сауда орындары дегенде ол кісілер таңғы тіршіліктерін бастап кетті. Себебі сауда жасау керек, тұтынушыға бар мүмкіндік жасау керек, сондықтан да ол кісілер де біздің Шалқар радиосын тыңдайтын шығар, ой қосады деген ойдамыз.

иә, қадірлі тыңдарман, Алматы Дели деп Алматы мен осынау керемет шаһардың арасында бір қиялмен саяхат жасап қайтқан боларсыздар. Ал менің есіме сонау бала күндерде көрген үнді фильмдері түсіп жатқан жайы бар. Қайырлы таң деп өздеріңізбен амандасайық. Тағы да ояндыңыздар ма? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жаңа күнді қандай бір сезіммен қарсы алып жатырсыздар? Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын жолда тыңдап отырған жолаушыларға, жүргізушілерге әрине сәтті сапар тілейміз. Ал енді таңғы ас барысында, дастархан басында бізді ерекше көңіл-күймен тыңдап отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын, сіңімді болсын дейміз. Иә, таңғы асты тастама, кешкі асты баптама деген қазақтың даналық сөзі бар. Олай болса, мейлінше тойып, жеп, ішіп шығыңыздар. Ал енді бүгін біз өздеріңізбен Шалқар таң бағдарламасында таңғы тақырып сауда орындарындағы мәдениет деген мінекей осындай бір тақырыпты назарларыңызға ұсынып отырған жайымыз бар. Енді соңғы уақытта мен базарға, сауда орындарына баратын адамның азайғаны жайлы көбірек естіп жатырмын. Неге десем, қазір онлайн сауда өршіп тұр екен. Бірақ десек те, көзбен көріп, қолмен ұстап, оны сезініп, алғанға не жетсін шіркін. Меніңше, бұл сауда орындары ешқашанда жоғалмайды. Дәл қазіргі сәтте уақытша көрініс деп ойлаймыз. Онлайн сауданың да пайдасынан гөрі қазір зияны басым екендігі әлеуметтік желіде көбірек талқыланып жатқаны тағы белгілі. Енді мен 1994 жылы, қазір ол кезде болашақ деп аталатын барахолка, сол базардың тәртібін сол кезде білетін едім. Иық тірескен адам, ешқандай жағдай жоқ, сондай бір қолайсыз жағдайлар көбірек орын алатын, яғни ол тонау, ұрлау, иә? Қазір енді сол болашақ Ақбұлақ деп өзгерген, білесіздер, бірнеше нүкте жақында барып мен таң қалдым. Өте керемет жағдай жасалған сауда жасаушылар үшін, яғни жазда салқындатқыш, қыста жылытқыш, арнайы бөлінген сауда нүктелері, мінекей қазіргі базарлардың деңгейі әрине өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып жатыр. Яғни халық үшін бар жағдай жасалып жатыр. Сонымен қатар соңғы уақыттағы үлкенді кішілі сауда орындарының көбеюі, яғни супермаркеттер дейміз, және ойын-сауық кешендері, осының аясында да жағдай жасалып жатыр. Енді бұрынғы кезде бәсеке болмады, ал қазір бәсеке. Тұтынушы үшін тек қана не істесек екен сіздер үшін, бізден сауда жасаңызшы деп қазір жүгіріп жүрген сондай бір керемет ұйымдастырушыларды байқайсыздар. Яғни бір нүктеге кірсеңіз, сізге шай, кофе ұсынуы мүмкін, және жаңағы сауда жасап тұрған адам барынша мейірімді, жылы сөйлеп, сізге қошеметін білдіріп, әйтеуір сол тауарын өткізеді. Мінекей осындай өзгерістерді өздеріңізде байқап жүрген боларсыздар. Десек те, әлі де сауда орындарындағы мәдениетке көңілі толмайтын да адамдар бар. Ол туралы енді сіздер баяндасаңыздар артық болмас, иә? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне мінекей тыңдаушыларымыздың таңғы тілектері келіп жатыр. Алдымен Гүлшат Назарбекқызы бастаған екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Таңғы тілек: жолдарымыз ақ болсын, тапқанымыз бақ болсын, жұмысымыз өрлей берсін, берекеміз төрлей берсін, адал болсын ісіміз, арта берсін ырысымыз, ақылға толы ой болсын, отбасымызда той болсын, әумин деген екен мінекей Гүлшат ханымның батасы. Қабыл болсын. Осынау керемет жазған өзіңіздің тілектеріңізді жинақтап, арнайы кітапша етіп шығарсаңыз да болады. Себебі өте сауатты, мәнді, мағыналы ойлар. Арман Сүлейменов мырза қол көтеріп амандасып жатыр. Жолыңыз болсын. Соған қарағанда көлік тізгінде сияқтысыз. Айгерім, қайырлы таң. Бүгінгі бейсенбі берекелі. Әр сәттеріңіз сәттілікке толы болсын. Әр шаңырақта шаттық, әр жүректе үміт, әр қадамда жеңіс болсын. Сауда орны тек зат сатып алатын жер емес, мәдениетіміз бен тәрбиеміз көрінетін орта. Сатушыға құрметпен қарау, сатып алушыға ізет көрсету, кезекті сақтау қарапайым әдептің белгісі деп ойлаймын, дейді. Мінекей қандай тамаша пікір. Ал келесі хат бізде Сайра шапамыздан. Қайырлы таң Шалқар радиосы деп амандасса, Болатбек есімді тыңдарманымызда мінекей әдемі таңғы көлгімізді көтеретін видео жолдаған екен. Тамаша дейміз. Бейсенбі күні сәтті күн болсын, саудаға жоқпыз, сауда жасағандарға Алла береке берсін деп Сайра шапамыз өзінің хатын толықтырған екен. Енді әрине біздің тыңдаушыларымыздың арасында осы сауда орындарында жұмыс істейтін жандар бар. Олар таңертең ерте барады, кеш қайтады. Соның бірі Тараздан Гүлшат, біздің алтындай апайымыз бар. Иә, Тараздан Гүлзира апамыз, және Аман Әлбейұлы мырза
мінекей керемет сүт өнімдерін сатады деп естейтінбіз. Білеміз, біздің тыңдаушыларымыздың қайда еңбек ететінін. Сондықтан да осындай керемет кісілер де біздің арнамызға шығып, өз пікірлерін жолдаса деген ниетіміз бар. Сонымен сауда орындарындағы мәдениетке көңіліңіз тола ма, қадірлі тыңдарман?

Я, қадірлі тыңдарман, көзімізге көрінбесеңіздер де, әуе толқыны арқылы байланысқа шығып, бүгінгі сауда орындарындағы мәдениет деген тақырыпқа ой қосыңыздар, пікірлеріңізді жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Сіздерге таңғы шабыт тілейміз. Ал Гүлмира Адылханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы, біз тікелей толқындамыз. Сонымен Қазақстандағы базарлар дәуірі аяқталып бара жатыр ма? 2025 жылдың статистикасы бойынша ұлттық статистика бюросының мәліметінде 2025 жылдың қорытындысы елімізде 588 базар жұмыс істейді екен. Бұл 2024 жылға қарағанда базар саны 38 бірлікке азайған дейді. Олардың басым бөлігі 417-сі қалалық жерлерде, 171-і ауылдық жерлерде орналасқан. Статистикаға сәйкес базар саны бойынша тізім басында Түркістан облысы екен. Онда 103-ден аса базар болса, одан кейін Алматы облысы 57 базар, Ақтөбе облысында 53 базар бар. Ең аз сауда базары Ұлытау облысында екен, ол жақта небәрі 6 базар ғана. Базарлардағы сауда орындарының саны да бір жыл ішінде азайып, 147-те 6 мыңға жетті дейді. Өңірлік бөліністе сауда орындарының ең көп саны Алматы қаласында тіркелген. Алғашқы үштікте сондай-ақ Жамбыл мен Алматы облыстарда бар. Жалпы базар санының ішінде 265 базар заңды тұлғаларға тиесілі болса, 323 базар дара кәсіпкерлердің иелігінде. 588 базардың 9-ы коммуналдық, 323-і жабық базарға жатады екен. Сатылатын тауар түріне қарай 222 базар мамандандырылған, ал 366-ы әмбебап дейді ұлттық статистика бюросы. Айта кетейік, сауда көлемі бойынша 39 базар көтерме, 549 базар бөлшек саудаға арналған екен. Мінекей, қадірлі тыңдарман, енді азайып жатқанын да естіп жатырмыз. Заңсыз салынған базарлардың қиратылып жатқанын да естіп жатырмыз, десек те базарымыз орнында. Базар ол қазақпен мәңгілік жасайтын дүние сияқты, себебі кезіндегі анау қоянды жәрменкесі, қаншама мына жібек жолы арқылы біздің бабаларымыз сауда керуендерімен әлемді шарлағанында әрине тарихтан білеміз. Және бүгін осы керуеншілер күні екен, қадірлі тыңдарман. Осы орайда мінекей сауда орындарындағы мәдениет деген тақырыпты біз сіздерге ұсынып отырмыз. Енді тыңдармандарымыздың хаттары. Әуе толқынында Серікқазы Исанов, қайырлы таң Гүлмира ханым, қош келдіңіз, сәттілік тілеймін дейді. Рахмет сізге де, сәттілік серік болсын. Орал қаласынан Тимур Мырза, қайырлы таң Шалқар радиосы, қазақ елі жайықтың жағасынан жалынды сәлем. Күніміз берекелі болсын деген екен, айтқаныңыз келсін. Бинұра ханым, қайырлы таң Шалқар ұжымы, бай бейсенбі берекесін нәсіп етсін, әр кезде әр қалай ғой дейді. Азамат Мырза, ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыздар ма? Шалқардың шадыман тыңдаушылары, біраз жыл базарда істедік. Қазіргілерін заманауиландырып жатыр, өте жақсы. Әжетханалар таза, керекті дүниелер кіреберістерде, жақсы көңілім толады дейді тұрақты тыңдарманымыз Алматыдан Азамат пен Майра. Ал мінекей, Бейбіт Мырза, қайлы таң ұлттың жариясы болған Шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Саудагер де сатып алушы да мәдениетті сақтау керек деп ойлаймын. Мәдениет бар жерде сауда да бар, береке де бар. Сауда саласындағы 20 жылдық тәжірибемнен айтарым дейді. Саудагердің міндеті сатып алушының көңілін табу ғой деген екен. Мінекей, сол саланың майталмандары жазып жатыр. Мәзім Шотанқызы, мінекей, әдемі бір керемет жәрменкеде қолөнер бұйымдарын сатып тұрған суретін жолдапты. Тамаша. Зебира апайымыз, қайлы таң, мен сол бұрынғы барахолкада жұмыс жасаймын. Қазіргі Арлан базары, қазір Қырғыз той базары. Сатып алушылармен ешқандай келеңсіз жағдай болған емес, болмасында әр келген алушыға адал қызмет етуге дайынбыз. Таңда бара жатқанда сіздерді тыңдап барамыз дейді. Мінекей, қандай тамаша. Арлан базары, Қырғыз базары, той базары, шынында да қазақтың бәрі сіздердің базардан шықпайтын шығар. Не бір жаңалықтарды көріп, таң тамаша қалып жатырмыз. Қанат Демебаев қол көтеріп амандасуда. Мінекей, өте қуаныштымыз, біздің тыңдаушыларымыздың пікірлері осындай. Енді қадірлі тыңдарман, осы сауда орындарында да түрлі алаяқтықты, түрлі жағдайларды естіп жатамыз ғой. Бірақ енді қазір сол алаяқтық, на, кәдімгідей әлеуметтік желілерде қазір өршіп тұрған жайы бар. Қазақстан ұлттық телеарнасынан кеше мынадай ақпаратты айтты.
қазір енді айфон деген өте бір сәнді уақыт болды ғой. Айфон 18-ге алдын ала тапсырыс, бас прокуратура алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертуде. Алаяқтар жаңа смартфонға алдын ала тапсырыс беру туралы жалған хабарламалар таратып, азаматтардың құпия деректерін алуға тырысуда екен. Яғни бас прокуратура қазақстандықтарға алдын ала тапсырыс беру туралы ақпаратты сатушының ресми сайты немесе қосымшасы арқылы тексеруге кеңес береді. Сайттың түп нұсқалығына және сатушының сенімділігіне көз жеткізбей тұрып, алдын ала төлем жасамау керек. Егер карта деректерін беріп қойсаңыз, немесе күмәнді ақша шешілгенін байқасаңыз, дереу банкке хабарласып, картаны бұғаттаңыз, сондай-ақ полицияға арыз беріңіз. Екінші схема, алаяқтар iPhone 18-ді тиімді бағамен брондап, жылдам жеткізуді ұсынады. Тапсырысты рәсімдеуге арналған сілтеме банк картасының деректері мен құпия сөздер сұралатын жалған сайтқа бағыттайды. Бұл мәліметтер кейін аккаунттар мен банктік сервистерге кіру, сондай-ақ ақша ұрлау үшін пайдаланылуы мүмкін. Басты қулық адамды асығыс шешім қабылдауға итермелеу. Бірінші схема, алаяқтарға Apple компаниясының атынан iPhone 18 смартфонына алдын ала тапсырыс бергені туралы жалған хабарлама жібереді. Тапсырыстан бас тарту үшін көрсетілген нөмірге қоңырау шалуды сұрайды. Олар сатып алудан бас тартуды сылтау етіп, құпия мәліметтерді алуға және нұсқауын орындауға көндіруге тырысады. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, сақ болыңыздар. Алаяқтық қазір әлеуметтік желіде өршіп тұр. Сондықтан да әрине барлығына мән беріңіздер.

иә, қадірлі тыңдарман, жалпы осы сауда орындарындағы музыка да адамның жан дүниесіне әсер етеді. Байқасаңыздар, көңілді әндерді тыңдасаңыз, сондай бір керемет көңіл күймен жаныңыз жадырап, ерекше бір сезіммен сауда жасап, иә, қолыңызға сөмкелерді толтырып үйіңізге қайтасыз. Иә, осындай бір ерекшеліктерде соңғы уақытта көбірек байқап жүрген жайымыз бар. Музыка, яғни, адамды сол сауда жасауға итермелейтін сияқты болып көрінеді. Иә, осындай керемет көңілді әндерді кезінде бірінші базардан тыңдайтынбыз. Сол базардан естіп, кассетаны сатып алып, үйімізге апарып тыңдап, билеп, сондай жанымыз жадырап жүруші еді. Сонымен сауда орындарындағы мәдениет туралы бүгін талқылап отырған жайымыз бар. Қадірлі тыңдаушылар, енді бір өзекті мәселе қозғамасақ та, осы кейінгі уақыттағы сауда орындарындағы өзгерістерді көбірек айтып отырмыз, байқасаңыздар, иә. Ал енді тыңдармандарымыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне былай деп өздерінің хаттарын жолдап жатыр. Біздің ақжүрек балапанымыз байланысқа шықты. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бейсенбі берекелі болсын, Шалқар радиосы шарықтай берсін, туымыз көкте қалықтай берсін. Берікқұл ақжүрек мархабатұлы дейді. Рахмет, мінекей. Алтын балапанымыздың лебізі. Әзизат ханым, біздің керемет тыңдаушымыз. Амансыздар ма, елім, шалқарым, Гүлмираш, жақсы тақырып бұлда дейді. Бәріміз сауда саттық жерге барамыз, керегімізді аламыз. Дұрыс айтасыз, мәдениет бар ма, жоқ па, оны жүргенде, саудаласқанда білесіз, өте сыпайы, күлімдеп, жақсы көңіл танытатын кісілер өте көп, өз ісіне адал, таразыдан жемейтін, дұрыс сөйлеп, сұрағыңа нақты жауап беретін саудагерлерді өзімде жақсы көрем, бірақ өте дөрекі, қалай болса солай жауап беріп, телефонмен біреулермен сөйлесіп, бірақ уақытыңды алатын кісілер де бар. Мәдениет жоқтың қасы. Әсіресе базарда айғайлап сөйлеу, нұқып айту, алсаң ал, алмасаң кете бер деп қарап тұра беретін саудагерлер барау. Иә, өмірде түрлі адамдар бар. Мәдениеттілік әр жерде болу керек, бұл қағида ұстану керек, бұл тәрбиең. Мен өзім көп дүниені байқаймын, қандай сауда орнына барсам да ол өзі көзге көрініп тұрады. Сондықтан сауда саттықпен айналысқан адам менеджментті жақсы меңгеру керек. Ол жерде мәдениеттілік туралы айтылады. Ал аман болайық дейді Әзизат ханым. Керемет. Көмек Айтжанов қол көтеріп амандасуда. Жолыңыз болсын. Алтын ханым, қайырлы таң, Атыраудан. Бізде жұмысқа бара жатқан кезде Шалқарды тыңдап барамыз, Гүлмира ханым. Дауысыңыз жанды тыныштандырады дейді. Ой, рахмет. Тұрақты тыңдарманыңыз Қыдырбай аға, Жұмабике апа және мен Алтын. Жұмысқа барғанша әнге қосылып, апа мен барғанша әндетіп шулап жүретін жайымыз бар. Істеріңізге сәттілік, жақсы көңіл-күй сыйлап жүре беріңіздер деген екен. Тамаша, рахмет. Жұмагүл Атыраудан, мінекей, қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті болсын. Әрқашанда сіздер таңғы аспен бірге тыңдап, дауыстарыңызды естіп бір қуанып қаламыз. Көптеген тыңдарманның лебіздерін тыңдай отырып, күш-қуат алып жұмысқа шығамыз. Еліміз тыныш болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, аман болайық дейді. Керемет, айтқаныңыз келсін. Мәзім Шотанқызы, армысыз қазақ елі, армысыз сүйікті радиом. Бүгінгі тақырыпқа өз ойымды, өз жайымды айта кетуді жөн көрдім. Тоқырау жылдарында мамандығыма байланысты жұмыс болмай, ала дорбамды арқалап саудаға шықтым. Бұл сауданың қызығы да, шыжығы да болды. Қай жерде жүрсем де мәдениетті жүру, адал, алдамай сауда жасау. Тұтынушының жақсы қарсы алып, жақсы шығарып салу мен бірінші, осы ой менің ойымда бірінші орында. Бүгінде сол саудамен қол өнер тігін саласын қатар алып жүрген жайым бар. Аллаға шүкір, пейіліме қарай ырыздық несібе де орнымен келіп, орнымен кетіп жатыр. Бассы ел маман, жұртым тыныш болғай. Өмір болғасын кейде тұтынушы жақтардан келеңсіздікке де кездесіп қалатынымыз жасырын емес. Көш жүре бара түзелер деп, ондай нәрсеге сабырмен қарап жүріп жатырмын дейді. Неке Мәзім Шотанқызы, саудаңызға Алла береке берсін. Ассалаумағалейкум, түзу жүріп дұрыс сөйлеудің өзі мәдениет қой дейді Тәттімбет есімді тыңдарманымыз. Аманәлпейұлы, қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті әрі табысты болсын. Бүгінгі тақырыпқа байланысты айтарым, сауда орындарындағы мәдениет адамның жалпы тәрбиесі мен өзгені сыйлай білуінің көрінісі. Сатушы мен сатып алушының бір-біріне құрметпен қарап, сабырлы әрі сыпайы қарым-қатынас жасауы күнделікті өмірдегі қарапайым, бірақ маңызды құндылық. Кез келген сауда орындарына барғанда тек өзіміздің емес, айналамыздағы адамдардың да жайлылығын ескергеніміз дұрыс. Кезек сақтау, дауыс көтермеу, тауарға ұқыпты қарау, қызмет көрсетушіге алғыс айту сияқты қарапайым әдеттердің өзі
адамның мәдениетін аңғартады. Мен үшін әр сатып алушының көңілі қымбат. Қарапайым жылы жүзбен күліп қарсы алып, әдеппен сөйлеп тұрақты тұтынушыларымызға, жалпы барлық сатып алушыларымызға бонус жасап, өнімдерімізден дәм таттырып, жылы ықыласымызды білдіріп тұрамын. Себебі жақсы қызмет көрсету мен жақсы қарым-қатынас қатар жүрген жерде сауда орнының да берекесі бөлек болады деп Алматыдан Аманалпиұлы ағамыз мінекей өзі де осы саланың майталманы болғаннан кейін керемет ақыл кеңесін берген екен. Тамаша мінекей, әрбір тыңдаушымыздың жазбасынан өздеріңізге қажетті кеңестерді алып отырсыздар деп ойлаймыз. Енді сауда орындарындағы мәдениет бұл сатушыға да және сатып алушыға да байланысты екендігін қадірлі тыңдарман ешқашанда ұмытпауымыз керек.

Сонымен сауда орындарындағы мәдениет деген тақырыпқа белсенді түрде хат жазып жатқан жандар, Бақыт Жадыралықызы. Қайлы таң қазақ елі, сәлеметсіз бе Гүлмира апай? 1999-2002 жылдары Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында базарда киім саттым. Ол кездері адам көп келетін базарға. Адамдар көбінесе базарда кездесіп, хал сұрасып жататын. Сауда жақсы жүретін, аптасына Бішкекке барып киім алып келіп сататынбыз. Әрине, ал қазір сол базарда адам жоқ. Негізі мен сауда жасағанға ыңғайлы адаммын. Дүкенге барсам артымнан адам көбейіп кетеді. Кәсіпті қайта қолға алу керек деп ойлап жүрмін, дейді Бақыт Жадыралықызы. Енді сен жүрген жерде керемет адам көбейсе жасау керек қой. Байып кету керек қой, солай ма? Бақыт, ал, керемет жарайсың. Жалпы еңбек қорғыз. Ал Мәзім Шотанқызы сол күндерді еске алыпты, «Ала дорба» деген өлең жіберіпті. «Ала дорба» ұмытылмас құралым, саған да бір арналсыншы жыр әнім, қиын кезде өзіңменен серік боп, отбасымды тығырықтан шығардым. «Ала дорба», «Ала сөмке» шаттығым, сен арқалап өтті менің жастығым. Сені берген Құдайыма мың шүкір, сен келген соң ұмытылды аш күнім. «Ала дорба», «Ала сөмке» өткенім, қызық қиын болған сол бір көктемім, еңбек етіп маңдай терім төгіліп аңсаған ағарманыма жеткенім. «Ала дорба», иә, сен де білесің, үй болуға сенің де бар үлесің. Тоқта ұмытпай ашта жеген құйқаны, өзің жайлы әнімді айтып жүрейін. Дорба арқалап табылды сол кәсібім, дорбаланып келді және нәсібім. Сені бүгін менсінбейді көп адам, ол жағда емес бізге жасырын. «Ала дорба» өмір кітап беттері, қызық қиын жағдайдың да өткені, сен арқылы жыртық лашық жамалып, сен арқылы жақсы күнге жеткенім, дейді. Мінекей, иә, шынында да «Ала дорба»ға қазақ алғыс айту керек. Сонау тәуелсіздіктің бастауында қаншама аналарымыз «Ала дорба» арқалап, ел жағалап кетті емес пе? Ұмытпаймыз «Ала дорбаны». «Ала дорбаны» алып, иә, қасына бір серікті ертіп, Бергуәли мырза кезінде керемет бағдарлама жүргізді ғой. Әлі де бар «Ала дорба», көзге ыстықтай көрінеді, ыстық көрінеді. Нұржамал апайымыз, қайлы таң, Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, өмірде талай-талай жағдайлар болып тұрады, бірақ әр адам мәдениеттілікті, тәртіптілікті өзінен бастау керек. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш, елімізде тыныштық болсын. Оралдан Нұржамал апаларың тұрақты тыңдаушы, дейді, рахмет. Азат мырза, базарда әдептілік жоқ еді осыдан 20 жыл бұрын, қазір өзгерді. Әжептәуір мәдениет пайда бола бастады. Киімді киіп көрсетпейтін, кисең аласың дейтін, азық-түлік базарлары алсаң өлшеймін, алмасаң мазамды алма дейтін. Бәсеке барлығын өзгертті, бәсеке бар жерде бәрі дамиды ғой, дейді. О, Тараздан Гүлзер апайымыз, қайырлы күн қазақ елі. Тақырып менікі екен, жазуға мүмкіндік болмай қоғамдық көлікте болып енді жеттім базарға. Иә, Гүлмира, сауда саттық жасаймыз. Ет, туралған ет сатамыз. Алдымызға неше түрлі адам келеді, ол рас, бәрінің көңілінен шығуға тырысамыз. Тұрақты алушыларымыз бар, қарыз қалып кететінін жаздырып, бір-бірімізге мерекелерде сыйлық жасап тұрамыз. Ұжымда бір үйдің баласындай татуымыз, бір-біріміздің саудамызды да жасай береміз. Сату бағасын білеміз, ары-бері шығып кеткенде, бір сөзбен айтқанда, сауда жасаудың да өзіндік қызықтары болып тұрады. Саудада береке бар, әр қашан қазан қайнап тұрады. Бәріңізге сәттілік, дейді. Мінекей, керемет. Лида Абсултанова, қайлы таң, сүйікті Шалқар радиосы, бүгінгі сауда мәдениеті тақырыбы өте ұнады. Еліміздегі базарлар, сауда саттық жайлы көптеген қызықты ақпарат беріп жатырсыздар, көп рахмет. Менің бір қызық әдетім бар, үнем бір сатушыдан алуға тырысамын. Үлкен балаларым кішкентай кезінде аяқ киімдерін бір кісіден алатынмын. Арада 20 жылдай уақыт өтті, қазір кішкентай балаларымның аяқ киімін де сол кісіден аламын. Азық-түлікте де солай, көңілімнен шыққан сатушымды тапсам, тұрақты түрде содан аламын. Олар да уақыт өте келе менің талғамымды, қандай зат іздейтінімді, тіпті балаларымның өлшеміне дейін біліп тұрады. Меніңше, бұл да сауда мәдениетінің бір әдемі көрінісі. Сатушы мен сатып алушының арасында сенім, сыйластық қалыптасады. Жақсы қызмет көрсетілген жерге адам қайта айналып келеді. Ал сауда мәдениеті тек сатушыға ғана емес, байланысты ғана емес, сатып алушы ретінде де біздің де жылы сөйлеп, еңбекті бағалап, бір-бірімізге құрметпен қарауымыздан басталады. Саудамыз берекелі, базарымыз мерекелі болсын. Сүйікті шалқарымыздың үні әр шаңырақта естіле берсін. Күнімізге сәттілік деген екен. Тамаша, керемет пікір айттыңыз. Армысыздар шежірелі шалқарым, Малжан аман ба? Мен өзім ішкі істер органында қызмет атқарып, қазір сауда саласында жеке кәсіпкермін. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ой қоссам, сауда мәдениетін сатушы ғана емес, сатып алушы да сақтауы тиіс деп білемін.
Ғалия Қайдауылқызының «Сөз дауа» деген кітабында мынадай сөз бар. Базарға барғанда тауарын сатып тұрған сатушымен жылы шырай мейіріммен амандасып қоштас. Себебі ол сені танымаса да бар болғаныңды, бай болғаныңды тілеп тұратын бірден бір адам делінген. Не деген керемет сөз, содан бері бізде осы ұстанымды ұстауға тырысамыз, дейді Алтай Мырза. Ағамыз керемет. Сайраш апамыз, қайырлы таң баршаңызға, жаны жайсаң жақсылар, бай бейсенбі берекесімен келсін. Күніміз қуаныш пен шаттыққа толсын, жүрекке жылу сыйлап, жаныңызды жадыратар сәттер көп болсын. Алладан тілеген дұға тілектеріңіз кедергісіз қабыл болып, шүкіріміз арта берсін деген екен. Әумин айтқаныңыз келсін. Қайырлы күн сүйікті шалқарым, бейсенбінің берекесін берсін, саудасыз өмір қайда? Сол ала дорбаның арқасында балаларымызды оқыттық, жеткіздік, шүкір, деп Алматыдан Дариға апам жазып жатыр. Мінекей қандай тамаша керемет, иә, шынында да. Саудасыз өмір сүру мүмкін емес, ол сауда қашанда болады, бола береді, оны ешкім жоя алмайды. Сондықтан да, қадірлі тыңдарман, осы сауда орындарындағы мәдениетті қалыптастыру әркімнің өзінің әлемінде және өзінің қолында. Сіздің сол базарға кіріп келе жатқан сәттен өзіңізді ұстауыңыз, мәнеріңіз, әдебіңіз, мәдениетіңіз өзі байқалып көрініп тұрады. Өзіңіздің алатын дүниеңізді тамашалап, қарап, жайлы жерден таңдап, сатып алып, керемет бір сатушы арасындағы бір достық қарым-қатынасты сақтасаңыз, әрине саудаңыз берекелі. Және көлгеніңізде көтеріңгі болады деп ойлаймын. Ең бастысы, қадірлі тыңдарман, осы өмірде бір-бірімізге деген сыйластық мәңгі болсыншы. Сол сыйластықты сақтасақ, бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Сонымен бүгінгі тақырыпты осымен түйіндейтін сияқтымыз, өйткені бағдарламамыз аяқталыпты. Иә, Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы өздеріңізбен келесі сағатта қайта жүздесеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Жалын кешкен, жаным дескен күндерде, бақытты күндерде жасай беріңіздер қадірлі тыңдарман. Баршаңызға қайырлы таң деп, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының екінші сағатын жалғастырамыз. Ал 20-шы жазғы Азиада ойындарынан керемет сүйінші жаңалық. Қазақстан құрамасы академиялық есуден Азия ойындарының чемпионы. 20-шы жазғы Азия ойындарында Владислав Яковлев пен Иван Чернухин академиялық есуден ерлер арасындағы рульшісіз қос қайық бәсекесінде алтын медаль жеңіп алды. Қазақстандық экипаж А финалында мәреге бірінші болып жетіп, Қытай құрамасын 2.9 секундқа басып озды дейді. Мінекей осындай керемет жағымды жаңалықты сіздермен бөлісіп отырмыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы. Тамаша көңіл-күйді көтеру үшін әсем әндерлігін назарларыңызға ұсынамыз.

Ауылға деген сағыныш мәңгілік. Ауылдағы ағайынның дәл қазіргі таңғы көрінісі көз алдыма елестеп отыр. Бірақ енді дәл солай мекен, әлде олай емес бекен. Баяғыда өзіміз таңертең ерте оянып, самаурынға шоқ салып, от салып, қазан ошақты қайнатып, сүт пісіріп, өріске малды қосып, сиырды табынға қосып, азан-қазан у-шу таңғы тіршілікті байқаушы едік. Сол кезде ауылдағы ақсақалдарымыз, аталарымыз бәрі бір жерге шоғырланып, әңгімесін айтып, мәре-сәре болып, әрі қарай үйлеріне шай ішуге бөлініп кетуші еді. Мінекей сол бір сәттер, аяулы сәттер біздің мәңгілік көз алдымызда. Ал қазір енді ауылда қаладай болып кеткен дейді. Барлығы дамыған, елдің қолында ұялы телефон, бір-бірімен кездесуге уақыт жоқ, бірақ телефонға телміруге уақыт табады екен. Ал сол сыйластықты қайта жаңғыртыңыздар, бір-біріңізбен араласыңыздар, қауышыңыздар, қадірлі тыңдарман, өмір өтіп бара жатыр. Сонымен Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағаты білесіздер, еліміздегі жағымды жаңалықтар, сүйінші ақпараттар және әсем әндерлегі. Енді 20-шы жазғы Азия ойындары Жапониядағы 53 спорт нысанында өтіп жатыр. Жарыстар тек Айчи префектурасы және Нагоя қаласымен шектелмейді. Кейбір бәсекелер Токио мен Осакада, сондай-ақ Сидзуока және Гифу префектураларында ұйымдастырылуда. Алдағы Азияда өтетін нысандардың арасында Олимпиада ойындары өткен ареналар, футбол мен жеңіл атлетикадан әлем чемпионаттарын қабылдаған стадиондар, регбиден әлем чемпионатының алаңы, сондай-ақ сәулет үлгісімен ерекшеленетін мүлде жаңа ғимараттар бар. Олардың кейбірі қазақстандық спортшылар мен жанкүйерлерге жақсы таныс. Бұл ареналарда еліміздің өкілдері әлем чемпионаттарында жүлде алып, олимпиада ойындары мен басқа да ірі халықаралық жарыстарда бақ сынаған. Енді осы орайда қазақстандық спортшылар Мария Чернец пен Екатерина Носкова академиялық ескек есуден Айчи Нагояда өтіп жатқан Азия ойындарының А финалында 5-ші орынға ие болыпты. Қазақстандықтар жеңіл салмақтағы 2 адамдық жұптық сында бақ сынады. Олар қашықтықты 7 минут 11 секунд бағындырды. Алтын жүлдені Иран өкілдері Кимия Зарей мен Зинап Нарузи Тазекант 6-53 нәтижесімен жеңіп алған екен. Гонконг спортшылары да күміс медальға ие болыпты. Қола жүлдені Жапония құрамасының өкілдері Чика Яназева мен Чаки Тамита нәтижесімен ерекше жаңағы ұпай санымен еншілепті. Мінекей осындай ақпараттар. Және де ушу сандадан Абдурашид Абдулаев 20-шы жазғы Азияда ойындарының күміс жүлдегері. Яғни осы Абдурашид Абдулаев сандадан 75 келіге дейінгі салмақта күміс медальға ие болды. Финалда отандасымыз ирандық Сахил Мусавиге жол берді дейді. Сонымен қадірлі тыңдарман, осы 20-шы жазғы Азия ойындарының көрсетілімдерін Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Сіздер үшін арнайы бағдарламалар назарларыңызда.

радиосының арнасына жаңадан қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасайық. Мінекей тыңдаушыларымыздың таңғы тілектері келіп жатыр. Жауғазын, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым? Армысыз қазақ елі, шіркін ауыл туралы әнді тыңдап, ауылға бір саяхат жасап келгендей болдым ғой деп өзінің тебіренісін жолдап жатыр. Серік мырза, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қайырлы таң болсын Гүлмира ханым. Аман есенсіздер ме? Бейсенбі берекесін берсін, сәттілік серік болсын дейді Серік есімді тыңдарманымыз. Жаркенттен Ержан есімді тыңдарман, Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін деген екен. Мінекей біздің тыңдармандарымыздың таңғы тілектері. Осылай біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жетіп жатыр, құстай ұшып жетіп жатыр. Сондықтан да сіз де таңғы көлгейіңізді, лебізіңізді дәл қазіргі сәтте жолдасаңыз болады. Ал енді тараздық тыңдаушыларымыз үшін мына керемет ақпаратты назарларыңызға айта отырайын. Қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасын қалдырған ақын Серік Томановтың туғанына 70 жыл толуына орай Тараз төрінде Құсқанат ғұмыр атты еске алу кеші өтеді. Кеш барысында ақынның сыршыл жырлары әнмен өріліп, оның шығармашылық мұрасы қайта жаңғырады. Сахна төрінде елімізге танымал өнер жұлдыздары ән шырқайды. Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әншілері өнер көрсетеді. Бұл кеш ақын рухына тағзым, өлеңге құрмет, жүректерде қалған жырларға қайта оралу. Ендеше 1 қазан 18:00-де Баласағұн орталық концерт залында тегін өтетін концертке тараздық тыңдаушыларымызды шақырамыз. Барыңыздар, көріңіздер. Ал енді 1 қазанда Астанада Нұржамал Үсенбаеваның 2-ші халықаралық вокалдық өнер байқауының салтанатты ашылуы өтеді. Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония сахнасында әлемдік өнер кеңістігінде танылған майталман әншілер мен байқаудың халықаралық қазылар алқасының мүшелері өнер көрсетеді. Олардың қатарында Анна Самуил, Марат Ғали, Дэвидас Стопнаук, Стопан Кус дейді, Нұржамал Сембаева, Расул Жармағанбетов және Ши Хэнк бар. Концерт бағдарламасында әлемге әйгілі дирижер Джордж Пехлевианның басқаруымен Джузеппе Вердидің тағдыр күші операсына жазылған овертюрасы, Россини, Дворжак, Масне және басқа да авторлардың операларынан ариялар мен дуэттер, Назип Жигановтың шығармасы, сондай-ақ кешке қатысушылардың барлығы орындайтын қазақтың халық әні Айттым сәлем қаламқас ұсынылады. Сағат 17:00-де кіру тегін. Ендеше астаналық тыңдаушылар осы керемет Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Нұржамал Үсенбаеваның шығармашылығына арналған халықаралық байқаудың керемет кешін көруге барыңыздар, уақыт бөліңіздер.

жете алмай келе жатырмын, кептелістемін дейді. Енді кешігіп бара жатқан жандардың жағдайын түсінеміз. Әрі бері ашуыңызды шығарып отырған шығарсыз. Енді өзіңізді кінәлаңыз, оған ертерек шығу керек еді. Алматыда бір жерге бару үшін 2 сағат бұрын шығу керек осындай қалың кептелектің уақыты кезінде, иә? Жолыңыз болсын, Қайрат мырза. Тұраппек ағамыз, қайырлы таң, Шалқар радиосы, бейсенбі берекелі болсын. Арайлы Алматыдан Тұраппек ағаларың, армысыз Гүлмира ханым, енді қосылдым. Тақырыпқа атсалса алмай қалдым дейді, иә? Тақырыпты аяқтадық, түйіндедік. Венера апам Шымкенттен сәлем, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті болсын деген екен. Сізге де күніңіз тәтті болсын, Венера апа, рахмет. Енді ары қарай ақпараттар легін назарларыңызға ұсынуды жалғастырайын. Таза Қазақстан республикалық экологиялық бағдарламасы аясында Алматыда көгалдандыру және қоршаған ортаның сапасын жақсарту бағытындағы жүйелі жұмыстар жалғасып жатыр. 2026 жылы шамамен 550 мың жасыл желек егу жоспарланған еді. Оның ішінде биіктігі 5-6 метрден асатын 7 мыңнан астам ірі ағаш, 500 мыңнан астам бұта және кесілген 40 мыңға жуық ағаштың орнына биіктігі 2-2,5 метр болатын көшеттер отырғызылды. Көктемгі кезеңде 19 мыңға жуық жасыл желек егу әрине көзделген болатын орындалды. Оны шамамен 3-7 мың ірі көлемді ағаш және кесілген 15 мың ағаштың орнына егілетін талдар бар. Қазіргі уақытта 6 мыңнан астам жасыл желек егіліп, оның ішінде әрине ағаш бар, бірнеше 4 мыңға жуық көшет отырғызылған. Сонымен қатар Таза Қазақстан бағдарламасы аясында Садықов көшесінің бойына биіктігі 5-6 метр болатын 80 ірі көлемді ағаш егу жоспарланып отыр дейді. Мінекей, көгалдандыру жұмыстары климаттық ерекшелік пен қалалық ортаны дамыту басымдықтарын ескере отырып кезең-кезеңімен жүргізілуде. Негізгі назар өсімдіктердің жерсіну деңгейін арттыруға, төзімді түрлерді таңдауға және тұрғындар үшін жайлы жасыл кеңістік қалыптастыруға бағытталған. Енді осы Таза Қазақстан бағдарламасы аясында жасалып жатқан, жүзеге асып жатқан мәдени шаралардың әрі қарай сақталуы, әрі қарай оның қанат жаюына сіз де атсалысыңыз, өзіңіз де осы таза қала, таза ауыл үшін үлес қосыңыз, қадірлі тыңдарман.

қайырлы қазақ елі, күндеріңізге сәттілік деп Нұржан есімді тыңдарманымыз ақ тілегін арнаса, Медет Нияз сәлеметсіз бе? Құлжа трассасы кептеліс, Қызылту бұрылыстан Гүлдалаға бір сағатта жеттім, қалаға тағы бір сағат деп тұр ғой деп. Қалың кептеліс жайлы әңгімелеп жатыр. Енді өткенде мен сол жерге бір 2 сағатқа тұрғанмын. Шалқарды қосып тыңдап отырдым, Медет Мырза, өте дұрыс жасап отырсыз. Біздің арнамызда бірге болыңыз. Енді алдағы уақытта Талғар трассасын 4 жолақ етіп жол салайын деп жатыр. Сосын біз бәріміз Құлжа трассасына ауысамыз. Сол кездегі кептеліс енді есептесек 4-5 сағатқа ұласуы мүмкін. Десек те ол кезде әуе көліктері пайда болатын шығар. Яғни ұшатын көліктермен ұшып жүреміз, кептелісті ұмытамыз. Жақсы, енді кептелістің жағдайы Алматыда жыл өткен сайын көбейіп жатыр. Оның себебі мына жолдағы, қаладан шығар тұстағы көп қабатты үйлердің көбеюі деп ойлаймын. Енді ойлаңыз, 10 қабат, 15 қабат, 8 қабатты үйде қаншама тұрғын, олардың әр қайсында жоқ дегенде бір көлік десек, мысалы, соның бәрі әрине кептелістің жағдайын молайтып жатыр. 1 миллионнан астам көлік бар екен. Көлікті азайту үшін қалалық әкімшілік көптеген жобалар жасап жатыр. Соның бірі алдағы уақытта ақылы көлік тұрақтарының бағасын қымбаттатады. Енді жағдайыңызға қарайсыз, қалтаңызға қарайсыз, сол кезде өзіңіз де көлікті тастап жүретін шығарсыз. Енді осындай көңіл күймен қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын аяқтауға жақынбыз. Енді Форт Шевченко қаласының 180 жылдық мерейтойы болайын деп жатыр екен. Мерекелік концерт ұйымдастырылуда. Тарихы терең, тағылымы мол Форт Шевченко қаласының осынау мерейтой аясында теңіз жағалауында ерекше концерт. Кеш қонақтарына Қазақстан эстрадасының танымал жұлдыздары қатысады екен. Сахнада Кәмшат Жолдыбаева, Ләззат Сұлтанова, Ғазизхан Шекербеков, Мирас Жүгінісов, Райым мен Ерке, Баян Сұлу, сонымен қатар кеш көркін жергілікті өнерпаздар да жалғайды. Яғни 2 қазан күні 19:00-де теңіз жағалауында өтетін шараға барыңыздар. Ақ кетіктің 180 жылдық мерейтойын бірге атап, әсем әуен мен көтеріңкі көңіл-күйге толы мерекелік кештің куәсі болыңыздар. Ақ кетік төрінде ән толқыны дейді. Яғни Форт Шевченконың атауы қазақша ақ кетік екен, е? Неге солай атай бермеске? Ал жақсы, ары қарай жалғастырсақ, біздің Алматыда Абай атында Қазақ ұлттық опера және балет театрының 93-ші маусымының ашылуына орай мұра Open Air гала концерті өтейін деп жатыр. Концерт Алматы қаласы әкімдігінің және Тимур Құлыбаевтың халық қайырымдылық қорының қолдауымен өтеді. 29 қыркүйек кешкі сағат 19:00-де шара басталады екен Абай атындағы үлкен опера және балет театрының алаңында. 3 сағатқа созылатын салтанатты кеш бағдарламасы опера, балет, симфониялық музыка, хор, джаз, этно және заманауи музыкалық бағыттарды тоғыстыратын 30 бірегей нөмірден тұрады. Музыкалық кеш көрерменге классикалық және ұлттық өнердің бай мұрасын заманауи сценография тілінде ұсынады. Визуалды шоу және сценография концерт барысында 500-ден астам эксклюзивті сахналық костюмдер, театр ғимаратының қасбетіне бағытталған масштабты 3D проекциялар, лазерлік инсталляциялар, сондай-ақ пиротехникалық және отты шоу элементтері қолданылады дейді. Таза Қазақстан экологиялық бастамасы іс-шараның маңызды әлеуметтік экологиялық бағыты Таза Қазақстан ұлттық бағдарламасын қолдау. Концерттің сахналық безендірілуінде пайдаланатын тірі ағаштар мен өсімдіктер шоу аяқталған соң Алматы қаласының көгалдандыруды қажет ететін шағын аудандарының біріне және театрдың айналасына отырғызылады дейді. Сіздерді Алматының мәдени өміріндегі осы айтулы оқиғаға және театр тарихындағы тағы бір жарқын сәтті бірге бөлісуге шақырамыз.

Бақыт сарайына қадам басқан тыңдаушыларымызға күндеріңіз көңілді болсын деген тілегімізді айтамыз. Енді Асылжан жазады, қайырлы күн Шалқар радиосы, кептеліс баратын жерге 2 сағат бұрын шығу керек деп айтып жатасыздар. Бірақ жақында мен Алматыда қонақ болдым. Қыдырып барған бір аптаға мүлдем кептеліс көрмедім ғой. Баратын жеріме автобуспен бардым, келдім. Қай автобус қай жерде екен, төгес бағдарламадан қарап отырасың, тіптен рахат шынымды айтсам. Қатты кептеліске тұрмадым мен деп жазып жатыр. Не деген бақытты жансыз, қай кезде келіп едіңіз, сол кезде солай болған болар. Ең басы Алматыға өкпелемей кетсеңіз болды. Қарлығаш ханым, бейсенбі таңы қайырлы болсын. Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік тілеймін, денсаулық тілеймін. Бай бейсенбі байлығын, денің саулығын берсін. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Таңда кофе ішкенді ұнатамын депті Қарлығаш ханым. Айсұлу апайымыз да жазып жатыр, қайырлы таң Шалқарым, сәттілік деген көңіл күйлерін білдірген екен, өте қуаныштымыз. Мінекей осындай жақсы тілекпен бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасының жұмысын аяқтаймын. Гүлмир Әділханқызының әлібай, бірақ қоштаспаймын, түскі сағат бірде жайдарман бағдарламасында қуанышымызды бөлісетін боламын. Ал Ербол Ерсінұлына мың алғыс, әдемі әндермен көркемдеген. Келесі сағатта топ жарған радио ойыны әріптесім Гүлбану Алпамысқызы сіздерге керемет 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар тыңдаушыларымыз үшін арнайы бағдарлама дайындап жатыр. Ендеше белсенді болыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Қадірлі тыңдарман, бүгін енді өздеріңізге сіздердің көңілдеріңізден шығатын тақырыпты ұсындық деп ойлаймыз. Жақсы жаңалықтарды естідіңіздер, әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламамызға деген жүрек лүпілдеріңіз болса, тіпті тамаша болар еді. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

таза. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: Қайырлы күн, ағайын. Әр бейсенбіде біз сіздерге радио ардагерлеріміздің дауысын жасырып жүрміз. Олай болса, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар Шуағы бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлебе эфирге қосатын Ербол Ерсінұлы. Қазақ радиосының ғасырдан астам тарихымен Шалқар радиосының 60 жылдық тарихында ұлттық руханиятымызды байытып, эфир мәдениетінің қалыптасуына үлес қосқан ардагерлер аз емес. Бүгінгі жасырғалы отырған ардагер аға апаларымыздың дауысын біз Қазақ радиосының алтын қорынан алып, қазір сіздерге тыңдатқалы отырмыз. Танысаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін білесіздер, қосулы тұр, жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар.
1: Мен енді халқымыздың басына төнген алапат Отан соғысы қайнап тұрған 1942 жылы 18 қарашада дүниеге келіппін. Мен тумай тұрып әкемді соғысқа алып кетіпті. Әкем кеткеннен кейін біраз уақыттан кейін мен дүниеге келіппін. 10 сәуірде сол жерде қайтыс болыпты.
0: Қай жердің тумасысыз?
1: Ақмола қаласы, бұрынғы қазіргі Астана қаласында туғанмын. Сол жерден 7 класты бітіріп, 1956 жылы педагогикалық училище бар болған. Ол жерде сол педагогикалық училищеге түсіп, 1960 жылы бітіріп, ол кезде бірден жоғарғы оқу орнына оқуға алмай, 3 жыл қызмет істеп, содан кейін барып қыздар педагогикалық институтында музыка факультеті ашылды 63 жылы. Сол институттың музыка факультетін 1967 жылы бітірдім. Соны бітіргенде менімен бірге оқыған Раушан Тоқсанбаева осы Қазақ радиосына келіп орналасыпты. Сен де кел деп осында шақырып, Совет Мазғұтов ағай бар марқұм, сол кезде ол кісі осы жерде басшы болып істейді. Содан келдім де 67 жылдан 1998 жылға шейін осы жерде қызмет істеп, келіншек болып келіп, әже болып кеттім зейнеткерлікке. Мен өзі бірінші курста тұрмысқа шықтым да, екінші курста 1 қыркүйекте ғалымым дүниеге келді. Ол кезде ауыл шаруашылық жұмысына алып кетеді студенттерді. Қыздар ауыл шаруашылық жұмысына Қостанайға кетті. Мен босанып, анам келіп көмектесіп, балаға қарап, оқуымды жалғастырып, оқуымды бітірдім.

0: сіздер Шалқар Шуағы радионы тыңдап отырсыздар. 8-700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Бізге Гүлсара Қабланова деп жазған екен мөлдір тыңдаушымыз. Ғалия Балтабайдың дауысы емес пе екен дейді қанат тыңдаушымыз. Үмітжан Балтаеваның дауысына ұқсаттым депті Жарасбек тыңдаушымыз. Қайырлы күн, Шалқар радиосының ұжымы Сыр елінен жалынды сәлем дейді. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз деген екен Шынарай. Құрметті біздің тыңдармандарымыз, егер мүмкіндіктеріңіз болса, Жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы түскі сағат 13:00 мен 14:00 аралығында шығатынын білесіздер. Сондықтан 12-ден кейін жазсаңыздар е құттықтауларыңызды. Себебі түске дейін бірнеше бағдарлама өтеді тікелей эфирде. Сондықтан өшіп қалуы мүмкін. Ал біз жасырған радио ардагеріміздің дауысын тұрақты тыңдаушыларымыз Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз бен Нұрман аға бірден табатын шығар деп ойлаған едім. Бірақ сіздер жазбадыңыздар. Тағы бір тыңдатсақ. Апамыз 30 жылға жуық Қазақ радиосында қызмет етіпті.
1: Деген мен мұны біздің Қазақ радиосы бұл бір керемет қасиеті киелі шаңырақ қой. Осы жерде еңбек еткен мен өте қуаныштым деп өзім санаймын. Бұл жерде 30 жыл қызмет етіп, қаншама композиторлармен, әншілермен, жазушылармен, керемет адамдармен кездесіп, танысып, қызмет істедім. 7 жыл қатарынан Азия дауысына сонда барып хабар жасадым. Бұл Қазақ радиосы қазақтың енді ол кезде теледидар жоқ, ең бірінші радиосы, сол кішкентай бала кезімде кішкентай қара домалақ тарелка ілулі тұрады үйде. Аның ар жағында қарайым, бер жағында қарайым сөйлеп атқанда қай жерінде екен деп, ішінде іштеңесі жоқ, құр соның ішінен дауыс шығып тұрады, концерт болады. Соны естіп өстім. Радио көп қой қазір неше түрлі. Дегенмен де Қазақ радиосы ерекше. Қазақ радиосын тыңдайды. Еліміз, халқымыз аман болсын. Біріншіден тыныштық болсын, бейбіт заман болсын, дастарханымыз мол болсын, бала-шағамыз аман болсын. Әр адамның тілегі жанұясы, әр адамның жанұясында бақыт болсын. Шөбере көрмегендер шөбере көрсін, немере көрмегендер немере көрсін. Қазақ радиосы, Қазақ теледидары, Қазақстан жеріміз, еліміз бәрі көркейе берсін.

0: тікелей эфирде Шалқар Шуағы радио ойыны 8700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Біз қайталап айтудан жалықпаймыз. Бейбіткүл тыңдаушымыз Ұлжан Пармаш қызы емес пе десе, Азиза Қымбат Әбілді қызы деп жазыпты. Зүлфия болса Алтын Иманбаева депті. Алматыдан тұрақты тыңдарманымыз Зәуреш болса, Күләш Молдахметова деп болжаймын дейді. Келесі Әзімхан, біздің тұрақты тыңдаушымыздың бірі, Күләш Жалбырова дейді. Ассалому алейкум, қазақ елі, Шалқар арнасы. Мұрат Ерғалиев екеуі деп жазыпсыз, арғарай жалғастырмаған екенсіз. Әзімхан, яғни сіз Күләш Жалбырова деп айтып отырсыз. Бір ғана тыңдаушымыз нақты дұрыс жауабын жазыпты, ол Сәбит Райхан Оразбақова деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Өте дұрыс. Бұл радионың музыка хабарлары бас редакциясында 40 жылға жуық уақыт бойы тапжылмай еңбек еткен Райхан Оразбақова апайымыздың дауысы болатын. Ол қазақ ән өнерін радио толқыны арқылы халыққа насихаттауға зор үлес қосқан жан. Радионың музыка редакциясында жүргенде туындыларды електен өткізіп, олардың сөзіне, әніне және орындалу шеберлігіне жоғары талап қоятын көркемдік кеңестің жұмыстарына да араласқан екен. Райхан апайдың қатысуымен талай құнды дүниелер радионың алтын қорына қабылданыпты. Міне, бүгіннен бастап ұмытпайсыздар деп ойлаймыз. Олай болса, Сәбит тыңдарманымыздың, жеңімпазымыздың құрметіне деп әсем бір әніңді жолдасаң, Ербол.

0: Ал қазір сіздерге тағы бір ардагер ағамыздың алтын қордан алынған дауысын жасырамыз. Бірге тыңдайықшы. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазарсыздар.
1: Біздің алған тәлім-тәрбиеміз жақсы болды. Ол кездегі әжелер, ол кездегі аталар, ата-аналардың тәлім-тәрбиесі керемет болатын. Сондықтан да біз сол кісілердің тәлім-тәрбиесінің арқасында осында адами, кісілік мәселелерді кәдімгі үйреніп, соны тоқып, өмірде қалай болу керегін сол кісілерден үйрендік. Қазір енді мұны әже, аталар біз ғой енді. Біздің алдымыздағылар. Сол біздер мұны кеңес үкіметінің әгі орысша тәрбиелерден көп көріп, әйтіп бүйтіп, содан нағыз ата әже бола алмай қалдық па? Қазіргі ұрпақтардың бізден кейінгілер бар. Тәлім тәрбиесіне мен аздап көңілім толмайды.
0: Неге
1: десеңіз, біз қандай едік? Біздің заманымызда есік ілу дейтін болмайтын. Есік ашық жататын. Біреуге біреу қатты көмектесетін. Жоқ жітіктерге бар адамдар бөліп жарып жеп дегендей. Ұрлық қарлық болмайтын. Тіпті үкіметтің дүниесін бір дорба бие алсаң да сотталып кетесің мысалы. Бір қойды ұрлап сойсаң да заңға кетесің. Сондықтан ұрлық қарлық деген үкімет тарапынан да, жеке адамдар тарапынан да болмаған. Неге көңілім толмайды деп отырмын? Қазіргі замандағы адамдардың ішінде мысалы. Жігіттердің ішінде жаңағы анаша тартып, оны тартқаннан кейін ары қарай мінезі бұзылады, психологиясы бұзылады. Сонан кейін ол неше түрлі бұзықтыққа барады, төбелес жасайды, ұрлық жасайды, тіпті кейбіреуі адам өлтіруге дейін барады. Ал қыздарымыз немене? Қазіргі заманда қыз келіншектеріміз бар емес, жақсылары да бар ішінде. Кейбіреулері балаларын мосырға, боқтыққа тастап кетіп жатқандарды көріп жүрміз ғой. Бұл неге деген сөз? Бұл адамгершілік, адам бойындағы үш қасиет бар. Мынау әрбір ұлттың өзіндің ұлттығын сақтап қалатын. Ол тілі, оның кейін ділі. Діл деген әдет құрып салт дәстүр ғой. Соның кейін діні. Міне осы рухани, осы байлықтан айырылғаннан кейін адами қасиеттерден, адамгершіліктен кетеді.

0: тыңдаушымыз. Даусы таныс, есіме түспей тұрған ай депті Бірлік Құдайбергенов. Соңынан жазушы Балғабек деп жазған екен. Балғабек Қыдырбекұлын жазып отырсыз ба? Егер мүмкіндік болса, толық аты жөнімен жазсаңыздар, иә. Асыл ағамыздың көзі кеткенмен өнегелі жолымен жарқын үні бүгінгі ұрпаққа біздерге аманат болып жетіп отыр. Сіздерге тағы бір мүмкіндік бергіміз келуде. Біз кім туралы айтып отырмыз?
1: 66 жылдан 94-ке дейін осы Қазақ радиосында алдымен хабарларды музыкамен көркемдейтін, көркемдеуші және қосымша дыбыс режиссері дейтін солай болып келдім. Оның кейін режиссерге көшіп, жалпы мынау дикторлар тобымен режиссерлер тобы болды, орысша қазақша. Солардың бас режиссері болып жүргенімде мына Құрманғазы оркестрі 60 жылдығын тойлайтын боп, солардың жігіттерімен араласып, жазу сызу мәселесіне көмектесіп сөйтіп жүргем. Қанша кітаптарым бар, мынау театр сынын жазғам, өнер ұжымдарын, өнер адамдарын жазғаным бар, прозадан кітаптарым шықты. Демалысқа шыққан екенмін деп жатып алсаң, тағы да ауру мініп алады мойныңа. Сөйлесесің бе, әңгімелесесің бе, тамақ ішесің бе, өлең шығарасың ба, ән айтасың ба, өнерде жүрсің бе, болмаса біреуменен араластың ба, достықта жүрсің бе, біреуге жақсылық жасадың ба, жалпы адал жүріп, адал тұрып, және дұрыс өмір сүріп, дұрыс бағытта өміріңді өткізсең, рахаттану керек. Жасағаныңа рахаттансаң, жұмыс істесең, шаршасаң да, соған рахаттанып шаршау керек. Жұмыс істесең, соны тындырымды жасауға тырысып, содан өзің рахаттану керек. Өзің көңіл толу керек. Мысалы, мен ана творчество өлең жазам, мақала жазам деп отырмын ғой. Сол жазғаннан кейін соны өзім сынап, неше түрлі варианттарын жасап, артынан қайтадан түзеп, содан кейін көңілің әбден толған кезде, шіркін-ай, мен бір жақсы бала таптым деген сияқты, соған өзім рахаттанып қалам.

Шалқар Шуағы радионың одан әрі жалғастырамыз. Қасымхан Ерсарин деп жазды Зүлфия тыңдаушымыз. Қуаныш Ормановтың дауысы емес пе дейді.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Айдар тыңдаушымыз Жолымбет Кейкелов деген жауабын жолдапты. Ал Гүлжан болса, Төрехан Тасболатовтың дауысы емес пе екен дейді. Жағанна Бірлік Құдайбергенов тыңдаушымыз жазушы Балғабек деп жазған еді. Толық ат жөнін жазбай. Бақтынұр есімді тыңдаушымыз Сұлтанәлі Балғабай депті. Сонымен таппадыңыздар.
1: Қап әттеген ай.
0: Бірақ өзім айтып өткім келіп отыр, бұл ақын, мәдениеттанушы және Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақ радиосының ардагері марқұм Құмарбек Сыдықұлының дауысы болатын. Өлең жазумен қатар қазақ дәстүрлі музыка өнері мен күйшілік мектептерінің тарихын зерттеп, мақалалар мен естеліктер жазған кісі. Осыдан 11 жыл бұрын қарттар маман саумысың хабарына шақырып, өмір жолы туралы жазып алған едік. Қазір радиомыздың алтын қорында сақтаулы тұр. Уақыт сүзгісінен өткен бұл хабарда YouTube каналдан алып тыңдауға болады. Радио ардагері Алтын Иманбаев апайымыз біраз хабарды осы каналға жүктеп қойған екен. Сонымен бірге радио күні қарсаңында Шалқар радиосынан берілетін алтын қор хабарынан да тыңдай аласыздар. Ал біздің келесі жасырғалы отырған радио ардагер ағамыз Құмарбек Сыдықұлының сыныптасы, үзеңгілес досы. Сіздерге бір мүмкіндігін айтып отырмын. Радиоға да қатар қызметке алынған екен. Бұл кім болды?
2: Қазіргі балалардың жағдайы жақсы ғой, бәрі бар. А біздің кезімізде басқаша. Әгінде ойнайтынбыз. Телевизор жоқ, радио жоқ. А сабаққа барғанда немене? Майшам дейді ол кезде. Лампылы майшам, соның кейін керосинді майшам дейді. Соның жарығы менен, көмескілеу әгінің жарығы. Сонымен жазу-жазып оқып-оқып сүйттік. А қазір балалардың көп әуестігі техника менен. Компьютер, соның кейін әгі сөйлесетін неме?
0: Ұялы телефон.
2: Ұялы телефонды қарайды, содан бірденке көріп, сонымен көбінде уақытын соған өткізеді. Үйтіп жүріп енді міне 10-шы класты бітірдім, 56-шы жылы. Мына Құмарбек Сыдықов бірге оқыдық Қаратал деген селодан. Біздің ауылдан сол 10 километр алыс. Біздің ауылда 7 жылдық мектеп болды. Әуге барып келудің өзі қиын.
0: 10 шақырым
2: жер. Содан оқыдық, біреудің үйінде тұрып оқимыз. Үйді сағынамыз. Енді оқу керек. Оқуға талпынып 10-шы класты бітіру керек. Ағамыз оқи алмай қалды. Шешеміз айтты, оқымасаң ештеңке болмайсың, арам, оқы деп. Содан сөйтіп жүріп оқыдық, айтып қоймай. Сол 56-шы жылы 10-шы класты бітіріп, Қазақтың мемлекеттік Абай атындағы опера театрында 2 жылдық ән хор студиясы деген студия ашылды. Сол студияға келіп түсіп, мына Құмарбек екеміз, соны бітірдік 2 жылдық. Соның кейін опера театрына біздерді әншілік қызмет қалды.

0: Жанар тыңдаушымыз Әшірхан Телғозиев десе, Ислам Дүйсенбек Қанатбаев емес пе екен деп жазыпты. Жанат тыңдаушымыз Мұхай Байсейітов депті. Мен жаңа сіздерге айттым ғой, мына жерде Бағлан Жұманов Кентаудан Меліс Қуатбеков деп жазып үлгеріп жатыр. Жаңа сіздерге ескерттім ғой, бұл кісі жаңа ғана тыңдаған Құмарбек ағаның сыныптасы, әрі бірге радиоға келген деп. Сондықтан тағы бір рет тыңдап көресіздер ме?
1: Уағудайым оңдасын, жаманшылық болмасын. Аруақ бүткен жар болып, қызыр баба қолдасын. Орта толып ұрысқа бейбіт өмір орнасын. Бостандықтың ордасын періштелер қорғасын. Тіккен туы қазақтың күнге сәлем жолдасын. Қапалы боп қария қалың ойыда шомбасын. Бесіктегі бөбектің бақайшығы тоңбасын. Алыс жақын илансын, ақ батамды сыйғалсын. Шашыраған қазағым шоқтай болып жиналсын. Ел сенімі ерге жүк, екі иығы талмасын. Көш бастаған көсемдер өрге тартсын арбасын. Сөз бастаған шешендер әділдіктен тамбасын. Бақыт ашып қақпасын, мәңгі бақи жаппасын. Пәле жала қазақты іздесе де таппасын. Отанға тыныштық берсін, халқымызға бірлік берсін. Осылай деп тілейік тілекті, бір Алла өзі қабыл етсін. Аллаху Акбар.

0: Әбдірәлі Бөлебайдың дауысына ұқсап тұр депті Маржан тыңдаушымыз. Ал Кентаудан хабарласқан Бағлан Жұманов болса, Әнуарбек Байжанбаев атамыздың дауысы емес пе деген екен. Сәбит тыңдаушымыз, жаңа Құмарбек атаның досы деп айтқаныңыз жақсы болды. YouTube-тан алып үлгердім. Бұл Көкенай Камалиевтің дауысы депті.
1: Бәрекелді.
0: Өте дұрыс. Бұл Қазақ радиосының ардагері Көкенай Камалиевтің дауысы болатын. 1937 жылы 18 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Көгедай ауылында дүниеге келген екен атамыз. 1956 жылы мектепті бітірген соң Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театр жанындағы студияға қабылданады. Оны 1958 жылы бітіріп, театрда еңбек етеді. Ришат және Мүслім Абдуллиндер, Қанабек Байсейітов, Құрманбек Жандарбеков, Кәукен Кенжетаев, Ермек Серкебаев, Роза Жаманова сияқты қазақ опера өнерінің майталмандарымен бірге жұмыс істеп, спектакльдерде рөлдер орындаған. Көкенай Камалиұлының өз естеліктеріне сүйенсек, ол радиоға тікелей қызметкер ретінде орналаспаған, бірақ оның өнер жолының басталуына және Алматыға келуіне радио себепкер болған екен. Жаңа ғана бүгінгі радиойынымыздың соңында ардагер атамыздың ақ батасы қабыл болсын деп арнайы қиып алып сіздерге тыңдаттық. Сонымен бүгінгі радиойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Бүгінгі жеңімпазымыз Сәбит. Сізге де рахмет хабарласқаныңыз үшін. Әрі дұрыс жауаптарыңызды жазғаныңыз үшін. Шалқар Шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге, мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Бүгін біз мамолог маманмен сұхбат құрамыз. Мамолог маманның қызметі туралы айтамыз. Сұрақтарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жаза беріңіздер. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы, амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін Қазақстан халық кеңесінің бірінші сессиясы өз жұмысын жалғастырады. Кеше мемлекет басшысының ұсынысымен кеңес мүшелері қолдап, Ерлан Қошанов Қазақстан халық кеңесінің төрағасы болып сайланды. Жиында сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев бұл алқалы құрамға тек қоғамда абыройлы, нағыз отаншыл азаматтар енгенін атап өтті. Мемлекеттік мекемелердің қызметін қайталамайтын жаңа консультативтік мекеме билік пен бұқара арасындағы алтын көпірге айналмақ. Сондай-ақ заңнамалық бастамалар көтеру құқығын ие болған жаңа саяси институт алдағы уақытта референдум өткізу жөнінде де ұсыныс тастай алады. Ал Қазақстан халық кеңесінің негізгі жұмыс бағыттары бүгін талқыға түседі. Қазақстанда цифрландырудың арқасында кедендік рәсімдеу уақыты 3 еседен астам қысқарды. Қазір уақытта кеден ақпараттық жүйесінде тауарларды декларациялау мен өткізу процестері толық автоматтандырылған. Нәтижесінде құжаттарды рәсімдеудің орташа уақыты 11 сағаттан 3,5 сағатқа дейін азайды. Сонымен қатар шекарадағы өткізу пункттерінде тиімділігін көрсеткен карго рұқсат электронды кезек арқылы бүгінге дейін 4,5 миллионнан астам брондау рәсімделген. Алматыда маусымдық аурушаңдықтың артуына байланысты медициналық ұйымдар күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше қазіргі уақытта инфекциялық ауруханада жедел респираторлы вирусты инфекция диагнозымен 260-тан астам бала ем қабылдап жатыр. Оның 60-нан пневмония анықталған. Сондай-ақ ауруханаға түскен ересектер мен жүкті әйелдердің де саны артқан. Осыған байланысты шаһарда қосымша резервтік төсек орындар дайындалып, жергілікті бюджет есебінен тұмауға қарсы вакцинаның 250 мың дозасы сатып алынды. Алматы мен Қытайдың ірі мегаполисі Чунцин арасында тікелей әуе қатынасы ашылды. Жаңа тұрақты рейсті Fly Arslan әуе компаниясы іске қосып, ресми ашылу рәсімін өткізді. Бағыт бойынша ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Енді авиатасымалдаушы алдағы қысқы маусымда Астана мен Үрімші арасында да жаңа рейс ашуды жоспарлап отыр. Халықаралық Lonely Planet басылымы Астананы 2027 жылғы әлемдегі үздік туристік бағыттар тізіміне енгізді. Елордамыз заманауи келбетінің арқасында футуристік сәулетімен ерекшеленетін қала номинациясы бойынша үздік деп танылды. Шетелдік сарапшылар қаланың қазіргі бейнесін қалыптастыратын ерекше сәулеттік шешімдер мен нысандардың үйлесіміне айрықша мән берген. Олар басты нысандар ретінде Бәйтерек монументі мен Хан Шатыр кешенін ерекше атап өткен. Өткен жылы бұл басылым Қазақстанды үздік саяхат елдерінің қатарына қосқан болатын. Астананың бұл жаңа мәртебесі елге келетін шетел туристердің ағынын айтарлықтай арттыруға жол ашады. Қазақстан құрамасы Азиадада 8-ші алтын медальді жеңіп алды. Академиялық ескеге сөйден ерлер арасындағы жұптық сында Владислав Яковлев пен Иван Чернухин топ жарды. Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая байдарка мен каноэда есу спортынан әйелдер арасындағы 500 метрге байдарка екілік жарысында күміс медаль жеңіп алды. Сергей және Тимофей Емельяновтар байдарка мен каноэда есу спортынан ерлер арасындағы 500 метрге каноэ екілік жарысында қола медальға ие болды. Сонымен қатар ушу сандадан Абдурашид Абдуллаев қоржынға күміс жүлде салды. Бүгін отандастарымыз Азия ойындарында басқа да спорт түрінен бақ сынайды. Қазақстандықтар бокс, ауыр атлетика, семсерлесу, жүзу, спорттық гимнастика, жеңіл атлетика, баскетбол, кибер спорт бойынша сынға түседі. Бүгінгі бағдарламада ел намысын жекелей спортшылармен қатар ұлттық құрамалардың командалық өкілдері де қорғайды. Жарыс барысын Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
3: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
4: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
3: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
4: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. радиосының жарнама қызметі.
7: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз.
8: Қадірменді радио тыңдарман, Батыс Қазақстанда 18-ші ғасырда өмір сүріп, атақты батыр әрі шешен, Сырым датұлына ақылшы болған, Алдар би туралы ел аузында сақталған сөздерді назарларыңызға ұсынамыз. Тарихқа ел аузындағы әңгіме шежіреге сүйенсек, Сырым екі адамға ғана жүгінген. Оның бір Алдар, екіншісі Малай Сары. Хандардың ең ақыры Нұралы еді, төренің арқар деген ұран еді. Ханулын Сырым батыр шабарында ақылды Алдар биден сұрап еді дейді ел қариялары. Біздің әңгімемізде сол Сырым табынған Алдар жайында жалғаспақ. Алдардың тарихын анығырақ білу үшін Мұрат ақынның жоғарыдағы өлеңіне тоқталамыз. Дәулетімбет Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, Гурьевтегі орыс қазақ училищесінің меңгерушісі болып жұмыс істейді. Дәулетімбеттің елге істеген жақсылықтарының бірі сол, ата дәрежесіне дәулетіне қарамай, оқуға талапты ынталы балаларды ғана алған. Кедей кепшік жоқ жітіктердің балаларына қамқорлық жасап, олар үшін өз жанынан қаражат бөліп беріп отырған. Мұрат ақын Дәулетімбеттің осы қасиетіне риза болып, 1879 жылы Маңғыстауда жүріп былай деп арнай өлеңмен сәлем хат жолдайды. Сәлем де інімізге Дәулетімбет, сәлемді беру парыз, алу сүннет. Қауысып аман болса жолығармыз, әзірге жазып тұрмын сәлем құрмет. Сәлемді алу сізден, беру бізден, шырағым көргенім жоқ былтыр күзден. Болмаса қауыс алмай жүргеніміз, ойлама бар деп шүбә көңілімізден. Шырағым, келдің баман Орынбордан, бұрынғы талап етіп кеткен жолдан. Құдайым талабыңды қайырлы еткей, деп едім бәрімізге болар қорған. Құдықтың жаңа шыққан көз емессің, бұлақтай ата бабаңа билік қонған. Ерназар берш құтпаны атаң Алдар, белгісі қас шақсының халқын қамдар. Дос болған, атаң менен Әбілқайыр, әуелден берштен озған бір белгің бар, асылдың азбай жүрген тұқымедің, шырағым адаспас деп үмітім бар. Тілеке қыдыр қонған атың байынақ, жаманға жараспайды қылған ғайрат, бір таңға үш шошыған ата бабаң Астана қарындастың қамын ойлап. Астана қарындастың жеген қамын, Құдайым қайырлы еткей берген тағын, осындай ата бабаң үлгісі бар, бұл сөзді білгізейін сізге жаным. Жас күнден талаптыға жолықтырдың, законын қабат оқып толықтырдың, законын екі жұрттың бірдей біліп кеудеңді әрбір жолға молықтырдың. Құрбыңның көп білмейді шаруасын, қатардан 15-де озып тудың, Құдайым дәрежеңді қайырлы еткей, бақытқа жас күніңнен қонып тудың. Көп білім, кеудең толы аузыңды иман, атаңыз ақталаптан нәсіп жиған, қызығын дүниенің көрмек үшін Құдайым дәреженің бәрін қиған. Бар Құдай, өміріңді ұзақ еткей, бала деп үміт еттім баққа туған, бала деп үміт еттім туған шақтан, атаңыз адам еді билік айтқан. Законын екі жұрттың тегіс білсең, ойладым бір көзім деп іште жатқан, адасар көзсіз адам жүрген жолдан, адассам жетелерсің алып қолдан. Халқының адасқанын басқармасаң, біліктен не пайда бар кеудең толған, бал едің бақтымызға сен бір сұңқар, көр алмай көптен бері болдымын кәр. Көп дұға қауысқанша ағаңыздан, деп тұрған қауысырға үмітім бар. Міне ақынның осы өлеңінің өзінен, Алдардың қандай жан болғаны айқын байқалады. Алдар заманда айналасына ықпалы күшті, сөз өтімді, алымды да айбарлы болған.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Сүгірдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Қосбасар күйін орындайтын Жанғали Жүзбаев.

0: Сіздер Сүгірдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Естайдың әні Сандуғаш орындайтын Алтын Иманбаева.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтқали Жайымовтың шығармасы қазақ әндері тақырыбында жазылған «Фантазия». Орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. Бір сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованым. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Зейнолла Қабдоловтың үлеуіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Жайық қызы».

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі сөз бағдарламамызда әйелдер денсаулығына қатысты өзекті мәселе сүт без ауруларының алдын алу және ерте анықтау тақырыбын қозғаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Қазақстанда сүт безі обыры әйелдер арасында жиі кездесетін онкологиялық аурулардың бірі болып отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 2026 жылдың алғашқы 6 айында елімізде онкологиялық скринингтен 2,362,000 астам адам өтіп, нәтижесінде 1238 сүт безі обыры жағдайы анықталған. Мамандардың айтуынша, дертті ерте кезеңде анықтау ем нәтижесін едәуір жақсартады. Сондықтан уақытылы тексеруден өтіп, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау әрбір әйел үшін маңызды. Бүгін осы тақырыпты жан-жақты талқылау үшін студиямызға Алматы қалалық нөмірі 29-шы емхананың мамолог дәрігері Айсұлу Серікжанқызын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі хабар барысында айтылған мәселелерге қатысты сұрақтарыңыз туындап жатса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Facebook әлеуметтік желісіне де тікелей қосылатынымызды ескертеміз. Айсұлу Серікжанқызы, алдағы қазан айы сүт безі қатерлі ісігінен хабардар болу айы деп айтып жүрміз ғой. Айлық барысында қандай істер атқарылады? Осыдан бастайық.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Алғашқы алдағы бізде қазан айы қызғылт қазан деп аталады. Сүт безі қатерлі ісігін ақпараттандыру және алдын алу айы. Бұл кезде қазан айында барлық онкологиялық орталықтарда және де қалалық поликлиникаларда бізде ашық есік күні ұйымдастырылады. Алматы қаласы бойынша Алматы онкологиялық диспансерінде Папанина 220 мекенжай бойынша, сонымен қатар Қазақ онкологиялық институты Абай даңғылы 91 мекенжай бойынша және де қалалық кез келген барлық поликлиникаларда ашық есік күні ұйымдастырылады. Бұл ашық есік күні бізде пациенттерге тегін жүргізіледі және де қажет болған жағдайда сіз сүт безінің ультрадыбысты зерттеуін сол жерден өте аласыздар.
1: Түсінікті. Сүт без аурулары туралы естіген адам бұл жай ауру ғой деп жеңіл желпі қарайтын секілді көрінеді. Оның дәлел ретінде жақын бір танысыма осы мамолог дәрігер тексерістен кейін нақты диагнозын қойып береді, бірақ сенімсіздік танытқан танысым екінші, үшінші дәрігерге барып жүріп, 3 айда асқындырып алды. Осындай жиі кездесе ме?
2: Бұл 2-3 ай күтіп пациенттер тағы да 2-3 дәрігердің консультациясын алып жүру себебі пациенттер олар ең алғаш қатерлі ісік деген диагнозды естігеннен кейін ол диагнозды қабылдай алмайды. Менде барлығы жақсы ғой, мен ауырмаймын ғой, менде қалайша қатерлі ісік деген ол ауруды жоққа шығару пациенттерде. Сол алда қорқыныш пайда болады, ауруды жоққа шығарады, тағы да тексеріліп көрен мүмкін бұл дәрігер қателесіп тұр деген сияқты оймен ол басқа екінші үшінші дәрігерге барып жүріп уақыт жоғалтып алады. Ал қатерлі ісікті біз дер кезінде анықтағаннан кейін бірден емді бастап кету өте маңызды, себебі ол қатерлі ісік уақыт өте келе өседі және де бізде қан тамыр арқылы болсын, лимфа жүйесі болсын немесе жанындағы орналасқан ағзаларға ол метастаз береді. Сондықтан егер де гистологияда қатерлі ісік карцинома деп диагноз қойылса, бұл диагнозды қабылдап, бірден ем бастап кету өте маңызды. Бұл кезде науқас ең алғаш қатерлі ісік деген сөз естігеннен кейін, ол жерде қорқыныш болғаннан кейін, міндетті түрде жанындағы жақын туыстарының, отбасының, бала-шағасының қолдауы өте маңызды бұл кезде. Және психологтың консультациясын алу өте маңызды. Себебі пациент қалай диагнозды қабылдайды, солай ерте ем бастаса, ерте басталған ем ол нәтижені жақсартуға, тезірек жазылуға көмектеседі.
1: Яғни сіздер анықтаған жағдайда жаңа психолог дәрігердің кеңесіне жүгінуге кеңес бересіздер?
2: Кеңес береміз. Себебі әйел адамдар олар бала-шағасын ойлайды, өзінің туыстарын ойлайды, көпсі жасырып қалады. Өздігінен жазылып кетуі мүмкін деп ойлайтын пациенттер де бар. Одан кейін халық медицинасы бойынша емделетін пациенттер бар. Солай уақыттан ұтылып жатады.
1: Дәл осы айтқаныңызға, осы айтып отырғаныңызға орай тағы бір мысал келтірейінші. Жақында ғана тағы бір кісі дәрігердің сөзіне құлақ аспай, емші жағалап, енді ота жасайтын болды деп жылап отыр.
2: Ондай өте жиі кездеседі. Пациенттер әртүрлі халық медицинасымен, оның ішінде жаңағыдай лопух согымен емделетіндер бар. одан кейін түйенің зәрімен емделетіндер бар, саумалмен, қымызбен емделетіндер бар. Оның барлығы қатерлі ісік кезінде ешқандай көмектеспейді. Саумалды ішуге болады, тек қана иммунитетімізді жақсарту үшін қосымша. Ал егер де сізде қатерлі ісік анықталса, міндетті түрде ол онкологиялық ауру болғаннан кейін арнайы орталықта емделу керек.
1: Айжан есімді тыңдаушымыз жазыпты. Кеудемнің оң

0: толық себебін анықтау үшін ол тек қана маммологтың жаңағы кеңесі керек болады бұндай жағдайда.
1: Жалпы сіздерге кез келген адам тексерілуге жылына бір рет болса да келіп тұру керек қой?
0: Міндетті түрде. Себебі қатерлі ісік ол ешқандай белгілер бермейді. Алғашқы уақытында ешқандай симптомдар болмайды пациенттерде. Сондықтан міндетті түрде профилактика жылына бір рет ұсынамыз. Егер де сізде ешқандай генетикалық жандай бейімділік болмаса, жылына бір рет тексерілу жеткілікті. Ал егер де сіздің отбасыңызда қатерлі ісік, сүт безінің қатерлі ісігімен ауырған туыстарыңыз болатын болса, екі линияда мысалға анасының қыздары ауыратын болса, міндетті түрде бұл тұқым қуалаушылыққа жаңадай бейімділік бар екендігін білдіреді. Сондықтан ондай науқастарға біз 6 айда бір рет түсіп тұруда жаңадай
1: кеңес береміз. Дәл осын сұрағым келіп отыр. Жаңа сіз айттыңыз, белгісі білінбеуі мүмкін деп. Бірақ жаңа Айжан тыңдаушымыз кеудемнің оң жағы ауырсынады деді. Ондай ауырсынулар бұл аурудың белгісі болып табылмай ма?
0: Ауырсыну белгісі болып табылады. Қатерлі ісік егерде үлкен көлемде өсетін болса. 3-4 стадиясында белгілері біліне бастайды, ал бастапқы 1-2 стадиясында белгілері ол өте сирек кездеседі. Егер де ісік ол жаңағыдай теріге жақын орналасқан болса, я оны біз қолмен ұстап сезе аламыз. Ал егер де ісік омыраудың түбіне қарай орналасқан болса, оны қолмен ұстап сезу өкінішке орай мүмкін болмайды. Сондықтан жылына бір рет міндетті түрде УЗИ-ға түсіп тұру керек. Кеңес береміз. Қатерлі ісіктің ауырғанынан бөлек оның белгілері бар. Ол бізде лимон тәрізді терісінің өзгеруі, одан кейін түйіннің қолға сезілуі, сонымен қатар сосоктан әртүрлі бөлінділердің шығуы, қан аралас немесе янтар түсті немесе түссіз жаңағыдай бөлінділердің пайда болуы, сонымен қатар кожаның терісінің ішке қарай тартылып өсуі, сосоктың ішке қарай тартылып өсуі, осындай белгілері бар. Бірақ та бұл белгілер көп жағдайда 3-4 жаңағыдай стадияларда бірақ байқалып жатады өкінішке орай.
1: Түсінікті. Қыз балалар, әйел аналар маммологқа жалпы қанша жас, неше жасынан барып қаралу керек?
0: Маммологқа қыз балалар 18 жастан бастап барғаны дұрыс. 18 жастан бастап өмірінің соңына дейін жылына бір рет УЗИ түсу керек, ол міндетті түрде. Әйел адамдар 40-қа толғаннан кейін Қазақстанда скрининг басталады, ол маммография әдісі. Скрининг Қазақстанда 40 жастан бастап әр 2 жыл сайын жүргізіледі. 40, 42, 44, 46, солай 76 жасқа дейін. Міндетті түрде маммографияға бару керек. Маммографияға бардым, все, маған УЗИ керек деген сөз емес. Маммографияға бардыңыздар, міндетті түрде сол жылы УЗИ түсу керек. 2 жылда бір рет маммография, жыл сайын УЗИ, 18 жастан бастап.
1: Бақыт Жадыралы қызы, біздің тұрақты тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым, етек кір келердің алдында бір апта бұрын омырауым ісіп, қол тигізбей ауырады. Қалай етек кір келеді, солай босап ауырғаны қояды. Кеткеннен кейін шығар, иә? Бұл не себептен? Жасым 43-те дейді.
0: Бұл бізде циклическая мастология деген диагноз бар. Бір апта бұрын ауыратын болса, бұл кезде біз арнайы препараттармен пациентті емдейміз. Гормональды өзгерістерге байланысты омырау ісінеді. Ол жерде ауырсыну пайда болады, ауырлық пайда болады сүт безінде. Сондықтан маммологтың консультациясына келіңіз. Ары қарай сізді толық емдейміз. Циклическая мастология бұл.
1: Бұл аурудың алдын алу үшін біз не істеуіміз керек деген сұрақты Нұргүл есімді тыңдаушымыз қойыпты.
0: Қатерлі ісіктің?
1: Иә.
0: Қатерлі ісіктің алдын алу, жаңа мен айтқандай, ол жылына бір рет профилактикалық тексеру. УЗИ өту керек, 40 жастан бастап маммография өту керек, ол ең маңыздысы. Одан бөлек, бізде ұйқымыз дұрыс болу керек, ол база. Ұйқының дұрыс болуы, тамақтанудың дұрыс болуы, біздің қимыл қозғалысымыздың болуы, гормональный жаңағыдай қандай да бір гормональды өзгерістер болса, оны қалыпқа келтіру, сонымен қатар организм біздің ағзамыздағы бізде жетіспейтін элементтерді толтыру керек. Олар витамин D болсын, бізде анемия көп әйелдерде, қазақтарда өте көп кездеседі әйелдердің арасында. Соны емдеу бұл бізге жаңағыдай қатерлі ісіктің алдын алады. Себебі ол қатерлі ісік бір күнде пайда болмайды. Ол уақыт өте келе жылдар бойы дамитын жаңағыдай ісіктің түрі болып саналады. Қатерлі ісік деген ол бізде жаңа айттым ғой, дефицит организмдегі, ағзадағы дефицит, оның барлығы жылдар бойы қорда таусылғаннан кейін ағза өзі бізде жұмыс жасайды и ісіктерді пайда етеді соның әсерінен. Ол ісік уақыт

0: келе ішіндегі клеткалар өзгеріп, жаңдай қатерлі ісікке айналады.
1: Сүт без обыр деп айтқанымыз дұрыс па? Мұның өзінің жаңа өзіңіз де айтып отырғандай қатерлі және қатерсіз деген түрлері болады, иә? Оны сіздер қалай анықтайсыздар?
0: Сүт безі, обыры және ісіктер қатерлі, қатерсіз болып екіге бөлінеді. Қатерлі ісік пен обыр деген ол бір мағынада. Қатерлі ісік, рак, карцинома, обыр олардың барлығы сол бір топқа жатады. Ал қатерсіз ісік бұл өзі жеке топқа жатады. Қатерсіз ісік бұл мамолог дәрігерлері бақылайды, ал қатерлі ісікті онкологияда, онкологиялық орталықтарда емдейміз.
1: Маржан тыңдаушымыз нақты сұрақ қойған екен, кеудені өздігінен қалай дұрыс тексеруге болады дейді. Яғни дәрігерге бармаса, өзім үйде қалай біле аламын деген сұрап отыр ғой.
0: Кеудені өздігімен тексеру ол айна бір рет жүргізген жақсы. Кеудеңізді толық шешесіз, айнаның алдына тұрасыз, одан кейін сырт жағынан бастап, жаңағы сосокқа қарай кеудені ақырындап саусақтың ұшымен тексеру керек. Ол сағат бойымен жүргізіледі. Егер де қандай да бір өзгеріс анықтасаңыз, міндетті түрде ары қарай УЗИ түсу міндетті. Бірақ та жаңа айтқанымдай, бұл кеудені қолмен тексеру, өздігімен тексеру бұл диагностиканың 5% ол бізде информативность ол кезде аз болады. Жаңа терге жақын орналасқан, иә, білінуі мүмкін, ал терең орналасса ол анықтау мүмкін емес.
1: Кейде түйін білінген кезде өздігімізше дәрігерге бармай уқалап, сипалап массаж жасаймыз ғой. Ол дұрыс па?
0: Дұрыс емес. Бұл жерде түйін анықталғаннан кейін кетіп қалады деген ой ғой. Әйел адамдарда барлығында сондай ой болады. Бұл түйін кетіп қалады, бұл түйін менде қатерсіз деген оймен жүріп, содан кейін уже жаңандай запущенный случай көп кездеседі
1: қазақстанда.
0: Асқынып кеткен кезде жағдайда бірақ келеді. Сондықтан егер де бір өзгерісті анықтасаңыз, омырауыңызда, омыраудың терісінде болсын, қолтығыңыздың астында болсын, міндетті түрде мамолог дәрігерге барып қаралу керек.
1: Осыны естіп отырғанның өзінде жаңа оқалаудан да бөлек кейде маталарды, шүберекті ысытып, кәдімгідей кеудеге қойып емдейтініміз де бар.
0: Бұл өте жиі кездеседі тағы да. Капустаны 40 қабатты ысытып қоятындар бар. Ол бұрынғы
1: май жағу.
0: Иә, бұрынғы уақыттарда спиртпен компресс қоятындар бар. Ол бұрынғы уақыттарда иә қолданылатын, қазіргі кезде медицина дамыған. Сондықтан бұл әдістер ешқайсы тиімсіз. Тек қана ауырған кезде жаңағыдай жылы қойғаннан кейін, жылы компресс қойғаннан кейін ауырсын сәл басуы мүмкін, басқа ешқандай көмегі жоқ оның.
1: Бірақ қатерлі ісік болған жағдайда ол ыстық басу, жаңа майлау, өзіңіз айтқандай спирт пен жаңағы жағып компресс жасау, оның бәрі кері әсерін тигізбей ме?
0: Оның кері әсері әлі күнге дәлелденбеген. Бірақ та қатерлі ісік анықталған, ісік анықталғаннан кейін жаңа айтқандай уақыт жоғалту бұл жерде. Осы капустаны бассам, менде ісік кетіп қалады деген оймен уақыт жоғалту, уақыттан ұтылады солай. Көп науқастар.
1: Бұл аурудан жылына 1000 адамнан астам әйел қайтыс болады. Сүт безі қатерлі ісік Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде ең көп таралған қатерлі ісік түрі дейді. Бұл қатерлі ісік диагноздарының 21%-ын құрайды деп жазыпты. Әлемдік статистикаға сәйкес, дүние жүзі бойынша әрбір 3-ші әйел бұл аурудан зардап шегеді деген мәліметті мен ғаламтордан алып отырмын. Рас дерек қой?
0: Қазақстан бойынша айтатын болсақ, жыл сайын Қазақстанда 5000-ға жуық жаңа жағдай тіркеледі. Жаңа жағдай деген бұл қатерлі ісіктің ең алғаш анықталғаны. Одан бөлек қатерлі ісік бойынша бізде Қазақстанда барлық ісіктердің арасында ол бірінші орында. Сүт безі қатерлі ісігі. Әйел адамдар осы сүт безі қатерлі ісігі анықталғаннан кейін жаңағы онкологиялық орталықтарда ем алады. Ол ем алып жүрген жыл сайынғы жаңа науқастар қаншама. Сондықтан міндетті түрде профилактика өтіңіздер. Қатерлі ісіктің алдын алу керек. Қатерлі ісікті емдегеннен профилактика өтіп алдын алу жеңілірек болады.
1: Сонда бәрібір түсініксіз болып отыр да, бұл сүт без ауруларының пайда болуына қандай факторлар әсер етеді? Бұл аурудың туындауына не себеп?
0: Қатерлі ісіктің пайда болу себебі әлі күнге дейін толық анықталмаған. Пайда болуы бұл комплексті түрде жүреді, яғни жүйелі түрде бірнеше себеп әсер еткеннен. жаңа мен айтып өткенімдей өмір салты, стресс, зиянды әдеттер, сонымен қатар созылмалы аурулар, сонымен қатар жаңағыдай пациенттерде осы дефицит, соның барлығы жиналып келіп,
1: дәрумендердің жетіспеушілігі ғой ағзада.
0: Оның барлығы жиналып келіп, жүйелі түрде әсер еткен кезде клеткалардың бұзылуына алып келеді. Одан бөлек бізде жаңағы қатерлі ісік қалай пайда болады? Біздің ағзамызда клеткалар, олар күн сайын бөлініп отырады и қалған артықтары уақытысымен өзінің өліп отырады. Например, мысалға бізде 10 күн өмір сүретін клеткалар бар, 100 күн өмір сүретін клеткалар бар. Сол клеткалар уақытысында өлмей қалғаннан кейін, апоптоз жүйесі бұзылғаннан кейін өлмей қалған клетка, ол бізде сау емес клетка. Сол клетка уақыт өте келе жаңағыдай бөлініп, солай ауру клеткаларды пайда етеді, содан ісік пайда болады. Бұл жерде иммунды жүйеде өте маңызды.
1: Жаңа маммографиядан 40 жастан асқан адамдар жылына 2 жылда бір өтеді деп айттыңыз, иә? Бұл аппараттан, яғни маммографиядан кімдерге өтуге болмайды?
0: Маммографиядан барлық әйел адам өту керек. Босанған әйел болсын, имплант салдырған әйелдер болсын.
1: Олар да өте бере ме?
0: Міндетті түрде өту керек.
1: Жаңағы аппаратпен қысқан кезде
0: аппаратпен қысқан кезде аппарат барлығы бірдей емес, ол жерде арнайы укладка таңдалады. Имплантқа бөлек укладка таңдалады. Сау жаңағыдай өзінің омырауына бөлек укладка таңдалады. Сондықтан қазіргі кезде маммография ол бізде жаңадан пайда болған аппараттар, жаңа аппараттар өте көп. Солай түсу керек міндетті түрде. Егер де маммография, содан кейін маммографияда бізде жүрегінде жаңағыдай аппараттар тұрған науқастар, оларға да түсуге болады. Көп жағдайда бізге түсуге болмайды деп ойлайды, бірақ барлық науқас түсу керек. Тіпті бала босанған әйелдер, сүт емізіп, бала емізіп жүрген әйелдердің өзі маммографияға түсу керек, ол міндетті түрде.
1: Кейде сколиозды темірмен байлап қояды ғой омыртқаны. Оларға ше?
0: Маммографияға оларға да түсуге болады, себебі ол ешқандай да кері әсері жоқ. Ол жерде ешқандай магнитті терапиялар, магнит қолданылмайды, ол МРТ сияқты емес. Маммография ол тек қана рентген сәулелер қолданылады, сондықтан ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ.
1: Енді маммография менен ультрадыбыстық зерттеудің айырмашылығына тоқталайықшы.
0: Маммография ол бізде рентген жаңағы зерттеу әдісі болып саналады, ал ультрадыбысты зерттеу ол айтып тұрғандай ультрадыбысты толқындар қолданады. Маммографияда біз омыраудың барлық ауруларын көреміз, бірақ та ол жерде, например, мысалға бізде түйін болатын болса, ол түйін киста немесе басқа қатерсіз ісік екендігін анықтау үшін қосымша бізге УЗИ-ға түсу керек болады. Бірақ та маммографияның УЗИ-дан тағы бір артықшылығы, ол бізде кальцинаттарды тек қана маммографиядан көреміз. Мелкий сгруппированный микрокальцинаты деген бізде өзгеріс бар, ол тек қана маммографиядан көрінеді, және алдағы уақытта ол қатерлі ісікке айналу қаупі бар, жаңағыдай өзгеріс болып саналады. Сондықтан тек қана УЗИ-ға түсу жеткіліксіз, УЗИ-да біз микрокальцинаттарды көрмейміз. Ірі көлемді микрокальцинаттарды көреміз, олар бізге қауіпті емес көп жағдайда, маммографиядан сол микрокальцинаттарды көреміз. Ал УЗИ-дің тағы да маммографиядан айырмашылығы, маммографияда біз көбінесе жас әйелдерде сүт безі, ішінде безді өте көп болады. Ол маммография қысқан кезде бездің арасындағы қандай да бір ұсақ түйіндер көрінбей қалуы мүмкін. Бұл кезде УЗИ таптырмас әдіс. Маммографияға түскеннен кейін міндетті түрде қосымша УЗИ-ға түсу керек. УЗИ-ға түскен кезде жаңағы өте кішкентай өзгерістер омыраудағы УЗИ-да анықталып жатады. Екі бұл диагностиканың түрі бір-бірін алмастырмайды, бір-бірін толықтырады. Сондықтан мен маммографияға түстім, УЗИ керек емес деген ой болмау керек. Маммографияға да түсу керек, сол жылы УЗИ-ға да түсу керек.
1: Яғни маммолог жіберген жағдайда міндетті түрде барлық тексерістен өтіп, нақты диагнозын қойғызу керек қой.
0: Міндетті түрде.
1: Мына жерде Айжан тағы да екінші сұрағын жазған екен. Бұл ауру тұқым қуалай ма дейді?
0: Сүт безінің қатерлі ісігі тұқым қуалайды. Тұқым қуалағанда ол бізде өздігімен пайда болған сүт безі қатерлі ісігі және тұқым қуалайтын қатерлі ісік болып екіге бөлінеді. тұқым қуалайтын қатерлі ісік ол сүт безі қатерлі ісігінің 20-25% алады. Егер де сіздің отбасыңызда жаңа айтып өткендей екі линияда қатерлі ісік кездесетін болса және 40 жасқа дейін кездесетін болса, сізде қатерлі ісікке бейімділік бар деген сөз. Қазіргі кезде бізде қатерлі ісікті генетикалық жаңағыдай бейімділікті анықтайтын арнайы тест бар. BRCA1 және BRCA2 деп аталатын жаңағы онкогендерді анықтау арқылы сізде бейімділік бар немесе жоқ екендігін анықтауға болады.
1: Мамолог дәрігерге, мысалы сіздің өзіңізге ер азаматтар қарала ма? Ғаламтордан оқыдым мұны да. Ерлердің де омырауында кездесетін қатерлі ісіктер кездеседі екен. Бұл несімен қауіпті және қандай белгілермен анықтайсыздар оларды?
0: Ер адамдарда қатерлі ісік кездеседі. Ол барлық ісіктердің сүт безі қатерлі ісігінің 1% алады. Бұл кезде қандай түрі екендігін гистологиядан кейін иммуногистохимиялық зерттеуге жіберіп анықтаймыз. Анықтағаннан кейін сол иммуногистохимиялық зерттеудің қорытындысына қарай ары қарай ем түрі тағайындалады. Ол операция болуы мүмкін, ол химия болуы мүмкін, немесе гормоналды терапия болуы мүмкін, әртүрлі. Онымен бөлек, қатерлі ісіктен бөлек бізде жас өспірімдерде көбінесе омырау өседі. Балаларда бұл омыраудың өсу гинекомастия деп аталады, көбінесе жас өспірімдерде.
1: Тура осыған байланысты мына сұрақ дайындаған едім ғой. Бұл да бір мәселе ғой, кәдімгідей адамның көңілін аударатындай. Жас өспірім қыздардың тіпті 13-14 жасында кейде омырауы өспейді, ал керісінше қазір кейбір ер азаматтардың омырауы тым үлкейіп кеткен.
0: Омыраудың өсуі ер адамдарда, ұл балаларда, қыз балаларда өспеу, бұлардың барлығы гормональды бұзылыстарға байланысты. Ер адамдарда жаңа айттым, гинекомастия жыныстық жетілген кезде бізде пайда болады. Гинекомастияның екі түрі бар. Жалған гинекомастия және шынайы гинекомастия. Жалған гинекомастия біз міндетті түрде сондай жағдай анықталған кезде, жаңағы ұл балалардың омырауы өскен байқаған кезде УЗИ түсіреміз. УЗИ кезінде біз қараймыз, егер де жаңағы без кеудесінде май болатын болса, ол жалған гинекомастия. Ол бала арықтаса, өздігімен кетуі мүмкін. Спортпен айналысса. Ал егер де ол кеудесінде без анықталатын болса, ол шынайы гинекомастия. Бұл кезде біз ары қарай ұл баланың қандай гормондарында өзгеріс болды, сол гормондарды тапсырып арнайы анықтаймыз. Одан кейін оларды қалыпқа келтіреміз және де ары қарай өскен артық без оны операциялық жолмен алдырып тастаймыз.
1: Мәссаған.
0: Бұл шынайы гинекомастия осылай емделеді.
1: Ол міндетті түрде ме?
0: Ол иә өздігінен кетпейді, ондай анықталған без, сондықтан операция ол иә тек қана осы жолмен алдыртамыз.
1: Ал емізетін аналарда қандай мәселелер жиі кездеседі?
0: Емізетін аналарда ол сүт безінде қабыну аурулары, сонымен қатар сүт безінің қосымша жаңағыдай сүт безі қолтық астында жиі кездеседі. Қабыну аурулары ол лактостаз және мастит. Ал жаңа қосымша сүт безі деп айтып жатырмын, көбінесе әйел адамдарда ол ең алғаш бала туған кезде, лактацияға біздің омырау дайындалған кезде, көп жағдайда сол кезде бірақ анықталып жатады. Қосымша сүт безі бұл ешқандай да қауіпті емес, көп жағдайда ол жерде бізде ешқандай жаңағыдай ісіктер пайда болмайды, сондықтан баланы емізіп болғаннан кейін жаңағы операциялық жолмен алдырып тастауға болады. Ал лактостаз, мастит ол бізде дәрілік препараттармен емделетін жаңағыдай қабыну аурулары.
1: Қазақта айтады ғой, уызына қанбаған деп, сол бала аурушаң келеді деп. Кей аналар омырауынан сүт шықпады дейді. Бұл неге байланысты болады?
0: Омыраудан сүт шықпау ол физиологиялық жағдай. Әйел адамның бастапқы босанғаннан кейін ол стрессте жүруі мүмкін, ұйқысы дұрыс болмауы мүмкін, немесе тамақтануы дұрыс болмауы мүмкін, бұл соған ғана байланысты. Бізде омырауымызда без болса, ол міндетті түрде жаңа сүт шығаруға, лактацияға қатысады. Ал басқа қосымша жан-жақтағы факторлардың барлығы сол омырауда сүттің пайда болуына әсер етеді. Кейбір әйел адамдар барлығы жақсы, бірақ омырауынан сүт шықпайды дейді. Бұл дұрыс баланы емізбеудің өзі де кері әсерін тигізеді. Жаңағы омырауынан сүт шықпауына әсер етеді. Сонымен қатар балалардың да өзінің жаңағы аурулары болуы мүмкін. Узечка деп айтады, сол қысқа болған жағдайда дұрыс омырауды ем алмайды, осыған байланысты ғана.
1: Кейбір жас аналарға қатысты, енді көзіміз көргеннен кейін осы сұрақты қояйын деп отырмын, омырауының пішіні өзгереді деп емізбейтіндер де кездеседі ғой.
0: Бәрі бар. омыраудың пішіні өзгереді, сіз егерде екі жақ омыраумен бірдей уақытта емізбесеңіз. Ол физиологиялық асимметрия деп аталады. Егерде сіз оң жағыңызбен көбірек емізетін болсаңыз, ол оң жақтың жаңа омырауы сәйкесінше төменге қарай салбырайды. Сондықтан қорықпай балаларды емізу керек, бірақ та екі жақпен бірдей емізсе, бұл асимметрия болмайды.
1: Сүт безі ауруларының алдын алу үшін қандай кеңес бересіз және қандай жаңа әдістер бар осы тыңдаушыларымызды қуантатындай? Сіздердің салада.
0: Біздің салада жалпы сүт безінің қалай алдын аламыз? Мен жаңа тағы да қайталап өтем, ол тек қана профилактикалық тексерілу. Өмір салты дұрыс болу керек, барлық ағзадағы жетіспейтін жаңа витаминдерді, элементтерді толтыру керек. Және де жылына бір рет міндетті түрде жаңа консультация. Мамологияда бізде қазіргі таңда жаңа әдіс пайда болды. Ол жаңа әдіс деген кезде, ол әдістің пайда болғанның өзіне 6-7 жыл болды. Бұл әдіс вакуум аспирационды биопсия деп аталады.
1: Бұл қалай?
0: Вакуум аспирационды биопсия деген ол бізде қатерсіз ісіктерді операция жасамай емдеу. Бұрынғы қазіргі уақыттың өзінде де секторалды резекция деп аталатын бізде операция жасалады. Ол секторалды резекция мен вакуум аспирационды биопсияның айырмашылығы бар. Секторалды резекция кезінде бізде науқастар олар жаңағы больницаға барып госпитализация жасайды. 3 күн 4 күнге общий жаңа жалпы наркозбен операция ашық түрде жүргізіледі. Одан кейін операциядан кейін сол жерде жатып пациенттер бізде перевязкалар алады. Ал вакуум аспирационды биопсия бұл жаңа әдіс. Пациент келеді, келгеннен кейін жергілікті жансыздандыру арқылы 2 мм тілік жасап, жаңағы арнайы инесін омыраудың ішіне кіргізіп, кезекпе-кезек кесу арқылы жаңағы түйінді солай алып тастауға болады. Бұл процедура ісіктің көлеміне байланысты 1-1.5 сағатты құрайды. Алынған материал толығымен бізге гистологияға жіберіледі. Бұл тек қана бұл әдіс, бірақ қатерсіз ісіктер кезінде қана. Мысалға фибраденома, протокшілік жаңағыдай түйіндер, папилломалар кезінде және де тағы басқа жаңағы ауру кезінде қолдануға болады.
1: Қатерлі қатерсіз екенін сіздер гистология арқылы ғана анықтайсыздар ма? Жоқ әлде кейде жаңағы ультрадыбыстық зерттеуден кейінде анықтауға мүмкіндік бола ма?
0: Қатерлі немесе қатерсіз ісік екендігін біз ультрадыбысты зерттеуден өзіміз көре аламыз, бірақ та 100% диагнозды қою үшін міндетті түрде трепанбиопсия жасалып, гистологияға жіберіледі материал. Гистологиядан кейін ғана біз 100% диагнозды айта аламыз. Біз УЗИ арқылы оның өзінің белгілері болады, қатерлі ісіктің белгілері, қатерсіз ісіктің белгілері, сол белгілерді көреміз.
1: Кейде ойлайды адамдар, жаңағы биопсия алған жағдайда тұрған ісікті түртіп асқындырып алады деп дәрігерлерді.
0: Осы жағдай бізде биопсия алған кезде қатерлі ісікке ол айналмайды.
1: Айналмайтынмен осыны тоқтатайық. Бүгін хабарымыз тәмам. Аман саулықта кездесейік ағайын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. 10 күннен кейін Қазақстанда шағын әуежайларды субсидиялаудың жаңа ережелері күшіне енеді. Бұл өзгерістер жылына 200 мыңнан аз жолаушы қабылдайтын әуежайларға қатысты. Енді мемлекеттік көмек алу үшін өтінімді ай сайын цифрлық немесе қағаз форматта тапсыру қажет. Жергілікті органдар құжаттарды 5 жұмыс күні ішінде тексереді. Қаражаттың жұмсалуын бақылау үшін арнайы 2 деңгейлі цифрлық жүйе жұмыс істейді. Ал Қазақстан мен Кувейт арасындағы тікелей әуе қатынасы кеңейеді, екі ел жолаушылар рейстерінің жиілігін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл мәселе Қазақстан елшісі мен Кувейт азаматтық авиация басшысының кездесуінде талқыланды. Жаңа рейстер туризм мен бизнесті дамытуға серпін береді. Сонымен қатар тараптар отандық өнімдерді экспорттау үшін жүк тасымалын дамытпақ. Қазіргі уақытта екі ел арасындағы арнайы үкіметаралық келісім жобасы пысықталып жатыр. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу үлесі 2 есеге жуық артты. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш ұлғаяды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепованың айтуынша, саланы қолдау үшін бірқатар жеңілдік қарастырылған.
3: Оның ішінде жеңілдетілген кредит беру бағдарламасы, инвестициялық субсидия бағдарламасы және де салықтық жеңілдетулер жүзеге асырылады. Ауыл шаруашылығы өнімінің қайта өңдеу үлесін арттыру мақсатында ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуге тапсырған кезде субсидиялау беріледі. Жалпы бүгінгі күні негізгі ауыл шаруашылығы шикізаты бойынша бұл ет, сүт өнімдері, майлы дақылдар және астық дақылдары бойынша соңғы 3 жылда өңдеу көлемі 35%-дан 64%-ға дейін өсті. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биылғы жылы біз бұл көрсеткішті 70%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз.
2: Астанада өткен Хак Әлем AI хакатоны қатысушылар саны бойынша Гиннестің рекордтар кітабына енді. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, бұл шараға 2415 адам қатысып, Үндістанда орнатылған бұрынғы рекордты жаңартты. Гиннестің ресми төрешісі Глен Поллард нәтижені растап, барлық қатысушының деректері мен жұмыстары қатаң тексерілгені мәлімдеді. Айта кетейік, ауқымды хакатон мемлекет басшысы жариялаған цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында AI Minds бағдарламасының бастауы ретінде ұйымдастырылды. Қазақстан футбол федерациясы елдегі ең көп жанкүйер жинайтын клубтарды атады. Бірінші орында өз алаңындағы ойындарына орта есеппен 10 мыңнан астам көрермен жинаған Ақтөбе клубы. Екінші сатыға Қызылорданың жаңа стадионында 8600 жанкүйер жинаған Қайсар орналасты. Үздік үштікті Астана Аренаға орта есеппен 8500 адам шақырған Астана командасы түйіндеді. Ал ел чемпионы Алматылық Қайраттың ішкі біріншіліктегі көрсеткіші төмен болғанымен, Еурокубок матчтарында стадионы лық толған. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28. Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан – жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен. Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Бабамның сөзі көненің көзі.
0: Шалқар радиосы.
5: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
6: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлт рухайнатының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында танымдық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әсем әнмен, сиқырлы сазбен әрлейтін операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Жанға жайлы сазды, назды әсем ән жанның дауасы. Біздің ұсынған әндеріміз өздеріңізге кішкене де болса сергектік сыйлап, жандарыңызға дәру болып жатса, біз әрине қуаныштымыз. Өмір деген міне солай жан бағу, әр қызыққа тамсануда таң қалу. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген мақталу да датталу, жан досыңа бар сырыңды ақтару. Өмір деген күн артынан күн өту, бірде жылап енді бірде шаттану, дейді Мұқағали ақын. Өмір деген осындай, тек әр күніміз сәтіміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, жақсылық пен кереметке толы болсын деп бір әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қымбатты радио тыңдарман, бәріміз үшін де баланың денсаулығы басты назарда елімізде. Сондықтан да жыл сайын мектеп оқушыларын профилактикалық медициналық тексеруден өткізеді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің мәліметінше, осы профилактикалық қарап тексерулердің нәтижелері бойынша балалар арасында көбіне көздің көру қабілетінің нашарлауы, тірек қимыл аппаратының, ас қорыту жүйесінің аурулары, сондай стоматологиялық аурулар көп анықталып отыр екен. Естеріңізде болса, осы тамыз айында Денсаулық сақтау министрлігі мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды профилактикалық медициналық қарап тексеруден өткізу бойынша жаңа қағидаларды бекіткен. Өзгеріс бойынша мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды тексеруді алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарының мамандары тікелей білім беру ұйымдарында өткізеді. Қызметкерлер медициналық цифрлық жүйелер мен мобильді қосымшалар арқылы ата-аналарға тексеруден өту қажеттігі туралы алдын ала хабарлайды. Мұнда ауыз қуысының профилактикалық тексеруіне де ерекше көңіл бөлініп отыр. 2 жастан 17 жасқа дейінгі балаларға белгіленген жас кезеңдерінде стоматологқа жолдама беріледі. Педиатр немесе жалпы практика дәрігері баланың денсаулық жағдайын физикалық, психофизикалық және жыныстық дамуын бағалап, тексеру кезінде тыныс алу, қан айналымы, ас қорыту, жүйке және эндокриндік жүйелер, лор ағзалары мен тері жағдайы да тексеріледі. Жаңа қағидаларға балаларға қатыгездік көрсету белгілерін анықтау шаралары да енгізіліп отыр. Атап айтқанда, медицина қызметкерлері тәннің көгеруіне, байлау немесе күйдіру іздеріне, сондай-ақ қажетті күтімнің, тамақтанудың, медициналық көмектің және қауіпсіздіктің жоқтығы белгілері не баса назар аударады.

Қымбатты радио тыңдарман, баланың денсаулығын қадағалау, қамқорлық жасау біздің қоғамның әрбір ата-ананың басты міндеті. Бала денсаулығы ауырмауында ғана емес, оның толық дамуында, көңіл күйінің жақсы, зерделі, зейінді болуында. Өйткені мамандар бүкіл әлемде денсау балалардың саны төмендеп келеді деп дабыл қағып отыр. Сондықтан әрбір отбасында балалардың денсаулығына қамқорлық жасау бірінші кезекте тұру керек. Біз жаңа ғана еліміздегі мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды профилактикалық медициналық қарап тексеруден өткізу бойынша бекітілген жаңа қағидалар жайлы айтып өттік. Осы тексеру нәтижесі бойынша балалардың денсаулығы 5 топтың біріне жатқызылады. Бірінші топ денсау балалар, екінші топқа қауіп факторлары және ауруларға қарсы тұру қабілеті төмендеген балалар кіреді. Үшінші, төртінші топ созылмалы аурулары бар балалар, ал бесінші топ функционалдық мүмкіндіктері айтарлықтай төмендеген балалар. Осы тексеру нәтижесінде баланың денсаулық тобына қарай дене шынықтырумен айналысу жүктемесі де анықталады. Ал профилактикалық медициналық қарап тексеру нәтижелерін ата-аналар медициналық цифрлық жүйелер мен мобильді қосымшалар арқылы ала алады. Егер оқушыдан белгілі бір қауіп факторлары немесе денсаулық көрсеткіштеріндегі өзгерістер анықталса, мәліметтер одан әрі бақылау, қосымша тексеру немесе медициналық көмек көрсету үшін арнайы мамандарға жедел жолданады. Осылайша мектеп медицинасы бір рет профилактикалық тексеруден баланың денсаулығын жүйелі цифрлық бақылауға кезең-кезеңмен көшеді. Қымбатты радио тыңдарман, баланың денсаулығы оның дұрыс физикалық, психологиялық өсіп жетілуімен күнделікті дұрыс әдеттерінен тұрады. Соған барынша мән берейік.

бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен.

0: қымбатты радио тыңдарман, елімізде 2024 жылғы 16 маусымда әйелдердің құқықтарын қорғауға және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған заңның күшіне енуі, әйелдердің балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған нақты шараларды енгізуге жол ашты. Нәтижесінде зорлық-зомбылық пен қатыгездікке қарсы әрекет ету жүйелі сипат алды және алғашқы оң нәтижелер байқала бастады. Осы аптада, яғни 23-25 қыркүйек аралығында елімізде отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында қауіпсіздік коды 102, 111, 150 профилактикалық акциясы өтіп жатыр. Акция барысында полиция қызметкерлері тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, отбасылық жанжалдардың алдын алуға бағытталған түрлі шараларды ұйымдастыруда. Сонымен қатар құқық бұзушылықтың алдын алу, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, тұрмыстық зорлық зомбылыққа жол бермеу жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Біздің қоғам үшін әрбір азаматтың қауіпсіздігі ең басты құндылық. Зорлық-зомбылықтың алдын алу полицияның ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті, дейді Алматы қаласы Наурызбай ауданы полиция басқармасы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес бөлімшесінің бастығы полиция подполковнигі Меруерт Маратқызы.
1: 2026 жылғы 23 мен 25 қыркүйек аралығында елімізде қауіпсіздік коды 102, 111, 150 республикалық профилактикалық акциясы өткізіліп жатқанын хабарлайды. Акцияның мақсаты азаматтарға қиын немесе қауіпті жағдайға тап болған кезде қайда және қалай көмек алуға болатынын түсіндіру, отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және азаматтардың құқықтарын қорғау. Зорлық-зомбылыққа үнсіз қалмаңыз. Егер өзіңіз қауіпке тап болсаңыз немесе осындай жағдайға куә болсаңыз, көмек сұраңыз. 102, 111, 150 көмекке әрдайым жақын. Қауіпсіздік баршамызға ортақ жауапкершілік. Алматы қаласы, Наурызбай ауданының полиция басқармасы.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

жер бар ма қазағымның даласындай, қадірлі ағайын, қазақ даласы жәдігерлерге өте бай, тұнып тұрған тарих. Мұхтар ақын айтқандай, әр белесі, әр төбесі ертегі, топырағын басып қалсаң бір ертегі шертеді. Өткеніңді білу, кім екеніңді тану деген сөз Түркістан облысы Созақ ауданындағы Қызылкөл тарихи мәдени аймағында археологтар қола дәуіріне тиесілі қорымды зерттеді. Қазба барысында ерекше құрылымдағы жерлеу орны мен отбасылық қорымнан көне жәдігерлер табылған. Археологиялық қазба жұмыстары Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті жанындағы Подушкин атындағы археология орталығының басшысы, тарих ғылымдарының докторы профессор Александр Подушкиннің жетекшілігімен жүргізілді. Бұл археологиялық зерттеулерге университет жанындағы археология орталығының қызметкерлерімен қатар Ордабасы ұлттық тарихи мәдени қорығының мамандары да қатысуда. Археологтарымыз зерттеген алғашқы нысан кейінгі қола дәуіріне жататын зерттелген негізгі нысандардың бірі тасбастау қорымы. Мұнда қазба барысында табылған қыш ыдыстардың сынықтары мен тұмар сияқты жәдігерлер, зерттеушілердің мәліметінше, бұл нысанның біздің заманымызға дейінгі 14-12 ғасырларға, яғни кейінгі қола дәуіріне жататындығын көрсетеді. Тағы бір зерттелген нысан Қызылкөл бір қорымының үшінші сағанасы, отбасылық қорымнан ер адамның, әйел адамның және екі баланың сүйектері табылған, сонымен қатар сусар немесе түлкі сүйегінен өңделіп жасалған сирек кездесетін тұмар анықталып отыр. Археологтардың айтуынша, Қызылкөл тарихи мәдени аймағында жүргізілген стационарлық қазба жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады.

Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Қазақтың рухани демеушісі, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келе. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

Армысыздар, қадірлі тыңдарман, баршаңызға жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді жолдай отырып, ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы Жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен 24 қыркүйек аптаның бейсенбісі, осынау керемет күніміз берекелі және мерекелі ең тамаша күн болсын дейміз. Ақ тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Олай болса, Шалқар радиосына қосылыңыздар деп, алғашқы хаттармен өздеріңізді таныстырайық. Мен Керімбекова Оңлан қарт ұстазбын. Ұстаздық өмірімде бірнеше сыныпқа жетекші болдым. Оқушыларым өздерінің орындарын тауып, отбасын құрып, мені тек қуанышқа бөлеп хабарласып тұрады. Құрметті Шалқар радиосы, сіздерді үзбей тыңдаймын және сіздерге көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Сіздерге өтінішім Ерғали Айнаш бастаған, Жадыра Елдар бастаған, Несібелі Еркін қоштаған шәкірттеріме арнап, ұстаздық өмірді сағынышпен ескалатын оқушыларыма арнап бір жақсы ән берсеңіздер, бәріңізге алғыс айтар ем деген екен Оңлан апамыз. Өте қуаныштымыз апа. Мінекей қандай керемет маман иесіз, ұстазсыз, қаншама шәкірттерді қанаттандырдыңыз. Мінекей соның бүгін жемісін көріп отырсыз. Ендеше әркез үмітіңіз ақталай берсін. Және Бақшарат есімді тыңдарманымыздың хаты, құрметті Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңалық ауылында тұратын Тоқтасынов Құнапия Рахадулұлын құрметті демалысқа шыққан күнімен құттықтаймыз. Көп жылдар бойы мектепте сурет, еңбекке баулу сабағынан ұстаз болған, он саусағынан өнер тамған жан. Өнер адамның рухани азығы дегендей, қолына қылғалам ұстаған суретші, қасиеті арқылы дарынымен, талантымен, өнерімен өрге жүзді. Шәкірттер үшін қашанда үлгі болатындай еңбек етті. Мінекей сол еңбектің, төккен тердің жемісін көретін күн басталды. Олай болса, мінекей зейнеткерлік демалысыңыз тек қана қуанышпен басталсын. Жарық дүние шапағатын зор денсаулық, баянды бақыт, мерім мен қуаныш тілейміз. Жұбыңызбен бірге енді әлемді шарлаңыз, демалыңыздар, қыдырыңыздар, той-тойлаңыздар. Ең басы жапырағы жайқалған мәуелі бәйтерегіңіздің тамыры тереңдей берсін. Ағаңыз Құсайын, жеңгеңіз Бақшарат, бауыр келіндеріңіз Ерік, Индира, Еділ, Дария, күйеу балаңыз Нұржан, қарындасыңыз Сағыныш осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Қандай тамаша, мінекей ардақты ұстаздың осынау керемет мерекелік көңіл күймен демалысқа шығуы зор бақыт деп ойлаймыз. Сондықтан да жүзден асып жасай беріңіз. Ән шашу арнамызда ұстаздарымыздың құрметіне қабыл алыңыздар.

Қадірлі тыңдарман, алда қазан айы келе жатыр. Қазан айының алғашқы аптасында ұстаздар мерекесі, олай болса келе жатқан мерекемен осы бастан ұстаздарыңызды құттықтауға дайындалыңыздар. Ал сапарда жүрген Еркін ағамыз, ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Франция елі Леонид қаласынан сіздерге жалынды сәлем деген екен. Жолыңыз болсын, аман есен елге оралыңыз. Гүлнар Төлеуқызы, қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы, өздеріңіз арқылы Аягөз қаласы Шыңғыжа ауылының тұрғындары, сыныпта бірге оқыған, Авцевод орта мектебін 1984 жылы бітірген Садықов Әбілұлы Жанатты мерейлі 60 жас туған күнімен құттықтаймыз. Жанат жұбайы Оразгүлмен отбасын құрып, бір шаңырақтың астында берекелі отбасы бола білген, үш қыз тәрбиелеп өсірген ардақты ата-ана. Жанат Оразгүл екеуі де ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, мінекей осынау ұстаздық әлемде бір шама жылдар еңбек еткен ардақты жандар. Және отбасының ұйытқысы бола білген асыл жандар деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Бұл күндері қыздарын құтты орнына қондырды, жиен немерелер сүйіп отыр. Жанат пен Оразгүл Құдайға шүкір бақытты нағашы ата-әже. Бір шаңырақтың астында берекелі бақытты ғұмыр кешіп келе жатқандарына биыл 38 жыл екен. Олай болса, құтты болсын 60 деген жасыңыз, әлі талай асулардан асыңыз, қол ұстасып Оразгүлмен мәңгілік аман болсын сіздің ғазиз басыңыз, ендеріңіз сау болсын, жүзге жетсін шіркін сіздің жасыңыз деп, Жанатты құттықтаймын деп, Алматыдан Гүлнар Төлеуқызы және 1984 жылы мектеп бітірген бір топ жігіттер мен қыздар осынау ізгі тілекті өздеріңізге жолдайды. Бақытжан Әубәкіров ағамыз да мінекей қол көтеріп амандасып жатыр. Күніңіз бақытты сәттерге тол болсын аға, аман болыңыз. Ал енді осынау керемет жанның құрметіне тамаша ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Сағынышқа айналған бала кездеріңізді еске түсіріп Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Қадірлі тыңдаушылар, жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Ендеше осы сәттен өздеріңіздің лебіздеріңізді, ақ тілектеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Ал Талғардан Раушан апай не дейді? Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Астана қаласының тұрғыны, отымның басы, суымның тұнығы, тұла бойым тұңғышым Мерей Нұржанұлы 30 жасқа толып жатыр. Орда бұзар 30 жасы. Мерей тойы құтты болсын. Жан баламызға денсаулық, бақыт тілейміз. Жан жары Жанбота екеуі қол ұстасып, кішкентайларының ортасында бақытқа кенеліп, аман есен жүре берсін. Біз сендермен мақтанамыз. Алла тіл көзден сақтасын. Бақыттарың мәңгілік болсын деп ата-анасы Нұржан, Сайран, бауыры Елжас Балқаш қаласынан осына өзгі тілегін жеткізген екен. Әр қарай Елжас есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн болсын Шалқар радиосы. Біздің тілегіміз құрметті Айтмар Рүстем Абайұлына арналады. 37 жасқа толып жатыр. Тараз қаласының тумасы, қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны. Жасына жас қосылып, Алла ұзақ ғұмыр беріп, мықты денсаулық пен отбасындағы амандықтың аясында мәңгі жасай беріңіз. Жаңа жасыңыз, жаңа бақыт, үлкен мүмкіндіктер, қуанышты сәттерге жетелесін. Өмірлік жарыңызды жолықтырып, шынайы махаббат пен баянды бақытқа бөленуіңізге тілектеспіз. Алла осы абыройдан айырмасын. Өзі ашық, жарқын, стильді, әрдайым көңілді жүретін және өз сіздің қас маманы десем қателеспеспін. Осындай адамгершілігіңіз бен кәсібилігіңіз бен әрқашан биіктен көріне беріңіз. Freedom Bank негізгі ізгі ниетпен әріптесіңіз Елжас, туған күніңіз құтты болсын. Рүстем Абайұлы дейді. Олай болса, әрине, әркес әріптестер арасындағы сыйластық мәңгі болсын дейміз. Биыл енді ақысыңызды қолыңызға қондырып, Елжас бастаған әріптестеріңізді ұлан асыр тойға шақырып, беташарда көрімдік алып, я керемет күнді осы жылы бастан өткеріңіз. Ал туған күніңіз, әрине, мүшел жасыңыз тек қана жақсылық пен қуаныш әлеміне бастасын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

құрметті Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы. Біз сіздерді Қонаев қаласына кетіп бара жатқан жолда тыңдап бара жатырмыз. Жолдағы жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Ал бүгінгі туған күн иелеріне бар жақсылықты арнаймыз. Жанымдағы Арман досыма сәлем жолдап қойсаңыз, дейді Самат есімді тыңдарманымыз. Жолдарыңыз болсын, Қонаев қаласына аман-есен жетіңіздер. Осы орайда бізді шынында да қаншама жан Қонаев пен Алматы қаласының ортасында тыңдайды. Сіздерге айтар жаңалық, 26 қыркүйек күні Қонаевтың қала күні. Қонаевта қала күні тойланады. Мерекелік іс-шаралар, күндізгі бағдарлама, балаларға арналған концерттік кеш, аниматорлар, спорттық ойындар, фотокөрме, өнеркәсіп орындарының таныстырылымы, қолөнер көрмесі, ғылыми тәжірибелік жұмыстар көрмесі. Ал енді кешке гала-концерт өтеді. Балжан Бидаш, Бейбіт Қорған, Әли Оқапов, Нұрлан мен Мұрат, Алатау әуендері ансамблі, Қонаев әуендері ансамблі, Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы өнер көрсетеді. Орталық алаңда кешкі 6-да басталатын осынау керемет кештің куәсі болыңыздар. Ал енді біз келесі хатты Шынарай ханымның лебізімен жалғастырамыз. Қайырлы күн, Шалқар радиосының ұжымы сыр елінен сәлем жолдап, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз, дейді тыңдарманымыз. Сіздердің жайдарман құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы Қызылорда қаласы Арай тұрғыны Назия Құдағиымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Назия Құдағиымызға басты байлық, денсаулық тілейміз. Құдаң құрдасыңдай, Құдағиың сырласыңдай болсын деген арамыздағы мың жылдық құдалығымыз мәңгілік болсын, сыйластығымыз арта берсін. Арқабай құдамызбен бірге әркез осы ұрпақтарыңыздың ортасында немере шөбере қуанышына кенеліп, тек жақсылық деген бақыттың бақшасында жасай беріңіздер. Құттықтау жолдаушы құдасы Әлімбек пен Құдағиы Шынарай деп білерсіздер деген екен. Альфия есімді тыңдарманымыздың хаты. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Саржаз ауылында тұратын анамыздай болған Гүлзира анамызды бүгінгі келіп жеткен 70 жас мерей тойымен құттықтаймын. Осынау керемет жанға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Осы жасқа дейін адал еңбек еттіңіз, ұрпақ тәрбиеледіңіз, қызмет еттіңіз. Балаларыңыздың ортасында амын есен жүре беріңіз. Ең басы, сіздің амандығыңызды тілейміз және өзіңізді қатты құшақтаймыз, жақсы көреміз. Қонысбай әулетінің ұлғыздары, келіндері, 70-тің жасы алтын белесі Гүлзира ана, қадірің асқақ әр кезі. Деніңіз сау боп, жүзіңізден күлкі кетпесін, бізге берген ақпатаң мәңгі өшпесін деген тілегімізді әнмен жалғасаңыздар, дейді. Ал енді бүгін керемет осы әлемде, осы өнер деген әлемде қанаты талмай қалықтап, әсем әндерін шырқап, көрерменнің, тыңдаушының жүрегінен мәңгілік ойып тұрып орын алған күміс көмей жез таңдай әнші Наргенже Серікбаева сіңіліміздің туған күні екен. Осынау керемет сіңілімізге өмірдегі бар бақытты тілейміз. Ұрпағының қызығын көрсін, әйел, ана, әже бақытын мінекей өмірде сезініп жүрсін, мәңгі жасай бер. Қашанда халықтың ықыласынан ажырама, абыройың асқақтасын. Өмірде ән әлемінде қанатың талмасын биікке самға. Әсем әуезді әніңмен талайды таң қалдырып, тамсандырып, өмірде жасай бер. Жаныңнан табылатын адал достар көп болсын. Халықтың батасын алып, тойыңнан тойға шапқылай бер. Ең басы, аман бол деген тілекті барша әпкелері жолдап, Наргенженің орындауындағы әдемана деген әнді барша аналардың құрметіне жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Биыл Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы жыл басынан бері аталып өтуде. Мерейтойлық шаралар аясында Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы жарияланған болатын. Байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет қоры. Байқауға қатысқан 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио файлмен бірге өзінің қысқаша өмір баянын жолдаған болатын. Байқауда мектептің 11-ші сынып оқушыларынан бастап, колледж және жоғары оқу орындары студенттері және әртүрлі саланың мамандары өзінің бағын сынады. Жазушы шығармашылығына терең бойлап өзі таңдап алған бөлімді тыңдаушыға шебер жеткізу және дауыс көркемдігі мен тіл анықтығын қазылар алқасы жіті бақылады. Нәтижесінде байқауға 40-қа жуық жұмыс келіп түсті. Байқау шарты бойынша жасы сәйкес келмей, жұмысы қабылданбаған қатысушылар да, Әнөрбек Байжанбаев атындағы байқаудың жеңімпазы ретінде қатыса алмағандар да болды. Қалған қатысушылардың ішінен бір бас жүлде, 2 бірінші орын, 2 екінші орын, 3 үшінші орын және 5 ынталандыру сыйлығының жүлдегерлері анықталды. Байқаудың жүлдегерлерін ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі ертең, яғни 25 қыркүйек күні сағат 11:00

Әнті Омархан Тамерес Саятхан қызының туған күні. Біздің отбасымыздың қуанышы, мақтанышы, тұла бойым, тұңғышым, алтын қызым Тамерес, сені бүгінгі туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. Саған мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол байлық. Аспанда қанша жұлдыз болса, сонша бақыт, сәттілік. Әр қашанда ақ жол тілейміз. Келбетің нұрға, қуанышқа, құшағың гүлге толсын жаным. Сені жаратқан ием тілгөзден сақтасын, бақытты бол, сәттілік жолдас болсын. Жақсы адамдар жаныңда жүрсін, қызғалдағым. Қызым менің қызғалдағым, тұңғышым, ашық болсын аспанның басымдағы күндізім. Денсаулығың мықты болсын, жүрегім орындалсын, арман ойың тілегің. Қызым менің баға жетпес шырайлым, саған бақыт жаратқаннан сұраймын. Иман нұры жүрегіңді толтырып, әрбір жылы туған күнге жете берші. Ай күнім деп ата-анасы, бауырлары Әмина мен Ерназар осынау ізгі тілекті жеткізеді. Ержан есімді тыңдарманымыздың хаты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Әлсейіт ауылында тұратын Әжімов Сағит Қалитұлын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осынау өмірдегі ардақты жанға, Сағит мырзаға әрине шаңырағына шаттық, береке тілейміз. Әр таңы бақта келсін, әр күні қуанышқа жетелесін. Жүзінен күлкі, жүрегінен жылу, көңілінен шаттық етпесін. Бауырлары аман болсын. Отбасында жан жары Айша мен бірге бақытты ұзақ ғұмыр кеше берсін деп, ақ жүрекпен Ержан Бейбігіл және ұрпақтары осынау ізгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізеді. Ал біз сіздердің құрметтеріңізге келесі тамаша әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Енді келесі хатымыз, қанекей, сәлеметсіздер ме, Ерзат Аружанға сәлем жолдасаңыздар, Астанадан Ақбота, сендерді жақсы көремін, құрметтеймін, сыйлаймын дейді. Жақындарыңыз аман болсын. Ал біздің келесі хат, құрметті жайдарман бағдарламасы, сіздер арқылы туған жеріміз Доланалы ауылында балалық шағымызды бірге өткізген сыныптас құрбымыз Несіпбекова Эльмираны 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Қазіргі кезде Алматы қаласында тұрады, энергия саласында жұмыс істейді. Сағынышпен тілегімізді жолдаймыз. Ал 60 асқар, 60 асу, 60 жыл аңғарсаңыз, алары көп талтыс бұл. Ұл қыз өсіп немерелер қоршаған, қызығы көп өмір атты тартыс бұл. 60 өмір асқары, 60 бақыт бастауы, анықталар 60-та адамның шын достары. Кір шалмасын ешқашан адалдықтың аспаны, 60 үшін шырқалсын әлемнің бардастаны деп, Көксу ауданы Алғабас ауылынан құрбы сыныптас Әмина жолдасы жақсылықпен бірге жақсы бір ән жолдасаңыздар деген өтінішін жеткізген екен. Сонымен қатар бізді дәл қазіргі сәтте Сәулебек есімді тыңдарманымыз тыңдап бара жатыр екен, жолыңыз болсын. Және құрметті Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Күрең күз біздің әулет үшін берекелі, сондай туған күнге мол мерекелі ай. Ата-анамыз, бауырларымыздың бәрімізге осы қыркүйек деген айда өмірге келу, өмір сыйлаған екен. Мінекей, олай болса, 16 қыркүйек өзімнің, яғни Сәулебектің, 18-і Батонның, 19-і Қайраттың, мінекей айдың соңғы күндері аягөз қарындасымыздың туған күндері. Бауырларымызға біз бауырымыз, аға іні қарындас дескен біз, бауырларға құрмет қылып өскен біз, қарындасың бауырласың болмаса, бұл жалғанда қиналғанда не істеріміз. Біз бауырымыз бірге біздің қанымыз, біз бауырымыз ортақ намысарымыз, сан тарапқа кетсек тағы бәріміз, біз бауырымыз бірге біздің жанымыз. Олай болса бауырларым аман болсын, дәулеттің ұл қыздары деген атқа әркез лайық болайық. Аман жүрек, туған күндерің құтты болсын, игіліктің ерте кеші жоқ. Жылда жасымызға жас қосайық, басымызға бас қосайық, ең басысы аман есен деніміз сау болып жасай берейік деген ізгі тілекті жеткізген ағаларыңыздың лебізін бізде әнмен жалғаймыз. Қабыл алыңыздар.

Ұлттың үнжариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі 24-ші қыркүйек туған күн тойлап жатқан барша жанды шын жүректен құттықтай отырып, осы күрең күздің әдемі күні өмірге келген аяулы анам Айгүлді 50 жасқа толған мерей тойымен құттықтаймын. 50 жас әйелдің сәні, бағы, шамы деген. Олай болса, аяулы анашымның осынау әдемі келген жасы Құдай қаласа енді 50 жыл жалғап жүз деген биік белесті бағындырсын. Анашым қазір ауруханада сәл сырқаттан қалған жайы бар. Анашым Құдай қаласа аман есен бәрі жақсы болып сауығып кетсе, Ұлан асыр той жасайтын күнді Алла нәсіп етсін. Мерей тойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бір қолыңызбен әлемді, бір қолыңызбен бесікті тербетіп, аман есен өмірде жасай беріңіз. Өзіңіздей анашымызбен мақтанамыз. Өзіңізді құрметтейміз, сыйлаймыз, қадірлейміз. Әркез ортамызда аман есен жүре беріңіз. Айдай жарқыраңыз, гүлдей құлпырыңыз, жайнаңыз. Ең бастысы, осынау туған күнді жыл сайын тойлап, өзіңізбен мәре-сәре болып жүре берейік деп Бауыржан ұлыңыз осындай ізгі тілегін жеткізген екен. Ал біз де осынау қуанышқа ортақтаса отырып, мерейтойыңызбен құттықтап, ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыз.

алтын келініміз Сәуленің туған күні, ұлымыз Әлжан екеуі бақытты болсын, махаббаттары мәңгілік болсын, біз сендерді жақсы көреміз дейді Нұргүл есімді тыңдарманымыз. Бүгін Жүсіп Әлихан Әзімханұлының туған күні, 18 жасқа толып жатыр, баламызға алдыңнан әрдайым ақ жол ашылсын, әрбір қадамың сәттілікке бастасын деп тілек арнаймыз дейді ата-анасы бауырлары. Ал біз осымен Жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әуе толқында өздеріңізбен жүздескенше туған күндеріңіз құтты болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Астанада Қазақстан халық кеңесінің алғашқы сессиясы өтті. Оның жұмысына қатысқан мемлекет басшысы бұл оқиғаны ел тарихындағы маңызды күн деп атады. Жаңа құрылым конституциялық мәртебесі бар бірегей саяси институтқа айналады. Бұл қадам билік жүйесін заман талабына сай жаңғырту мақсатында қолға алынды. Алайда президенттің сөзінше халық кеңесі құрылтайға балама мекеме емес, кеңес мүшелері құрылтайдың құзыретіне кіретін жұмыспен айналыспайды, депутаттардың қызметіне араласпайды, тиісінше құрылтай депутаттары ның да халық кеңесінің жұмысына араласуға хақы жоқ. Бәрінің алдында тұрған басты мақсат екі институт та бір-бірін толықтырып, бірлесе қызмет етуі керек. Осылайша мемлекет пен қоғам арасындағы байланыстың жаңа ауқымда әрі бір тұтас жүйесі қалыптасады, деді президент. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев таяуда барлық деңгейдегі мәслихаттарды мерзімінен бұрын таратып, жаңа сайлау тағайындайтынын мәлімдеді. Бұл шешім Аманат партиясының Әділет партиясына қосылып, өз қызметін тоқтатуына байланысты қабылданып отыр. Мемлекет басшысы заңнамалық рәсімдер аяқталғаннан кейін қазіргі депутаттардың басым бөлігінің заңдылығына қатысты мәселе туындайтынын түсіндірді. Осыған орай президент жақын уақытта премьер-министрмен және құрылтай төрағасымен кеңесіп, тиісті жарлыққа қол қояды. Көп ұзамай орталық сайлау комиссиясы елдегі жаңа мәслихат сайлауының нақты өтетін күнін жариялауы тиіс. Халық кеңесінің рөлін құрылтаймен теңестіруге болмайды. Кеңес мүшесі Наталья Дементьева осылай деді. Оның сөзінше басты міндет қоғамда қалыптасып отырған әр түрлі пікірлерді, ұсыныстар мен бастамаларды жүйелеп, оларды заң шығару процесіндегі талқылауларға жеткізу.
3: Біздің мақсатымыз тек қана халықтан қандай да бір тапсырмаларды, не болмаса тілектерді, мәселелерді алып қана емес, оны аяғына дейін, құрылтайға дейін, не болмаса министрліктермен жұмыс істеу арқылы осы мәселені аяғына дейін жеткізу, шешімге келу деген сөз.
2: Басқа да жаңалықтар. Енді Қазақстан азаматтары e-gov.kz порталы мен e-gov mobile қосымшасы арқылы шекарадан өткені туралы анықтаманы онлайн ала алады. Электрондық құжат мүлдем тегін рәсімделеді және заңды күші бар. Анықтамада шекарадан өту күні, бағыты мен көлік құралының нөмірі сияқты барлық ресми мәлімет көрсетіледі. Жаңа цифрлық қызмет шекарадан өту фактілерін ресми растау процесін айтарлықтай жеңілдетпек. Алматы облысында құны 21 миллиард теңге болатын заманауи астық сақтау кешені іске қосылды. Еңбекші Қазақ ауданында ашылған кәсіпорын бір мезетте 30 мың тоннаға дейін дәнді және майлы дақылдарды қабылдап сақтай алады. Нысан Германия мен Испанияның озық технологиясымен жарақтандырылған. Өңделген өнімді ішкі нарықтан бөлек Өзбекстан, Тәжікстан және Ауғанстан сияқты елдерге экспорттау жоспарланып отыр. Қазақстанда тұмауға қарсы вакциналау науқаны кейінге шегерілді. Бұған импорттық препаратты тіркеу рәсімдерінің ұзаққа созылуы себеп болған. Денсаулық сақтау министрлігі Ресейден сатып алынған Гриппол плюс вакцинасының алғашқы партиясы өңірлерге тек қазан айының басында жеткізілетінін хабарлады. Содан кейін иммундау науқаны басталмақ. Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы күрт құбылып, солтүстік өңірлерде үсік жүреді. Қазгидрометтің мәліметінше атмосфералық фронттардың әсерінен ел аумағында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды және жел күшейеді. Солтүстік аймақтарда ертең және арғы күні ауа температурасы 2 градусқа дейін төмендейді. Ал еліміздің батысы мен оңтүстігінде күндіз сынап бағанасы 28 градусқа дейін көтеріледі. Орталық пен шығыста ауа райы айтарлықтай өзгермейді, дейді синоптиктер. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда мен Атырауда 28 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы астары шұғы төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
6: Армысыздар ағайын, сөздерді дұрыс айту мен дұрыс жазуымызда мәселелер бар ма? Палуан ба, балуан ба? Рахмет ба, рахмет ба? Ахмет ба, ақымет ба? Балалар ма, балдар ма? Осы сияқты жарыспалы қолданылып келе жатқан кейбір сөздердің дұрысы қайсы, бұрысы қайсы? Құйттай, құртақандай, құрттай деп түрлендіріп айта береміз. Бұлар тіл байлығы ма, әлде диалекті ма? Осы және өзге де мәселелер лингвист ғалым, PhD докторы Қуаныш Жұмабекұлымен өткізілген сұхбатымызда сөз болады. Тыңдай отырыңыздар. Қуаныш мырза, соңғы кезде әлеуметтік желілерде өзіңіздің дұрыс сөйлеу мәдениеті жөнінде, дұрыс айту мен дұрыс жазу мәселесін көбірек қозғап жүргеніңіз, қысқа-қысқа бейне роликтер жасап жатқаныңызды, жүргізіп жатқаныңызды білеміз. Жалпы осы ой, идея қайдан туындады? Не үшін сіз әлеуметтік желілерге сондай бейне таспаларды шығаруды жөн көріп отырсыз?
7: Жалпы өзіңіз білесіз, қазақ тілінің қазіргі жағдайына бітіп қарасақ, кезінде мынау көне жазуымыздан араб әріптеріне негізделген алфавитке өттік, одан кейін латын әріптерін қолдандық, одан кейін кириллица. Бұның бәрі жалпы оңай емес. Бір тіл үшін оңай нәрсе емес, өйткені жаңадан ережелер қалыптасады. Былайшқан кезде халықтың мынау шатасуына да әкеп соғатын нәрселер ғой.
6: Ең бастысы сол бұрынғы жазған дүниенің бәрі сол күйінше қалып, келесі ұрпақ ол дүниені оқи алмайтын жағдайға жетеді ғой.
7: Иә, дәл солай. Реформа деген ол өте күрделі процесс. Негізгі себеп осы деп айтуға болады. Бұл жерде біреу қате сөйлеп жүрсе, түбегейлі бір қате деп те бір қатты айтуға болмайтын шығар, бірақ кез келген нәрсені жөндеу керек уақытында. Ауруды уақытында емдеу керек, әйтпесе асқын кетеді деген сияқты ғой. Енді әлеуметтік желі қазіргі заманның ағысына қарай, енді қолымыз тиген уақытта шығып жүрген жайымыз бар. Бір қуантатыны, қаралымы жағынан да, мынау астында пікір жазу жағынан да өте жоғары деңгейде. Мен осы жағына қуанам. Яғни сұраныс бар деген сөз. Сұрақтарын қояды, арасында бір қараймын да, сол сұрақтарына сәйкес видео түсіріп оқырмандарға жолдап қоямын. Жақсы бағытта келе жатыр деп ойлаймын. Бұл енді өзім Түркияда ғылыми бағыт бойынша мынау ғылым доктор атандым, лингвистика бағытында. Ағылшын тілінің маманымын. Малайзияда оқыдық, магистратурасын оқыдық ағылшын тілінде, сабақ бердік деген сияқты қазақ әдебиетінен де, қазақ тілінен де. Яғни шетелдің практикасын алатын болсақ та, мысалы ағылшын тілі мұғалімдер болсын, қай-қайсысы болса да, дұрыс сөйлеу, дұрыс жазуға аса мән беріп, осындай видео роликтер түсіріп жатады. Өйткені мақала қазір енді ешкім оқымайды деп айтуға болмайды, оның аудиториясы бөлек. Бірақ мына жағын ұмытпау керек деп ойлаймын. Соң бір тамшыдай болсын, үлесіміз болсын деп сол жағына мән беріп жүрміз.
6: Дұрыс, мынау тақырыбымыз біздің де өзі дұрыс айту, дұрыс жазу деп алып отырмыз ғой мәселелер. Жалпы соны егер жеке таратып айтатын болсақ, дұрыс айту дегенді қалай түсіндіресіз және дұрыс жазу дегенді қалай түсіндіресіз? Сонда біздің халқымыз дұрыс айтпай жүр ме, дұрыс жазбай жүр ме?
7: Енді кез келген нәрсенің нормасы, принциптері болады, иә, нақты бір ұстанымдары. Жалпы қазақ тіліндегі орфографиялық норма үш принципке негізделеді. Бұл өзегі, былайшқанда моторы ғой. Біріншісі морфологиялық принцип. Сөздердің бастапқы қалпы сақталып жазылады. Мысалы, қыркүйек екі жағы да мағынасы айқын болған кезде бастапқы қалпы сақталып жазылады. Қыр деген түсінікті, күйек дегеніміз мына қой ешкілердің өзіңіз білесіз шағылысу кезеңі. Екеуінің мағынасы айқын ба? Айқын, яғни екеуінің сөздер сақталып жазылады. Оны морфологиялық принцип дейді бұны. Енді одан кейін екінші принцип бар, фонетикалық принцип деп аталады. Бұл жерде айтылуы бойынша, мысалы, қолғап қолқап болғанымен енді ол ғылым тілінде мына жиілік сөздік дегенде мына тіл білімінде шыққан сөздің жиілігін есептейді. Бұл әлемде бар практика. Сөздің жиілігін есептеген кезде басым көпшілік қолғап деп жазады, айтады. Яғни қолғап нормаға енген. Бірақ бұл айтылу бойынша болды. Бұл фонетикалық принципке кіріп тұр. Үшінші принцип тарихи дәстүрлі принцип. Ғасырлар бойы қалыптасып дәстүрге айналған сөздер. Белгілі бір себептерге байланысты. Мысалы, директор деп жазамыз. Қазақша сөйлейтін адам директор деп айтпайды ғой, директор деп айтады. Айтылуы солай, жазылуы басқа. Нормада директор немесе мысалы фестиваль, тағында сөздер бар. Колхоз, колхоз деп жазамыз. Мұны тарихи дәстүрлі принцип, осы үш принциптен шығамыз.
6: Сөзіңіз аузыңызда. Осы мысалы жаңағы қыркүйек дегеніңізді Рабиға апамыздың еңбектеріне қарап отырсаңыз, өз басшылығы саған орфографиялық сөздік бар. Ол кісі қыркүйекті елдің бәрі қыркүйек деп айтады, құлақты кеседі, қыркүйек деп сындырып айту керек деп ол кісі солай дәлелдейді.
7: Айтылуы рас, бірақ жазылуы ол нақты бір принцип бар. Енді ол кісі мынау сол кездегі жағдайға, халықтың ғайына жығылайын деген шығар, енді көбі сөйтіп айтатын шығар, бірақ енді қыркүйек деп айтатындары да жоқ деп айтуға болмайды ғой. мысалы өзімізді ағылшын тілінің маманымыз, бізде орфоэпия деген заңдылықты мына филология, журналистикада былайша айтқанда жақсылап оқыту керек. Мәселе сода ғана, оқыту проблемасы бұл жерде. Айтқан адам емес, методикамыз дұрыстау керек.
8: Орфоэпия дұрыс емес дейсің.
7: Ол кісінің айтып отырғаны рас. Жалғыз ол емес, оның бәрін егер біз айтылуына қарай салатын болсақ, ол тіл жойылады одан. Ол кісіні мен қате деп енді кесіп айтпай қояйын. 3-4 сөз қойын, ол кісіне жалғыз қыркүйек емес, ол көкөністі айтты, көкөніс.
8: Шегара.
7: 3-4 сөзді ол көрейін деген шығар мүмкін, апробация ретінде көрейін деген шығар. Біз енді морфологиялық принципке негізделген тіл ғой, негізі морфологиялық басым тілге жатады ғой біздікі. Қазір енді қайтадан лингвистер айтып жатыр, ол мақалаларда шықты, қыркүйек деп жазылады. Енді кейінгі орфография қайтадан қыркүйекке түседі. Ол мақалаларда шықты, мысалы, Құралай Күдерованың мақаласы шықты. Былайша айтқанда апробациядан өтпеді де, бұл халық қабылдаған жоқ қой, енді шын керек тіпті мазаққа айландырды, иә. Яғни ол халық қабылдаған жоқ қыркүйекті. Оны қыркүйек деп жазу керек, халық қабылдаған жоқ. Бірақ оны Рабиғасыздықтың бір қате айтты деп аулақпын. Бұл жерде бір апробация ретінде көрейін деген шығар. Мен сүйтіп айтар едім мен. Бұл Рабиғасыздық деген ол былайша айтқан кезде дана адам ғой енді.
8: Жалпы мынау сөздердің жазылуы бар да және айтылуы бар дейді ғой. Сол жағына қосыласың ба? Жазылған күйінде оқу керек пе, айту керек пе? Жоқ, айтқан кезде біз бейімдеп тіліміз сындырып деген сияқты солай айтуымыз керек.
7: Екеуі екі түрлі. Екі түрлі бағыт, екі түрлі ғылым десек.
8: Жазу мен айту, иә?
7: Жазу мен айту екеуі екі түрлі. Өйткені бір мысал келтірейін. Бізде қазір 42 әріп, негізі мына үлкен мақалаларға сүйенетін болсақ, негізі 36-37 әріптен аспау керек екен. Арада адам шатастырға апарады екен. Ал енді үлкен ғалымдар жазған мақалалар 42 әріптен шынымен де шатастырғандар көп бізде. Әріп артық. Өзіңіз білесіз қандай әріптер артық екен. Ю артық. Ю дегеніміз ол дифтонгтар ғой, и мен у деген сияқты. Егер біз айтылу бойынша артынан жүретін болсақ, оның шегі болмайды және қазығы болмайды. Мысалы, бір әріптесім бар еді Гарвардта. Сол жігіт айтып еді, кейін бір мақалада оқыдым. Мына о деген сөзді дыбысталуды 10 адамға арнайы бір аппараттар бар. Соған дыбыстатқан, соны 10 адам 10 түрлі дыбыстаған екен о деген әріпті. Мысалы, қазір сіз бен мен о деген әріпті дыбыстайтын болсақ, екеуміз екі түрлі дыбыстайды екенбіз. Яғни дыбыстың артынан қолайтын болсақ, ол тіл болмайды. Мысалы, ағылшын тілінде әсіресе мына медицина тіліне қиын сөздер кіргізеді, сол анау көнедегі латыннан алады екен. Тіл сақтау үшін. Ит деп жазып, шошқа деп ит деп айтып еді ғой Ахмет Байтұрсынов.
8: Латын тілі сол медицинадан қалып дейді ғой.
7: Иә, иә. Ахмет Байтұрсынов та көп айтып еді ғой. Яғни әріпті де көбейте беруге болмайды, ережені де онысы шығара беруге болмайды. Бері бір қазығын қағасыз, сол қазықтың айналасында жүріп отырады. Тіл әрине дамиды, бірақ тілдің артынан кете беруге болмайды. Тілді ұстап тұратын қазық керек.
8: Жазуды өзгертпейміз, айтылу мәдениетін қалыптастыруымыз керек қой, солай ма?
7: Енді жазылуда да бізде қазір мәселелер, проблемалар болып тұр ғой. Айтылуында ғана емес, бізде жазылуда да проблема. Мысалы, үшке бөлейін. Мен қазір әлеуметтік желіде айтып жүргенім, қазіргі уақытта сақтап қалуға болады ау деген сөздермен айналысып жүр. Мысалы, өзім семейдігім, мысалы, бопа деп жатады. Нормада бөпе, бірақ бопаны аймақтық деңгейде ғана да халықтық деңгейге шыққан жоқ. Бөпе нормасы. Болмаса мынау оңтүстік жақта жатырған деп жатады. Ол енді қате ғой негізі, дұрысы жатқан. Ал енді мен сізге бір қызық айтайын. Мұнда бұнда деген сөз. Екеуі де әдеби норма кіріп кеткен. Қазір мүмкін емес. Енді бірақ мынандай бір нұсқасы бар. Түсіндірме сөзі орфографиялық сөздікке бір нұсқасын алуға да болатын шығар, сондай бір апробация ретінде. Екеуі де әдеби норма кеткен. Қазір жиілік жағынан қарасаң, екеуі бір-біріне бой бермейді. Екеуі де жиілігі. Балуан мен палуан сияқты. Ал енді ары кетіп қалған сөздер бар. Басында қате болып баса ары кетіп қалған. Мысалы, үкімет пен өкімет. Екеуі екі түрлі мағына береді қазір.
8: Жоқ, ол үкіметтің мағынасы совет үкіметі кезінде үкімет деген ол мемлекет басқарушы орган болды да, үкімет деген ол мемлекет деңгейдегі сөз болды. Бірақ қазір ол қолданылмайды. Үкімет деген сөз қолданылмайды. Үкімет қолданылады бізде қазір кезде.
7: Жоқ, енді үкімет деген сөз халық қолданған нәрсені бәрі қолданады. Үкімет деген сөзді үлкен кісілердің бәрі қолданады. Үкімет деген жаңа орысша айтқан правительство, үкімет деген жалпы билік қой. Екеуі де қолданысты. Қаншама әдеби шығарма біз жиілігінде қараймыз, үкімет деген әдеби шығармаларда да кездеседі. Екеуіні қараса екі түрлі мағына алып кеткен. Әріптік айырмашылықтан басталады да екі түрлі мағына кетіп қалған. Яғни ол негізі дұрыс тенденция емес. Бұны қазір диалект деп айтып жатқан ғалымдар бар, енді шарасыздықтан ғой енді ол. Кетіп бара жатқаннан кейін. Бірақ мысалы түрік тілін алайық. Мерхаба деп айтатындары да бар, мераба деп айтатындары бар. Бірақ екі тарапта мераба деп жазады.
8: Екі тарап деген кім?
7: Яғни мерхаба деп айтатындар да, мераба деп айтатындар да екеуі жазған кезде мераба деп жазады. Өйткені стандартта нормада солай. Норманы сақтайды. Норманы бекіту керек. Мысалы, құдағи ма, құдағай ма? Нормада құдағи. Жарайды, дұрыс екен, сіз жақта құдағи дейді екен. Бірақ былай айта беріңіз. Кейбір аймақтық сөздер кейде жалпы халықтық сипат алып нормаға кіріп жатады. Оны ғалымдардың жұмысы ол. Түркияда да солай. Кейбір сөз
8: нормаға енгізу жатса,
7: ғалымдар жылына мекен бір жиналып отырады, 90 сайын жиналып отырады. Одан кейін нормаға енгізеді. Келесі шыққан неге ана кірісіп қояды. жалпы халық мен нормаға енді деп ол ғалымдардың жұмысы. Енді біреуге барып сен бүйтіп қолданба деп әрине айта алмаймыз ешкімге. Бірақ сонда да тілдің тазалығын сақтау керек. Мысалы құрттай құйттай кассаныш оннан асып кетеді. Ертең битті битекендей деген сөз шығады. Негізі құрттай мен енді бір екеуі шықса
8: ол тілдің байлығын көрсетпей ме?
7: Енді қараңыз, құрты 12. Оған қатысты мақалалар енді жетілу оқын бұл тіл байлығын көрсетпейді. Бұл кішкене қиындау жағдай. Мысалы балдар балалар деген сөздер түбірі бал деген сөз басқа мағына береді. Егер біз балдар дегенді сөздің байлығы деп алатын болсақ, қазір енді жастардың тілінен шығара алмаймыз қазір. Қазір екі бір балдар деп үлкен кісілер де соны енді тілдің байлығы ма? Байлығымыз бұл таза қате сөз ғой. Қате сөз балдар деген сөз болмайды ғой. Мысалы барады ма деген сөз сауатты журналистерден естисіз. Келесіз ғой. Сабақ беріп тұрған мұғалімдерден естисіз. Барады ма деген сөз болмайды қазақта. Ол тілдің байлығы ма?
8: Ол бұзып сөйлеу ғой енді ол. Барама ғой енді ол.
7: Е, бұл жазуға дейін кетті. Жұмыс жасайым деген қазір оқулықтарда жүр. Жұмыс жасайым деген сөз болмай, жұмыс істейім деген сөз болады.
8: Жұмыс жасайым деген мысалы бұл да үлкен мәселе де. Жұмыс істейді ғой енді, жұмысты істейді. Мен бұл тақырыптан талай хабар жасағам осы мәселеде. Сонда маған келген қонақтардың айтатыны, жұмыс істейді деген дұрыс қой. Енді дейді, егер сіз батысқа барып жұмыс жасайды деген сенің қате деп айтып көр дейді да. А олар мұрныңды бұзады.
7: Әрине оны
8: біреу олар жасайды деген сөз, олар істейді деген мағына береді.
7: Бұл жерде түсінік қой. Мен сізге жаңа сұхбаттың алдында да сізге айтып едім ғой, біреудің сөзін өзгерту өте қиын. Мына кеткен нәрсе кетті, оны шын мойындау керек. Бірақ ғалымдар тоқтап қалса тіл бұзылады. Ғалымдардың жұмысын істей береміз. Кейін ол методикада дұрыс бағыт орфограф сөзінің күші көп болу керек. Орфографиялық сөз дұрыс нұсқасы түскеннен кейін уақыт өте өзінен өзі қалпына келеді, келмегені жаңағы сай бөлек мағына алып ары кете береді. Енді көбісі деген сөзде көп қолданылады. Ол тілдің байлығы емес менің ойымша. Көбі. Енді бір қызық келтірейін. Енді
8: біреусі дейді, ондай көп бізде сөздер.
7: Көп бір қате ғой, тілдің байлығы ма мысалы? Сізге өзіңізге сұрақ қойыңызшы.
8: Мен оның байлығы деп тұрған жоқпын. Мен маман ретінде өзіңізден сұрап тұрмын, осы байлығы ма, несі бұл?
7: Диалект деп айтып жүргендер бар. Мен келіспеймін. Енді бұл негізі осы заманда ғана басталған жоқ. Кейбір тілші бір жас жігіттерден қыздар несі қалған, осы заманда басталған деп ойлайды екен, олай емес. Жаңа айтқандай, бұрыннан басталған ғой, мына негізінде алаш қайраткерлері мынау енді 3 дауысты болды, анау арабша жазу бізде 9 дауысты реформа жасаған кезде сол кезде де Аллах, Аллах деген сол жерде басталған. Абдуллах, Абдулла деген де Ахмет Байтұрсын заманында хы түсіріліп жазылды. Бірақ хымен жазғандар да көп болды. Екеуі сабақтасып әлі күнге дейін келе жатады, байқайсыз ба? Арада 100 жыл өтті, бірақ екі түрлі әлі жазады.
8: Қазір
7: оны қазір 10 түрлі жазатын болды. Абдуллах, біреу Абдуллах.
8: Бізде еркіндік болды да, сол қатты кіріп кетті ғой. Арабтан оқып келгендер сол
7: Аллах деп салды. Енді жара діни сөз емес, басқа сөз алайын ал. Мысалы, енді мен сізге айтайын, бұл енді қайтадан көтеріп жатқан жоқпын. 20-шы қате сөз мысалы. Сол қате болып кетіп қате нұсқа норма кіріп кетті, ал бұған не дейсіз?
8: Қазір 20-шы нормада бар да, а 20-шы десе ол қате болып есептеледі. Оңтүстік халқы 20-шы деп айтады мысалы.
7: Бірақ 20-шыны қайтарайық деп жатқан жоқ мен енді. Мен дұрыс түсіну керек. Мен қазір кетіп қалғандарда енді ол ыңғайсыз болады. Қазір жөндей алатындарымызбен айналысуымыз керек те. 20-шы деп мысалы кез келген алаш қайраткерін көтеріп қарасам, бәрі 20-шы деп жазған. Ал 20-шы деп қайда шықты? Ол кезде енді оқымағандар көп болды. Қазір уақытта келісесіз ғой, көбі газет оқымайды, бәрі деп айтпаймыз ғой әрине. Бірақ сол кітап аз оқитындардың салдарынан осындай қате сөздер пайда болды. Содан кейін мына семантика, мына түсінік деген нәрсе бар. Адам өзі сеніп қалады. Яғни қолдана-қолдана мынау дұрыс деп қабылдап, тіпті анау дұрыс нұсқасын бұрыс деп қабылдайтын ол. Бұл жерде сана сезім ғой. Мысалы орыс тілін меңгерген адам, тіл орысша шыққан адам орысша сөйлейді деп жатамыз ғой. Сол тілдің құдіреті ғой. Яғни сіз қай тілді қолданасыз, сол сізге дұрыс болып көрінеді, оны өзгерту қиын болады. Өзіне де біреуді өзгерте алмайды деген сияқты.
8: Иә, осыдан 20 жыл бұрын мен біз қалай сөйлейміз деген хабар жасағанда Рабиға сыздықып айтқан болатын. Болып табылады деген қате. Оны алып тастап сөйлемді айтсаң, сол тура сол мағына бере береді. Болып табылады деген қате деген сөз болатын. А соны осыдан 1-2 жыл бұрын профессор Құралай Күдеринова, бұл қате болса да айтыла-айтыла нормаға кіріп кетті, сондықтан бұл енді дұрыс деп есептейміз деп, ол кісі солай деп айтады. Яғни қате сөздерді айта берсе, ол нормаға еніп кетіп, бізде дұрыс
7: болып табылатын қате нормаға да әлі енген жоқ, бірақ соған жақын қалды. Ол рас. Бұл енді тілдің өте бір қиын жағдай ғой бұл.
8: А жалпы осы тенденция дұрыс па?
7: Енді қараңызшы, болып табылады деген ол орысшаның грамматикасына негізде, мен ойымша деген қазір шыны керек кез келген адам айтатын деңгейге жетті. Мен я думаю, енді ол адамда былай ешқандай кішкене енді қаттырақ айтқан кезде кішкене намыс болу керек қой. Неге? Міндетті түрде сіз басқа тілдің ығына жығып, басқа тілдің нормасына салып айтуыңыз керек. Былай қарапайым логикаға салсақ та есі дұрыс адам енді ондайға бармайды ғой. Бірақ енді ол болып табылады, бірақ ол сүйін қолданып жүрген адам сол калька екенін білмейтін деңгейге жетті ме? Жетті. қазір екінің бірі сол калька екенін білмейді ғой, мамандар ғана біледі ол калька екенін. Орысшадан былай айтқанда орысшаға ыңғайланғанын мамандар ғана біледі. Оны енді көз қолданған адамдар да барып бас салып сенікі қате былай айтқанда қатты оңбағансың деп айта алмаймыз да. Бұл жерде гәп неде? Орфографиялық сөзді қатар жібермеу керек.
8: Қазір кезде
7: екеуі дұрыс деген көп
8: бар. Өзіңізге белгілі, Республикалық тіл комитеті Ербол Тілештің бастамасымен орфографиялық комиссия жұмыс істеп жатыр.
7: Жақсы жұмыс істеп жатыр.
8: Енді мен сол комиссиядан үміт күтемін. Жаңа өзіңіз айтпақшы, жарыспалы келе жатқан сөздер, жаңа палуан ба, балуан ба, құйтақандай ма, құрттай ма деген сияқты осындай жарыспалы қолданып келе жатқан сөздердің біреуіне тоқталып, әдеби норма, қалғандары жаңағы ауыз екі деген сияқты ма, білмеймін, басқа бір ережеге келтіру керек қой. Осы орфографиялық комиссиядан мен үлкен үміт күтемін. Яғни біз рахмет деп жазамыз ба, рахмет деп жазамыз ба деген, ақымет деп айтамыз ба, ахмет деп айтамыз ба деген сияқты жазамыз ба деген сияқты бір норманы қалыптастыру керек деп ойлаймын.
7: Иә, ахмет деп жазамыз ба, қ мен м, қ мен м қатар келмейді негізі, бірақ енді қ рахмет деп орфографияға түсті және рахмет деп жазу енді көбейіп бара жатыр. Негізі қ мен м деп дұрыс деп айтуға болады, бірақ енді орфограф сөздікке басшылыққа алуымыз керек. Енді қараңыз, піштіру деген сөзді қазір сүндетке отырғызудың орнына қолданып жүр. Ол енді сіз түсіндірме сөздікті қарасаңыз, енді қарап та жүрген шығарсыз, жануардың жыныстық қызметін тоқтату деген мағынаны білдіреді. Түсіндірме сөздік адамға қолдану деп тұрған жоқ, бірақ бәрібір де піштіруді адам қолданатындар бар.
8: Бар, бар, иә.
7: Соғымды сүйкімді болсын, сүйкімді деген адамға қолданады. Сөздің қасиеті қайда? Бірақ ақындап, ақындап адам өзі қабылдау керек бірінші. Мен айтайын деп отырғаным сол. Адам өзі қабылдау керек. Болып табылады десе, айналайын-ау, өзімнің грамматикам бар емес пе? Тәуелсіз тіл емес пе? Неге қазақша бұлай айтпаймын? Мұхтар Әуезов қалай қолданыпты деген сияқты, мысалы ондай саналы азаматтар көбейді. Олардың саны көбейген кезде өзінен өзі ешкімді қинамай ақ қалыпқа келеді, бірақ бәрібір де ғалымдардың үлкен еңбегі тұр артында. Орфографиялық сөзден бастау керек, өйткені қазір біреу күмәндан қалады да қайдан қарайды? Орфографиялық сөздіктен қарау, орфографиялық сөздікте екеуі де дұрыс деп тұрса мысалы, ол да тағы болмайды ғой, біреуін нету керек.
8: Қуаныш мырза, мынау бізге берілген уақытта таяп келе жатыр, сондықтан осы бүгінгі әңгімені қорыта кетсек, мысалы осы әзір қазақ тіліндегі дұрыс сөйлеу, дұрыс жазудағы кемшіліктерді аз кем айтып жатырмыз ғой, болашағына қандай пікір білдіресіз, қандай үмітіңіз бар? Қазақ тілін біз жөндей аламыз ба қате кемшіліктерді?
7: Қазақ тілін енді ата бабаларымыз қорғап қалды ғой, кеңес үкіметінің тұсында да өлген жоқ ол тіл. Алдағы уақытта да өлмейді қазақ тілі, қазақ барда өлмейді ол. Біздің жұмысымыз артық кем тұстарын жөндеп маман ретінде, әркім өз жұмысын істеу ғой. Әдебиетші әдебиет саласынан сын пікір не үшін керек? Бір қате болса жөндеп қою үшін. Яғни адам ауырған кезде де емделеді ғой, сол сияқты біз тіл маман емдеушілеріміз ғой. Қазақ тілі ешқашан өлмейді, оны тілейміз Құдайдан. Енді бір мысал келтіре кетейін, әркім өзіне байланысты деп жатырмын ғой. Мысалы тоңасқыш, теледидар деген сөз, енді келісіңізші, ол сізде бізде тілімізге аса жатықты емес қой. Мен өзім қолданамын.
8: Теле біздер дейміз ба, қалай дейміз сонда?
7: Жоқ, теледидар ғой дұрысы.
8: Жа, дұрысы солай ғой, бірақ теледидар деп айтпаймыз деп тұрсыз ғой. Енді сонда біз қалай айтамыз?
7: Біз дегенде мен жалпылама айтып отырмын, мен өзім қолданамын теледидар. Бірақ көп жағдайда сізде мен де келісеміз, ресми арналардан ғана айтылады ғой, қарапайым халықтан көп естімейсіз. Рас қой енді ол.
8: Рас.
7: Ал енді қараңыз, Ахмет Байтұрсын былай дейді. Аударма принциптеріне келген. Бірінші дейді, өзіңнің тіліңнен ізде дейді.
8: Аударманы
7: иә. Енді өзіміздің теледидар деген енді кішкене сындырылып нетілген, енді сәтті аударылған ғой. Тоңасқыш деген қандай сәтті аударылған? Екінші, өзіміздің тілімізден табылмаса, туыс тілдерден іздендер дейді. Одан табылмаса, сол тілдің және өзге тілді алыңдар, сөзін алыңдар, бірақ қазақтың шапанын кигізіңдер, яғни икемдеп алыңдар дейді ғой. Мысалы Қытай қазақтары компьютердің мынау тышқанын тышқан деп жүрміз ғой, калькалап тінтур дейді екен. Қандай керемет деймін де, қалай керемет
8: бізге ол енгізді ғой деймін, тінту
7: енгізді. Сол ғалымдар жаңа комиссия ғой енгізіп отырған. Мысалы самалдық дейді балконды, балконды да мені шығарып тастайық деп айтып отырған жоқ, балкон қалыптасып кеткен, қалай берсін балконды. Бірақ енді Ахмет Батыр былай деп айтады, шетел сөздер кірсін икемдеңдер дейді, соның өзінде де мағынасы жуық қазақ сөзі табылып жатса қатарластырып жіберіңдер дейді.
8: Жақсы, әңгімеңізге көп көп рахмет. Міне құрметті радио тыңдаушылар, қазақ тілі дамып жатыр десек те, байқалған кем-кетігімізді дер кезінде түзетіп отыруымыз керек екен. Бұл ретте тілші ғалымдарымыздың көтерер жүгі аз емес екендігін түсінеміз. Алаш қайраткері Ғұмар Қараш, тіл сақтауға мүмкін болғанда, тіл сақталуға тиіс. Біз тілімізді қанша сақтасақ, ұлтымызды да сонша сақтаған боламыз деген сөзі әрдайым қаперімізде болса дейміз. Осымен сөз келесі хабарын аяқтай отырып, лингвист ғалым, PhD докторы Қуаныш Жұмабекұлымен өткізілген сұхбатымызда сөздерді дұрыс айту мен дұрыс жазуымызда кездесетін мәселелер туралы сөз болғандығын айта кеткіміз келеді. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан Өндес Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рашид Мұсабаевтың орындауында Ислам Шығаевтың өлеңіне жазылған Сұлтанғали Лұқпановтың әні «Жайнаған алматым».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Дүйсенбек Өмірәлиевтің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Сәулемай.

0: Елордада сағат 15.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әл қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында «Ықыластың күйі» жезгейік.

0: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Ғазиза Жұмекенованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Балапан қаз.

0: Сіздер Қазиза Жұмекенованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Хансерінің

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Қадірменді радио тыңдарман, батыс Қазақстанда 18-ші ғасырда өмір сүріп, атақты батыр әрі шешен Сырым Датұлына ақылшы болған Алдар би туралы ел аузында сақталған сөздерді назарларыңызға ұсынамыз. Тарихқа ел аузындағы әңгіме шежіреге сүйенсек, Сырым екі адамға ғана жүгінген. Оның бірі Алдар, екіншісі Малайсары. Хандардың ең ақыры Нұралы еді, төренің арқар деген ұран еді. Хан ұлын Сырым батыр шабарында ақылды Алдар биден сұрап еді дейді ел қариялары. Біздің әңгімемізде сол Сырым табынған Алдар жайында жалғаспақ. Алдардың тарихын анығырақ білу үшін Мұрат ақынның жоғарыдағы өлеңіне тоқталамыз. Дәулетімбет Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, Гурьевтегі орыс қазақ училищесінің меңгерушісі болып жұмыс істейді. Дәулетімбеттің елге істеген жақсылықтарының бірі сол, ата дәрежесіне дәулетіне қарамай, оқуға талапты ынталы балаларды ғана алған. Кедей кепшік жоқ жітіктердің балаларына қамқорлық жасап, олар үшін өз жанынан қаражат бөліп беріп отырған. Мұрат ақын Дәулетімбеттің осы қасиетіне риза болып, 1879 жылы Маңғыстауда жүріп былай деп арнай өлеңмен сәлем хат жолдай. Сәлем де інімізге Дәулетімбет, сәлемді беру парыз, алу сүннет. Қауысып аман болса жолығармыз, әзірге жазып тұрмын сәлем құрмет. Сәлемді алу сізден, беру бізден, шырағым көргенім жоқ былтыр күзден. Болмаса қауыса алмай жүргеніміз, ойлама бар деп шүбә көңілімізден. Шырағым, келдің баман Орынбордан, бұрынғы талап етіп кеткен жолдан, құдайым талабыңды қайырлы еткей, деп едім бәрімізге болар қорған. Құдықтың жаңа шыққан көз емессің, бұлақтай ата бабаңа билік қонған. Ерназар Беріш құтпаны атаң Алдар, белгісі қас шақсының халқын қамдар. Дос болған, атаң менен Әбілқайыр, әуелден Беріштен озған бір белгің бар, асылдың азбай жүрген тұқымедің, шырағым адаспас деп үмітім бар. Тілеке қыдыр қонған атың байынақ, жаманға жараспайды қылған ғайрат, бір таңға үш шошыған ата бабаң Астана қарындастың қамын ойлап. Астана қарындастың жеген қамын, құдайым қайырлы еткей берген тағын, осындай ата бабаң үлгісі бар, бұл сөзді білгізейін сізге жаным. Жас күнден талаптыға жолықтырдың, законын қабат оқып толықтырдың, законын екі жұрттың бірдей біліп кеудеңді әрбір жолға молықтырдың. Құрбыңның көп білмейді шаруасын, қатардан 15-де озып тудың, құдайым дәрежеңді қайырлы еткей, бақытқа жас күніңнен қонып тудың. Көп білім, кеудең толы аузыңды иман, атаңыз ақталаптан нәсіп жиған, қызығын дүниенің көрмек үшін құдайым дәреженің бәрін қиған. Бар құдай, өміріңді ұзақ еткей, бала деп үміт еттім баққа туған, бала деп үміт еттім туған шақтан, атаңыз адам еді билік айтқан. Законын екі жұрттың тегіс білсең, ойладым бір көзім деп іште жатқан, адасар көзсіз адам жүрген жолдан, адассам жетелерсің алып қолдан. Халқының адасқанын басқармасаң, біліктен не пайда бар кеудең толған, бал едің бақтымызға сен бір сұңқар, көр алмай көптен бері болдым үнкәр. Көп дұға қауысқанша ағаңыздан, деп тұрған қауысарға үмітім бар. Міне ақынның осы өлеңінің өзінен Алдардың қандай жан болғаны айқын байқалады. Алдар заманда айналасына ықпалы күшті, сөз өтімді, алымды да айбарлы болған.
0: Шалқар радиосы, сұлу саз,

0: Qui est
1: Ардаби Мәулетұлының орындауында кетпұғаның күйі сауға.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев Ерлан Қаринге конституцияны түсіндіру жұмысын ұйымдастыруды тапсырды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясында сөйлеген сөзінде айтты. Халық арасында конституцияны түсіндіру, дәріптеу ісі бұл өте жауапты жұмыс. Оған үстірт қарауға болмайды. Осы саяси жұмысқа ілімі терең, тәжірибесі мол адамдарды шақыру керек. Яғни заңгерлер, ғалымдар, мұғалімдер, еріктілер, кәсіпкерлер, ардагерлер мен мемлекет қайраткерлерін тарту керек болады. Ал президент әкімшілігінің міндеті бұл жұмыстың кешенді және жүйелі құрын қалыптастыру. Аталған міндетті жүзеге асыруды вице-президент Ерлан Тынымбайұлы Қаринге тапсырамын. Жұмыстың барысы туралы екі аптада бір рет президентке тіке баяндайды, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ президент үшінші сектордың басты міндеті қоғамда заң мен тәртіп, тазалық пен табиғатты аялау қағидаттарын орнықтыру екенін ашық айтты. Сіздер осынау мемлекеттік және қоғамдық қағидаттардың мәні мен мақсатын жақсы түсінесіздер. Өкінішке қарай мәдениетсіздік фактілерімен жиі бетпе-бет келеміз. Табиғатты, қоғамдық орындарды қасақана ластайды. Қоғамға, мемлекетке қарсы мұндай бейбастақ әрекеттерге жазаны күшейткен дұрыс деп есептеймін, деді президент. Бүгін Елордада конституциялық соттың судьялары ант берді. Төраға Эльвира Әзімова бастаған 10 судья өз міндеттерін адал атқарып, бейтарап болуға және ата заңның үстемдігін қамтамасыз етуге ант етті. Конституцияның 72-ші бабына сәйкес бұл орган елдегі конституциялық бақылауды жүзеге асырады. Судьялар өз қызметінде тек конституцияға бағынады. Айта кетейік, азаматтар конституциялық сотқа өз құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келген жағдайда жүгіне алады. Каспийдегі әскери оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші қаза тапты. 24 қыркүйек күні Маңғыстау облысында Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің оқу-жаттығу кезінде Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік міндеттерді орындау барысында ауа райының күрт нашарлауы және желдің күшеюіне байланысты әскери қызметшілерді теңізге алып кеткенін ауыр күрсініспен хабарлаймыз. Алдын ала мәлімет бойынша теңізге 19 әскери қызметшіні алып кеткен, қазіргі уақытта оның 9 өкінішке қарай қаза болды. Үш әскери қызметші құтқарылды, олардың біреуі ауруханаға жатқызылды, қалғандарын іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр, делінген қорғаныс министрлігінің хабарламасында. Оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің қаза болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеліп жатыр. Жамбыл облысында шекара бекет арқылы өтетін ауыр жүк, жолаушылар, жеңіл және транзиттік көлік жүргізушілерінің жүйелі түрде ақша боп салады деген күдікпен қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды. Операция 23 қыркүйекте Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен және прокуратурамен бірлесіп жүргізілген. Күдіктілердің әрекетін құжаттау барысында 27 тінту жүргізіліп, нәтижесінде суық қару, байланыс құралдары, ірі көлемдегі ақша және автокөліктер тәркіленген. Қазір тергеу бір топ адам жасаған боп салу фактісі бойынша жүргізілуде. Қазақстандық гимнаст Милад Карими Жапонияның Айчи Нагоя қалаларында өтіп жатқан 20-шы жазғы Азиада ойындарында еркін жаттығудан күміс медаль жеңіп алды. Спорттық гимнастикадан ерлер арасындағы еркін жаттығудың финалында өнер көрсеткен қазақстандық спортшы қорытынды есепте екінші орынға ие болды. Осылайша Қазақстан Азия ойындарында 32 жылдан кейін еркін жаттығудан қайтадан күміс медаль алды. Бұған дейін бұл бағдарламада қазақстандық гимнаст Сергей Федорченко 1994 жылы өткен Азия ойындарында екінші орын алған еді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мирамгүл Исатайқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі хабарымызда көзі қарақты оқырманға таныстыруды қажет етпейтін есім, ұлтымыздың ұлы тұлғаларының ізі қалған қара шаңырақ, Егемен Қазақстан газетінде басшылық қызметтер атқарған қаламы қарымды журналист Жанболат Әлиханұлы Ауыппаевтың отбасы туралы әңгіме болмақ. Хабарымыздың қонағы Хан Тәңірінің етегінде туып өскен журналист жазушының жары Ләззат Шәкерқызы. 50 жылдан астам Жанболат Әлиханұлы мен бір шаңырақ астында түтін түтетіп, Ардақ, Айнұр деген екі қызбен Елдос атты ұл тәрбиелеп өсірген Ләззат апайдың мамандығы филолог. Бір кездегі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін 1974 жылы қызыл дипломмен бітірген ол, бұрынғы Семей, қазіргі Абай облысы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында көп балалы отбасында туып өсіпті. Өзінің алғашқы еңбек жолын балабақшадан бастаған Ләззат Шәкерқызы өз қызмет жолында елімізге белгілі көптеген шәкірттердің армандарына қанат байлаған ардақты ұстаз. Бүгінде ол Қазақстан Республикасы білім беру ісінің озық қызметкері. Ләззат Шәкерқызы педагогикалық жұмыстан қол үзбей, 50-ді еңсерген шағында қазақтың алғашқы пьесалары деген тақырыпта кандидаттық жұмысында қорғапты. Тек денсаулығы сыр бергендіктен сол ғылымға терең бойлай алмады. Бүгінде сүйкімді немерелерінің күміс күлкісіне бөленіп отырған Ләззат Шәкерқызымен арадағы әңгімеміз өзінің отағасымен алғашқы таныстығы жөнінде жалғасқан еді.
2: Біздің алғашқы кездесуімізге себепші болған ол кезде Киров атында деп аталатын Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің аудиториясы сол кезде бір оқыған жатақхана сол себепші болған шығар деп ойлаймын өзім. Соның ішінде мысалы Жәкең сол бізбен қатар журналистика факультетінде оқыды, мен филология факультетінде оқыдым. Бізде кейде лекциялар, семинарлар ортақ болатын көбінесе. Біздің курста 25 ұл, 25 қыз оқыдық. Қазіргі журналистикада көбінесе қыздар оқиды ғой, а бізде ол кезде ұлдар мен қыздар тең оқыдық. 25 ұл, 25 қыздан өмірден өткендері де бар, көбі жақсы нәтижелерге жетті. Ішімізде 5 адам ғылыми атаққа ие болды. Соның ішінде бізбен қатар оқыған журналистика факультетінің жігіттері өте талантты болды. Қазақтың айтыс өнерінде негізін салған Жүрсін Ерман, одан кейінгі кәдімгі қазақ журналистикасының мықтылары деп аузымыз толтырып айтатынбыз. Бүкіл журналистер қауымының ұстазы болған Намазәлі Омашев, одан кейін абайтану ғылымының негізін салған Тұрсын Жұртбай айтатын болсақ, оның кейін Құдатқа білік біздің арғы тарихымызды зерттеп, бірақ өмірден ерте кеткен Асқар Егеубаев, осылардың барлығы Жанболатпен бірге оқыған курстастары. Солардың әрқайсысы әрбір ғылым саласында өзіндік жол салып, өзіндік артынан қаншама ұрпақ тәрбиелеп, ғылымда да болсын, еңбекте де болсын көптеген жетістіктерге жетті. Соның ішінде біздің Жәкең өзі бұрыннан сол бір сала журналистика саласымен айналысты, басқа атау ұстырып мінген жоқ.
1: Осындай көз ашық, көкірегі ояу, сен тұр мен атайын деген алтын асықтай қазақтың жігіттерінің арасында жүрген Жанболат та көпшіліктің назарын өзіне аударта білді. Ол студент кезінен қалам қарымды журналист ретінде ерте танылды. Оның жазған мақалаларын біз сүйсініп оқитынбыз. Алғашында мен оның өзінен гөрі мақалаларына ғашық болғандаймын деп сәл жымиған Ләззат Шәкерқызы өз сөзін былай жалғады.
2: Енді ол кезде былай қарауысың, махаббат бірден басталмайды ғой. Енді қазір қатар оқу жүрген кезімізде Жәкеңнің сол кездегі Реншіл жас газеті дейді, қазіргі Жас алаш газеті, сол Реншіл жас газетіне химия ғылымының докторы туралы мақала шығыпты. Сосын осы мақаланы оқып отырдымда мен өзім сүйсініп, оны жазған автор қайда екен деп қызығушылықпенен сұрастыра бастадым. Сөйтсем өзімізбен қатар оқыған журналистика факультетіндегі Жанболат Ауыппаев деп сол жерден оқып, содан кейін бар обзорный лекцияда бірге жүрген кезде сол жерден көрдім алғаш көрген кезімде. Ол кезде сезімге деген, махаббатқа деген бір керемет тұрақтылық бар бізде ол кезде. Соның кейіннен де сол көрісіп жүрдік те, сол 5-ші курс оқып жүрген кезімізде біз көбінесе диплом жазуға ұзақ уақыт береді бізге. Бұлар журналистер көбінесе диплом жазып жүріп жұмыс істейді. Жұмыс істеп жүргенде олар көбінесе күндіз-күн бойы жұмыста болады, ол кезде Жәкен жұмысқа ертерек шығып кетті. Ол 5-ші курс оқып жүрген кездің өзінде ол Жас Алаш газетінде жұмыс істеп жүрді сол кезде. Педагогикалық практика деген болады. Біз мектептерге кетіп қалдық. Сол педагогикалық практикадан қайтып келіп, сол жылы қар жауып, жүзім қардың астында қалды да бәрімізді бір жүзім қалып барды.
3: Қай жаққа?
2: Иә. Есік деген жерге, Алматы облысы Есік селосына алып барды.
3: Қазір
2: Еңбекшіқазақ ауданы. Біз кештеу келіп қаппыз да, журналистика факультеті біздің алдымызда автобустың ішінде ертерек келіп орын алып апты. Біздің үстімізде жұмыс киімі де жоқ. Мұғалім болып жүрген адамдар кәдімгі жұқа киіммен келіп автобустың ішіне кірсек орын жоқ, бүкіл орындықта журналистер отыр екен. Содан кейін аяғымыздан тік тұруға тура келді. Сол кезде Жәкеңді бірінші жақыннан енді бұрында көріп жүрдім. Сол жерде алғаш осылармен бірге Есік ауылына келдік, Есікке.
3: Жанболат ағай сізге орын берген жоқ па де?
2: Ол кезде екеуміздің кейін бір үйде тұратынымызды білмеген болу керек, ол орын берген жоқ. Сонымен біз Есіктің екінші фермасына кеттік, бұлар Есіктің басқа бір бөлімшесіне кетті. Содан барлығымыз жаңағы Есіктегі жұмысымызды аяқтап, Алматыға қайттық. Алматыға келгеннен кейін біз диплом жұмысына кірісіп кеттік. Кейіннен сол жылы сол екеуміздің арамыздағы байланыс сол көктем кезінен басталды. Хат жазысып жүрдік, ол кезде енді телефон дегеннің өзі онша қолжетімді емес. Кейіннен бітіріп Семей облысы Аягөз ауданының Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке мен мұғалім болып ауылға әке-шешемізге ол кезде бір қыздардың бір алдына бір мақсат қоятын. Әке-шешемізге нанымызды жегіземіз деп айтатынбыз. Сонымен мен жаңа Аягөзге кеттім. Сол жылы біз қараша айында қайтадан хат жазысып, құда түсіп, кәдімгі қазақтың салт-дәстүрімен үйлендік. Қазір енді 3 баламыз бар. Құдайға шүкір, жаман емес. Әрқайсысы өзі еңбек етіп жүр.
1: Өзің бас қосқан жанмен жақсы отбасы болып кетуің үшін таңдаған мамандығының да маңызы орасан зор. Өйткені бір шаңырақ астында өмір сүргендіктен ерлі-зайыптылар бір-бірінің ішкі жан дүниесін терең түсіне білу өз алдына, бір-біріне сүйеу де, тіреу де бола білулері керек дейді Ләззат Шәкерқызы.
2: Ғұламалардың сөзі бар ғой, адам екі нәрседе қателесуге болмайды дейді. Біріншісі мамандық таңдауда дейді. Мамандық таңдауда мен Аллаға шүкір қателесе алған жоқпын. Өзіміздің сүйетін мамандығымызға барып, сол мамандығымыздың нанын тауып жедік. Екінші әлгі жар таңдауда дейді. Соны жар таңдауда енді қазіргі жастарға қарап отырып, кейде интернетпен әртүрлі жағдайлармен танысып, үйленіп, артына жүріп жатады. Енді ол тағдырдың ісі дейміз, бірақ та кейде адамның өзінің де кейде себепшісі болады. Сол кезде біз қатар оқып жүріп, кімнің кім екенін байқайтынбыз көбінесе. Ол кездегі жастар бір өмірге деген көзқарасы басқаша болды ма? Мен сол кезде мысалға ел мақтаған жігітті қыз жақтар деген. Сол кезде біз өзімізбен қатар оқығандардың ішінде көзге көрінетін білімді, сауатты жігіттерді біз қадірін біліп өзімізде түсіне білетінбіз. Жәкеңде сондай өзінің факультетінің арасында, өзінің жора жолдастарының арасында кәдімгідей жақсы мақтауға ие болып жүрдігін бітіріп кеткеннен кейін, елге барғаннан кейін маңайымызға қараймыз ғой. Маңайымызға қарап, өзіміздің көңіліміз толатындай адамдарды кейде кездестірмейсің, бұрынғы студенттік кезіңді аңсайсың. Сосын ойладым, қой одында өзімізбен қатар оққан білетін адамдарға тұрмысқа шыққанымыз дұрыс шығар деп, сосын кейіннен қайтадан байланысып, тұрмысқа шыққанда сол ешқандай өкінген жоқпыз ол жағынан. Аллаға шүкір, енді одан жаман болған жоқпын. Құдайға тәуба. Жақсы отбасы болу үшін мамандықтың да бір ұқсастығы, мамандықтың да бір түсінгені, біріне бір жақын болған дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені енді өмір дегеннің өзі үлкен тәжірибеден тұрады ғой мысалға. Кейде мен ойлаймын, біздің журналистерге мысалға сауда қызметкерлері, есеп қызметкерлеріне үйленгендер де болды. Әрине жақсы отбасы болып кеткендері бар ішінде. Бірақ көбі олардың көзқарастары кейде үйлеспейді. Мысалы журналистер күндемей, түндемей, әркімнің жұмыс кестесі әртүрлі ғой мысалға. Журналистерді мысалға көбінесе іссапарларда жүреді бұлар. Сол іссапарларда әртүрлі адамдармен кездеседі, әртүрлі адамдармен тілдеседі. Сен оның барлығында негізінде бір мақал бар ғой, журналисті аяғы асырайды дейді. Ал егер ол ешқайда іссапарға бармаса, ешқайда шықпаса, онда ол мақаланы қалай жазады ол кезде? Мысалға қазіргі блогерлер дейді ғой, блогерлер отырып алады да көшіріп жаза береді. Ол кездегі журналистер көбінесе іздену, өзін өзі алдыға қарай күн дамыту, сондай мен олар ізденіспен өмір сүретін. А қазіргілер ондай емес, мен кейде қарап отырып, мына блогерлер мен журналистер дегеннің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Тек қана оның ең жазып әкелген фактілерінің барлығын саралап, түнменен отырып, еш күндіз жұмыс бар. ал түнде жаңағыны жазудың өзі де оңай емес. Ол үшін әйел адам, мысалға бала жылайды кей кезде жаңадан үйленген кездерде, барлығымызда бірден топеде түскен жоқпыз, пәтерде жүрдік, от жағатын үйлерде жүрдік, орыстардың үйлерінде, кәрістердің үйлерінде жүрдік. Сонда ол көбінесе біз ер адамның жағдайын жасауға тырысатынбыз. Қиыншылықтар болды, біз бәрімізде бол, керемет болды деп айта алмайсыз, иә. Бірақ соның бәрінде де біз көбінесе мына ер адамға жағдай жасауға тырысатынбыз.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жарық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Хабарға жазушы журналист Жанболат Алиханұлы Ауыппаевтың жары Ләззат Шәкерқызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз.
3: Ләззат апай, жалпы Жанболат ағаның мына жазудан басқа қандай хобби бар? Бос уақытындағы немен айналысып?
2: Жазу үшін де ізденіс керек, білім керек. Жерден көп оқиды, көп ізденеді. Оның кейінгі менің бір өзім, Құдай Алла Тағала тілімізден сақтасын, жадысы өте мықты. Еске сақтау қабілеті бар. Көп адамдар кейде фактілерді, бір өздерін күмәнданған сұрақтарын жәкеңнен сұрап жатады. Мен күлем, ол сен барлығын энциклопедиясын айтып бересің деп, негізінде өзінің құрдастары айтады, жәкеңді энциклопедия деп айтады көбіне. Көбінесе кейбір адамдардың характеріндегі қабілеттерін, сосын кейін кейбір ерекшеліктерін байқай қояды, соған кейде риза боламыз. Соның арқасында бұл көбінесе кәдімгі өзінің кейіпкерінің бас кейіпкері болсын, қандай кейіп, қосымша кейіпкері болсын, сол кейіпкерінің мінезіндегі кейбір ерекшеліктерді жақсы таба біледі де, сонымен және оны өзінің жаңа мақаласында жақсы қолдана біледі.
3: Сұрастырып отырсам, балаларыңыз көбіне мынау басқа салада екен. Сіз біреуіңіз филологсыз, біреуіңіз журналистсіз. Жалпы сіздердің жолдарыңызды қуған немерелер арасынан мықты журналист шығады деп ойлайсыз ба? Ағайға тартқан.
2: Біздің үлкен қызымыз Ардақ мектепті алтын медальмен бітірді негізінде. Ол кейіннен алғаш Түркия елшілігі біздің Қазақстанға келіп орныққан кезде экономика жағындағы бөлімінде сонда жұмыс істеді. Сонда алғашқы түрік бизнесмендері, алғашқы түрік ғалымдары көбінесе Ардақтың таза түрік тілін меңгеруіне олар көп көмектесті. Көп жағдай жасады, соның ішінде кейіннен Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени байланыстар деген тақырыпта бұл кандидаттық диссертация қорғады да, бірақ кейіннен бұл ғылым саласына кеткен жоқ, мұнай саласына кетті. Қазір Атыраудағы Ембі мұнай-газ компаниясында қызмет етіп жүр, бір баласы бар. Осы қыздың филологияға, тарихқа деген бір ізденісіне қарап отырып, кейде осы бізге жақындау бола ма деп ойлап едім, осы біздің мамандығымызға. Қазіргі заман басқа болды да, дегенмен де әкесінің көптеген шығармаларын оқып, шығарма жазудағы ерекшеліктерін Ардақ көбінесе аңғарып байқап отырады. Екінші қызымыз Айнұр есеп саласына кетті. Ол басқару академиясын бітірді де, сон ұлттық банк істегенде міне 22 жыл болды, сол салада қызмет етіп жүр. Оның үлкен баласы Германияның жаңа Дрезден қаласында инженерия мамандығына қарай кетті. Ол да біздің саладан бөліп кетті. Ал енді үлкен немереміз Аграрный университет дейді, осы Астана қаласындағы Аграрный университет несіме телекоммуникация жағына кетті. Ал ұлымыз, ол да инженерлік мамандыққа қарай.
3: Сонда
2: менде немерелердің ішінен кішкентай Зере деген немереміз бар, ең кішкентай. Ол Зере, мен бұдан кейін де балалар болатын шығар, немерелер болатын шығар деп үміттенеміз. Зере өте ұғымтал, көп нәрсені аңғарымпаз, кейде қарап отсаң бір ерекше қабілеттерін байқаймыз. Зереден сол үміт күтеміз. Енді балалардың өзі заманы басқа ғой қазір, енді не деп айтуға болады?
3: Апай, сіздің әңгімеңізден байқап отырмыз, мамандық таңдаудан да, жар таңдаудан да жаңылыспаған жансыз, бақытты жансыз деп есептеймін сізді.
2: Иә,
3: бақытты жансыз. Дегенмен өкінішіңіз бар ма?
2: Өмірдің өзі күрес қой, өткеннің бәрі сағыныш дейді. Кейде қарап отырсаң, әрине мен мысалға осы педагогика саласында еңбек еткен жылдарымда, кейіннен денсаулығыма байланысты кішкене зейнетке шыққаннан кейінде көп нәрсемен айналысуға болатын еді, бірақ қазір енді балалар тәрбиесімен денсаулыққа байланысты көп нәрседен қазір қол үздім. Міне осы жағынан өкінемін мен шынында да. Мен алғаш еңбек жолымды балабақшадан бастағам. Сол балабақшадағы тәрбие, одан кейінгі екінші орта білім саласы, одан кейінгі кәдімгі мектеп саласында Барлығында мен жұмыс істедім. Ең соңында жоғарғы білімге келдім. Жоғарғы білім саласында да мен бір 7-8 жылда еңбек еттім. Сонда қарап отсам, сол кандидаттық диссертацияны мен ертерек қорғауым керек еді деп өзім кейде өкінемін әрине. Адамдар еңбек етіп жүр ғой, дегенмен де ойлайсыз, көп нәрсені ол кездердегі білім беруде де көптеген қиыншылықтар да болды, жетістіктер де болды. Мысалға қазіргі білім беру саласындағы ұстаздарға қарап отырып, өзіміздің оқытқан балаларымызға қарап отырып, шіркін-ай осы жерден біз кішкене қателік жібердік ау, осы жерлерде біз былайша істеуіміз керек еді, оқулық жазған кездерімізде болды, сол оқулықтарды былайша жазуымыз керек еді деп кейде бір өкінетін кезіміз болады кейде. Қай сала болсын, сол өзіңнің сүйген мамандығың бойынша кейбір кемшіліктеріне жаның ауырады, жақсылықтарына қуанасың әрине.
1: Халқымыздың ұлттық салт-дәстүріндегі отбасылық қағидаларды толық орындаған жанұя иелері екі дүниеде де шаттыққа кенелері сөзсіз. Сондықтан да шаңырақ көтерген жастар білімді болуымен қатар ата-бабаларымыз көрсетіп кеткен ұлттық қазақы дәстүрлерімізді де басты негізге алып отыруды да естен шығармаулары тиіс. Бүгінгі қоғам ойларын елге жеткізе алатын, діні мен діліне берік, таза рухты жандардың қажеттілігін сезіп отырған анық. Сондықтан да жастарымызды терең ойлай білуге, ойшыл болуға тәрбиелеудің де маңызы өте зор деген Ләззат Шәкерқызы сөз соңында былай дейді.
2: Көптеген үйлен тойларына барамыз, кейде қарап отырып сол үйлен тойларынан көптеген ой түйіп қайтамыз. Енді өмір деген күрес дейді ғой, өмірде әп-әдемі болып тұрған, мөлдіреп тұрған жігіттерді, мөлдіреп тұрған ақ көйлек киіп тұрған қалыңдықтарды көреміз. Бірақ сол кейде өпейді ойлаймын, осылар өмірде кездесетін қиыншылықтарға шыдар ма екен деп та. Бірақ осы кейде кейбір өкінішті жағдайларды естіп жатқан кезде ойлайсың, сол кезде бұларға бір шіркін-ай бір жөн сілтейтін адамдар болғанда ғой деп. Өмірдің қиыншылығы да болады, жақсылығы да болады, қуанышы да болады, соның барлығына шыдап жеңе білу керек қой деп ойлаймын мен. Жас отбасы оратындарға көбінесе айтатыным, бірінші мүмкіндік болса өзіңнің сүйген мамандығыңа барған дұрыс деп ойлап, сол мамандықтан нан тауып жейсің, болашаққа сеніммен қарайсың, үлкен үмітпенен өмір сүресің. Балаларды тәрбиелеу кезінде де енді тәрбие деп айтып жатады ғой, мысалға бала тәрбиесінде де ата ана өзін жіберген қателігін байқамайды көп нәрседе. Мысалға кейде қаталдық та керек кей жерлерде. Мысалға біз мына ұстаздарға ұстаз болып еңбек еттік өмір бойы, бірақ кейде мына ұстаздардың көбі өз баласын тәрбиелемейді, өйткені өз баласын тәрбиелеу уақыты жоқ олардың. Көбінесе елдің баласын тәрбиелейміз біз. Содан кейінде әйтеуір жақсы бол деп айтасың, өмірде сол жақсылықтарды көбінесе көрсетіп, сол балаларды кішкене мына енді қазіргі балалар театрға да бармайды ғой, енді қарап отырсаң көбінесе телевизор қарайды, одан қала берсе әлеуметтік желі деген пәле шықты. Біздің кезімізде ондай нәрсе жоқ болатын қазір. Кейде соған қарап отырып ойлайсың, кейде осы тәрбие жұмысында көп нәрсе ақсап жатыр енді. Әлгі балаларды алдыға қарай сүйрелейміз деп кейде бір айтыпты ғой, бір уақыттың қалай өткенін де байқамай қалыппыз шынын айтсам. Балаларды жақсы тәрбиелесең, жақсы нәтиже береді. Сон кейде Ыбырай Алтынсаринның мысалдарын мен көбінесе кейде көп өзім өмірімде мысалға келтіремін. Әлгі қисық ағаш, дүзу ағаш деген мысалға қарап отырсаң, егер бағбан егер мәпелеп өсірген ағаштан әдемі дүзу ағаш шығады да, қалай болса солай күтімі жоқ ағаштан өздеріңіз көріп жүрсіздер, әлгі әртүрлі ағаш деп жай ғана бір мысалмен Ыбырай Алтынсарин кереметтей жақсы мысалдар берген. Енді қазіргі балалар Ыбырайдың мақалаларын, Ыбырайдың өлеңдерін, Абайдың өлеңдерін шіркін түсініп оқыса деп ойлайсың. Қазір оларды да қазір оқымайды көп, бірақ қарап отырсаң соны айтып жеткізе білетін ұстаздар болса деп ойлаймын мен. Қазіргі жас отбасыларға қарап отырсаң көп нәрсе жетіспейді көбі. Мысалға қазір балалар мысалға қазақ мектептерінде білім алып жатыр, орыс мектептерінде білім алып жатыр, қазір енді кейін кезде ағылшын мектептерінде білім алып жатыр. Енді бір ғалымның айтқаны бар еді, тәрбие деген тәңір бар деп. Ол қанша білім берсең де мысалға ол тәрбие болмаса ол білім болмайды. Тәрбиесіз білім кәдімгі далаға кеткен біліммен тең. Сондықтан да бірінші сол балаларды дұрыстап тәрбиелеу керек, одан кейін ол білімде сол соған байланысты ол білімді жеткізе білу керек. Ал кейде қарап отырсаң қандай білімді балалардың кейбіреулерінде білімді жаста қазір тәрбие жоқ, соған қарның ашады кей кездерде. Қазір ата аналардың уақыты жоқ, таңертең ерте кетеді, кешке жақын келеді, сосын көбі қазір өздерінің міндеттерін дұрыс атқармайды деп ойлаймын. Ғабит Мүсіреповтің де сөзі бар ғой, ата ана кешегі күн, әке шеше бүгінгі күн, бала ертеңгі күн дейді. Сол баланың ертеңгі күні жақсы болу үшін әке-шеше тұрыстап еңбек ету керек.
3: Ләззат апай, әңгімеңізге көп-көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Жақсының жары хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға қатысқан жазушы-журналист Жанболат Әлиханұлы Ауыппаевтың жары Ләззат Шәкерқызы Ауыппаева. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мерамгүл Исатайқызы. Әр дайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
4: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Шуақты күндер, жұлдызды түндер шалқар мен шырайлы.
6: Нағима Есқалиеваның орындауында Әділбек Тауысаровтың өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өмір-өмір»

0: Елордада сағат 17.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Дастан Есентеміров, Ернар Өмірәлінің орындауларында Бақтығы жаз Мұхамбетовтің өлеуіне жазылған Елена Аптықалықованың әні «Достарға».

Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мәкен Әлиасқарұлының орындауында халық әні Абай көк бірінші түрі.

0: Таза Қазақстан – жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Бауыржан Бекмұхамбетовтің орындауындағы авторлық күйлерінен концерті назарларыңызға ұсынамыз. Ұстазға тағзым күйі.

0: Сіздер Бауыржан Бекмұхамбетовтің орындауындағы авторлық күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Ермек Әбілдаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сар жайлау».

кеңсе қыдырып, кеш келеді күн жүріп, ағай үйде отырар, шылпылдатып кір жуып, жеңгемге түсе күн ұзақ, дүкен кезіп зар илеп, ағай үйде отырар, кеспе кесіп нан илеп.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына көңіл айтты. Мемлекет басшысы үкіметтік комиссияға оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қажетті шаралар қабылдауды және қайтыс болған жандардың отбасына көмек көрсетуді тапсырды. Премьер-министрдің үкімімен Маңғыстау облысындағы дәл осы қайғылы оқиғаның себептерін тергеп тексеру бойынша үкіметтік комиссия құрылды. Комиссия құрамына қорғаныс министрі, Маңғыстау облысының әкімі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, төтенше жағдайлар, денсаулық сақтау, көлік министрліктерінің басшылығы, бас әскери прокурор және шекара қызметінің өкілдері кірді. Олжас Бектенов комиссия төрағасы Қанат Бозымбаевқа оқиға орнына шұғыл барып әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп тексеруді қамтамасыз етуді тапсырды. Қаза тапқандардың отбасыларына қажет көмек көрсету шаралары қабылданады. Өскемендегі көпсалалы онкологиялық орталыққа ракты сәулемен емдейтін екінші желілік үдеткіш қойылды. Қатерлі ісік көрсеткіші жоғары өңірге бұл аппарат қажет дейді мамандар. Бұған дейін алынған аппаратпен жылына 1000-нан астам адам емделген. Енді тағы сонша адамды кезексіз қабылдаудың мүмкіндігі бар. Облыста қатерлі ісік аурулары 3.7%-ға көбейіп кеткендіктен скринингтік тексеру күшейтілген. Медициналық орталық дәрігерлері жаңа жабдықтар алғаннан кейін емдеу уақыты да қысқарды дейді. Жаңа оқу жылынан бастап мектеп оқушылары құқықтық мәдениетті үйренуде. Яғни балалар тек сабақ оқып қана қоймай, өз құқықтары мен міндеттерін де білетін болады. Бұл сабақ 8-11 сынып оқушыларына арналған. Олар заңды және заңсыз әрекетті ажыратуды үйренеді. Сабақта буллинг мәселесіне де ерекше көңіл бөлінеді. Оқушылар буллингтің қандай зияны бар екенін және мұндай жағдайдың алдын алу жолдарын үйренбек. Демек, жаңа пән балалардың заңды білуімен қатар күнделікті өмірде өз құқықтарын қорғауына септігін тигізбек. 26-27 қыркүйек күндері Астанада Маңғыстау, Алматы және Абай облыстарының тауар өндірушілері қатысатын кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Тұрғындарға фермерлерден тікелей жеткізілетін ет, балық, сүт және азық-түлік өнімдерінің түр-түрі ұсынылмақ. Бұл азық-түліктің қолжетімділігін арттырып қана қоймай, отандық өндірушілерді қолдауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, үш өңірдің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері Астанаға 400 тоннадан астам өнім әкеледі. Жәрмеңке Қазанат ипподромының автотұрағында, Қарқаралы тас жолы бір мекен жайында өтеді. Қазақстандық шпагашы Кирилл Проходов Айчи Нагояда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Шпагамен семсерлесуден ерлер арасындағы жекелесінде 19 жастағы отандасымыз финалда әлемнің ең мықты спортшыларының бірі жапониялық Коки Каномен кездесті. Тартысты өткен шешуші бәсекеде Проходов екі дүркін олимпиада чемпионына 13-15 есебімен есе жіберді. Финал тағдырын небәрі 2 ұпай шешті. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 89 тиын, еуро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда Атырауда 28 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой-пікір сырлы саз сағатында.
4: Алматтан сөйлеп

сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей кешкі бағдарламалар тізбегін бастайды. Сырылсаз хабарын тыңдап, Алатаудың баурайы Алматыдан жеткен сағынышты сәлемді әдемі құттықтауларды, сондай-ақ екінші сағатымыздағы әдеттегідей сөз сандықтан шығатын қаншама көнерген сөздерді асыға күтіп отырған барша жандарға бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын, істеріңіз өнімді болсын, шаршауларыңыз басылсын, әдемі әндеріміз жүректеріңізді тербесін дегіміз келеді. Бірінші сағатымыздың аясында өздеріңізге жеткізетін өте көп қызықты жаңалықтарымыз бар. Көптен күткен дикторлар байқауының қорытындысы шыққанында дәл осы бірінші сағаттың аясында өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Сондай-ақ еліміздің әртүрлі өңірінде сіз бен біз білу керек ең ұтымды соңғы жаңалықтар тек қана ұлттың үн жариясында болмақ. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, бізбен бірге болыңыздар.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, биыл Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы екен. Жыл басынан атап өтіліп жатқан қаншама шараларды өздеріңіз де жақсы білесіздер. Соның бірі Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио директоры, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисы, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауының жүлдегерлері марапатталғалы жатыр. Байқауға қатысқан 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер көрнекті жазушы Ғабиден Құлахметтің прозалық шығармаларынан 2 минуттық мәтін оқып аудиофайлын жолдаған болатын. Байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қор болатын. Біздің бұл байқауымызға өте көп өтініштер келіп түсті. Күмбірлеген қоңыр үнді қаншама жастардың дауысын тыңдадық. Әділқазылар алқасы бірнеше топтан белдеуден өткізе отырып, ертең жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деген көркем дауыстың иелерін марапаттайды. Марапаттау күндізгі сағат 11-де Желтоқсан көшесі 177-ші мекен жайындағы Қазақстан ұлттық арнасының жаңа ғимаратында 4-ші қабаттағы мәжіліс залында өтеді. Егерде дәл осы қызықты шараның куәгері болам, келіп көрем, сондай ақ ұлттық арнаның жаңа ғимаратына жақсы бір көз жүгіртіп ішінен көруге мүмкіндік болсын десеңіз, әрине есігіміз ашық. Күнді кешкі сағат 6-дан 17 минутты қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз өздеріңізге 27 қыркүйекте Алматы қаласында 15 рет Алматы марафон додасы өтетінін бірнеше күннен бері айтып келе жатырмыз. Биыл ауқымды жүгіру бәсекесіне 66 елден 16 мыңға жуық адам қатысады екен. Оның 10% шетелдік спортшылар көрінеді. Жапонияның танымал желаяғы Юки Кавауичи журналистермен кездесуде 42 шақырым қашықтықты бағындыруға ниетті екенін, алдағы жарысқа қатысты ойын айтты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. 2018 жылы әйгілі Бостон марафонында топ жарған спортшы Қазақстанға алғаш рет келіп отыр. Ол сондай-ақ бұл жолы негізгі марафонның бағыты да өзгертіп жаңартылды. Жүгірушілер жарыста Абай алаңынан бастап мегаполистің бірқатар орталық көшесімен жүріп өтіп, республика алаңында мәреге жететінін алдын ала білдім дейді. Қазақстанға алғаш келуім, Алматыға тез бейімделіп жатырмын, кеше қаланы аралап көшелермен жүгіріп көрдім, қала жарық әрі өзімді өте қауіпсіз сезіндім дейді. 42 шақырымдық қашықтықты шамамен 2 сағат 20 минутта бағындыруды жоспарлап отырмын. Алғашқылардың қатарында мәре сызығын кесіп өтуге бар күшімді саламын дейді жапониялық марафоншы. Жүргізген зерттеуіміздің нәтижесі бойынша осы уақыт аралығында марафонның Алматы экономикасына қосқан үлесі 15,16 миллиард теңгеге жетті. Ал алдағы демалыста қатысушылар жаңартылған бағыт бойынша сынға түседі. Барша желаяққа сәттілік тілеймін дейді Алматы марафон жобасының директоры Салтанат Қазыбаева. Мінекі құрметті радио тыңдаушы ағайын, жексенбі күні таңмен таласа тұрып дәл осы марафоншыларға ілеспесеңіз де жанкүйер боп қараудың өзі өте қызық. Сондай ақ әрбір елден келген марафоншыларды көруге болады. Сондай ақ қандай да бір қонаққа баратын игі шаруаларым бар еді десеңіз, ертерек қамданыңыз, себебі қаланың бірқатар көшелері белгілі бір уақытқа жабылатынын тағы да ұмытпаңыздар. Біз сіздерге қосымша ақпаратты ертең тағы да толықтырып шетінен жеткізіп отыратын боламыз. Сондықтан да ұлттың үн жариясы қосулы болсын. We'll be right back.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосы өздеріңізбен бірге сырласаз бағдарламасы әдеттегідей жұмыстан және балаларын балабақшада мектептен алып келе жатқан ағайынмен бірге көлікте, қоғамдық көлікте, ал үйде кешкі ас ішіп отырып, радио қабылдағыштың сан түрін қосып отырған барша тыңдарманға әдемі әндермен қатар түрлі жаңалықтарды да жеткізуге асығады. Алматының тұрғын үй кешендерінің бірінің ауласында қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыруға және пластикті қайта өңдеуді насихаттауға бағытталған экологиялық акция өтіпті. Кешкі сағат 6-дан 20:00-8-ге дейін тұрғындар пластик қақпақтар мен бөлек жиналған басқа да қайталама шикізатты тапсырып, сонымен қатар қалдықтарды қайта өңдеу үдерісін өз көзімен көрген екен. Бұның акцияның ерекшелігі, қатысушылар пластикті тапсырып қана қоймайды, оны қайта өңдеу процесіне тікелей қатысуға мүмкіндігі болады екен. Арнайы алаңда экотрак, велошердерлер және пластикті балқытуға арналған жабдықтар жұмыс істеген көрінеді. Қатысушылар жиналған пластикті өздері ұсақтап, кейінгі қайта өңдеу кезеңдерімен танысты дейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай формат тұрғындарға қалдықтарды сұрыптағаннан кейін олардың қандай жолдан өтетінін көрнекті түрде көрсетуге және қоқысты бөлек жинауға деген жауапкершілікті арттыруға да мүмкіндік береді дейді. Ал жиналған қайталама шикізат өлшенеді екен, демек таразға салынады. Эконетворк жүйесіне тіркелген пайдаланушыларға тапсырылған пластик көлеміне сәйкес, эконетворк.ме мобильді қосымшасында арнайы ұпай есептелінеді екен. Мұндай экологиялық акциялар қала тұрғындарын қоршаған ортаны қорғауға бағытталған бастамаларға тартуға және қалдықты қайта өңдеудің маңызын түсіндіруге мүмкіндік береді. Өйткені шикізатты қайта өңдеуге жіберу процесі ең алдымен қалдықты дұрыс сұрыптаудан басталмай ма деп Алматы телеарнасы дәл осындай жаңалықтарды жеткізді. Дәл осындай экоакциялар сіздің де аулаңызға барсын, көзбен көріңіз, сөйтіп, үйіміздегі біз бұған дейін де сіздерге үнемі үндейтін, айтатын әртүрлі қоқыстарды сұрыптап, жинау мәдениеті бізде де қалыптассын дегіміз келеді. Бұл Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сырласаз бағдарламасы.

бір жақсы жаңалық болып жатыр дейді Назым қарындасымыз. Инабат есімді бөпелі болып аман есен босанды, қуанып отырған жайымыз бар. Инабатымыздың бауы берік үлкен азамат болып өссін деп Алматы қаласына Мұхтар ағасы мен Жанар жеңгесі деп жазған екен. Енді өзге құттықтауларды сөз сандықтан жеңімпаз болып өз аузыңызбен құттықтау бұйырсын дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, енді сіздің өміріңізде осындай жаңалықтар болса, әлемде қандай тарихи оқиғалар болды екен көрейік. 24-ші қыркүйекте бүгін әлем халқы халықаралық керуеншілер күні деген мерекені атап өтіп жатыр екен. Бұл мерекені керуенбасылар, көлік колонналары мен кеме керуендегі адамдар, алыс жолға қатынайтындар, сауда кемелерінің топтары, экспорт кемелерінің экипаждары тойлайды екен. Кәсіби мерекені халықаралық жүк көлік операцияларын рационалдау қауымдастығы 1995 жылы бекіткен екен. Сондай ақ бүгін бастаған істі аяқтау күні дегенде мереке бар екен. Кез келген істің соңына дейін жеткізу табысқа жетудің ең бірден бір жолы деп арнайы психологтар енгізіп, бүгінгі күнді міндетті түрде таңертең қандай іс бастасаңыз, міндетті түрде кешкісін өзіңізге есеп беріп, сол істің аяқталуын бір тексеріңіз дейді. Ал енді тағы қандай қызықты оқиғалар болды десек, 1846 жылдың дәл осы күні күн жүйесінің 8-ші ғаламшары Нептун табылған күн екен. Ал 1852 жылы Францияда әлемде алғаш рет бу қозғалтқышы бар дирижабль аспанға көтеріліпті. Ал 1953 жылы АқШ-та алғаш рет панорамды фильм көрсетіле бастады дейді. 1970 жылдың дәл осы күнінде кеңестік Луна 16 ғаламшарлық станциясы жерге ай топырағын жеткізіпті. Осылайша ол жерге ғарыштан зат жеткізген алғашқы аппарат болған екен. Елімізде қандай оқиғалар болды десек, 1934 жылдың дәл осы күні ұйғыр музыкалық комедия театры құрылыпты. 2005 жылы Петропавлда саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіш ашылған екен. Ал 2007 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауылында академик Әбікен Бектұровтың ескерткіші ашылған күн. Кім дүниеге келді десеңіз, 1904 жылы жазушы, аудармашы Қасен Өзденбаев атамыз дүниеге келсе, 1919 жылы ақын, фольклоршы, әдебиеттанушы Балтабай Адамбаев атамыз дүниеге келді. Ал 1941 жылы жазушы, ақын Айша Көпжасарова дүние есігін ашты деп бізге Спутник газет осындай мәліметтер берген екен. Бір қарасаң, дәл осындай тарих беттерін саралағанда, дәл бүгінгі күні қаншама жылдар, тіпті ғасыр бұрын осындай бір қызықты оқиғалар болған, тарихи ескерткіштер ашылған күннің бізде куәсі екенбіз. Кешкі 6:45 ұлттың үн жариясы қосулы болсын, әдемі әндер көңіл сергітсін.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6:53 минут өтіпті. Үлкен қаланың кептеректерінде тұрған барша тыңдарман, үйге аман есен жетіңіздер дейміз. Үйде тыңдап отырған барша тыңдарманға тағы да кеш жарық болсын. Ертең күндізгі сағат 3-те ұлттық кітапханада журналистер, жас ғалымдар мен ғылым жолында жүрген барша қауым үшін маңызды жиын өтеді екен. Белгілі журналист, медиа менеджер, ғалым әрі ұстаз Есенгүл Кәпқызының медиа мәтінді талдау монографиясының тұсаукесері өтетін. Гуманитарлық салада жүрген жас ғалымдар бұл кітаптан зерттеу жұмысын жүргізуге қатысты қазақ тілінде құнды ақпарат ала алады. Сондықтан да дәл қазір бізді тыңдап отырған барша жас тыңдарманды дәл осы салаға қызығып жүрген бізге өкше басар журналистика саласына келсем деп жүрген күніге толассыз хат жазып жүретін біз інісіңлілерімізді барша тыңдарманды шақырамыз. Біз сырылсаз бағдарламасының бірінші сағатын аяқтайық. Келесі сағатта әдеттегідей сөз сандық радио ойына.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Астана мен Ташкенттің арасын ғана емес, сонау өткен ғасыр мен бүгінгі уақыттың арасын жалғайтын сөз сандық радио ойыны басталды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 5 минут өтті. Жаңадан қосылған барша тыңдарманға қайырлы кеш дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосылды. Әдеттегідей көнерген сөздердің сандығын ашайық. Сөз сандық лингвистикалық энциклопедиясынан қаншама көнерген сөздерді бүгінгі күні қаншалықты табылатынымызды, логикамызды, түйсігімізді бақылайтын мүмкіндік туады. Ендеше тағы да айта кетейік, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне радио ойынға дайындығыңыз жайында бір ақпар бере отырсаңыз дейміз. Біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Шалқар радиосының өрелі тыңдарманы сөз сандық радио ойына қашан басталады деп асыға күтіп отырған жайы бар. Әрбір кешін берекеге толтырып, күннен күнге ұлттың үн жариясы ұсынған қаншама хабарлардан өзінің жанына азық алып отырған сондай ақ 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өзінің ішіндегі қазынасын бөлісетін қаншама біздің аяулы тыңдарманының барлығына да бүгінгі сөз сандық радио ойынның басталғанын айтқымыз келеді. Әдеттегідей сонау Астанадан Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз кеш жарық ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы Шалқар радиосы. Сөз сандықты ақтарып, көнерген сөзді тауып, жадымызға сақтауға біз де дайынбыз Гүлбағыш ханым дейді. Сонау Тараздан Лаурада армысыздар қазақ елі дейді. Досатова Назия есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының барша тыңдаушылары деп жатқан жайы бар. Рүстем мырза бастаған, одан ары қарай Гүлнар ханым, Болат мырза, Мейірбек мырза, Марат мырза Тараздан, сөз сандыққа дайынбыз, бірақ тапсақ та жазып үлгіре алмай қалатынымыз бар дейді. Ендеше өздеріңізге осы сөз сандық радионың бір жеңіл тұсы бар. Дұрыс жауапты тек қана санмен белгілеп жолдай қойсаңыздар да болады. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға айта кетейік, бұл сөз сандық көнерген сөздерден жасырылатын радио ойын. Бір бөлімде екі сөз жасырамыз, әрбір сөздің үш жауабы болады. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазасыз. Сөйтіп, екі бірдей жауабы дұрыс болған және бірінші болып жеткен тыңдаушымыз жеңімпаз болады. Тікелей толқында хабарласамыз. Кімге сәлем жолдайтыныңызды, кімді құттықтайтыныңызды іштей сайлап дайындала отырыңыз дегіміз келеді. Көбіне тыңдаушыларымыз біз тікелей толқында хабарласқанда сәл сасқалақтап, тек қазақ еліне ғана сәлем жолдаймын деп шектеліп қап, артынан кейін қап өкініп тұрғаным, туысқанымның туған күні еді, алыстағы ағайынға неге сәлем жолдамадым деп жататыны тағы бар. Ал сонымен сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз. 8700-393-2282 біздің байланыс нөмірімізді, радионың WhatsApp нөмірін аштық. 7-ден 14 минут өтті, сонымен бірінші бөлімді бастаймыз. Бірінші бөлімнің бірінші сұрағы былай деп шыққан екен сөз сандықтан. Тем деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, та. Тем деген не? Бірінші жауап торсық, екінші жауап күрек, үшіншісі айна. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

Сонымен жауаптарыңызды жазыңыздар. Біраз жауапты әлі де қабылдап үлгіргіміз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Үш бірдей жауапты да дұрыс деп жазуға болмайды. Сондықтан да бір ғана жауабы дұрыс. Сонымен ертеректе бабаларымыз тем деп нен айтты екен? Бірінші жауап торсық, екінші жауап күрек, үшінші жауап айна. Ішкі түйсігіңіз болмаса көркем әдебиеттен оқыған қандай да бір сананың түкпірінде сақталып қалған естелігіңіз қай жауапты дұрыс деп ойлайды, бірден жаза қойыңыз. Біздің WhatsApp нөміріміз ашық. Тыңдаушыларымыздың біразы тем дегеніңіз торсық дейді. Торсық болғанда да шағын ғана көлемде, бір аз ғана жақын жерге барып келген кезде сусынды құйып алатын және сусынды салқын ұстайтын торсықтың түрін тем деп айтқан дейді. Кем емес, тем, құрметті тыңдарман, тем. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл тем дегеніңіз күрек дейді. Күрек болғанда да сабы да басы да темірден жасалған күректі тем деп айтқан деген дәл осындай анықтама жіберген екен. Айла емес, айна. Үшінші жауап айна деген болатынбыз. Біраз тыңдаушымыз бұл тем дегеніңіз айна, адамның бойы мен бірдей биік айнаны тем деп айтуы әбден мүмкін дейді. Мен бірінші жаздым дейді. Бірінші жазған тыңдаушы өзіңіз болыңыз, жақсы тілекшіміз. Енді дұрыс жауапты табуға тырысып көріңіз. Тек өз түйсігіңізге сеніңіз, өзіңіздің оқығаныңызға, естігеніңізге бір көз жүгіртіп көріңіз. Ойдың қатпарында жатқан сананың сан түрлі сандығына сақталған қаншама көнерген сөздерге дәл осындай іштей анықтама беретін қасиетіңізді, қабілетіңізді де оятып көріңіз. Сонымен ертеректе бабаларымыз тем деген сөзді қолданған екен. Уақыт өте келе темді көп айтпай кетуіміз мүмкін, бірақ көркем әдебиетте көбірек кездеседі екен. Бірінші жауабы торсық, екінші жауабы күрек, үшінші жауап айна. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Сонымен біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл өзі тем дегеніңіз торсық қой деп жазған екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл тем дегеніңіз күрек. Металдан жасалған күрек дегенге мен өзі келсем деп ой қосып жатыр екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл тем дегеніңіз адамның бойымен бірдей, екінің бірінің қолына түсе бермейтін үлкен айна болуы әбден мүмкін дейді. Енді бір тыңдарман темірден жасалған күрек деп жазды екен деп барлығымыз бірдей соған жығылып кетуге де болмас. Өз ойыңызды жазып көріңіз. Тем деп нені айтуы мүмкін? Бірінші жауап торсық, екіншісі күрек, үшіншісі айна. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыз, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауабын жазыңыз. Сонымен біз дұрыс жауапты ашуға дайынбыз. Ертеректе бабаларымыз тем деп нені айтты екен десек, тем дегеніңіз торсық екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Тыңдаушыларымыздың дәлелінен, ізденісінен өздеріңізге келтірдік. Шағын ғана торсықты ертеректе тем деп айтқан екен. Ал сонымен енді бірінші бөлімнің екінші сұрағын мұқият тыңдаңыздар. Сөз сандықтан қандай сөз шықты деп ойлайсыз? Ом сөзінің мағынасын табыңыз. Ом, он емес, ом, ма. Ом сөзінің мағынасы. Бірінші жауап – келу, екінші жауап – бұзылу, үшінші жауап – жасау. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз, жазыңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді бірінші жауабы дұрыс болмайған тыңдаушымыздың біразы бірден кейін шегініп, екінші жауапты жазуға беттемей қалғанда сияқты. Ал бір дұрыс жауап келген екен, бірақ ол кісі бірінші сұраққа жауап бермеген екен. Ал сонымен дұрыс жауаптарыңызды қарастырып көрейік. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жауаптар былай дейді. Ом сөзінің мағынасы десек, біраз тыңдаушыларымыз, біраздаған тыңдаушыларымыз бұл келу болуы мүмкін дейді. Бір азғына, одан да азырақ тыңдарманымыз бұл бұзылу болуы мүмкін дейді. Ал ең көп тыңдарманымыздың берген жауабы жасау дейді. Ом деп ертеректе белгілі бір дүниені, бұзылған дүниені қайтадан жасауды ом қылды деп айтады дейді. Демек, ом деген дәл осы бұзылған дүниені, бөлшектенген дүниені қайтадан қосу, жасауды ом деп айтқан дейді. Сонымен өзіңіздің ғана түйсігіңізге сеніңіз, өз жауабыңызды жазыңыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен ом сөзінің мағынасын іздеп көрейік. Біріншісі келу, екіншісі бұзылу, үшіншісі жасау. Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен өз жауабыңызды жазып көріңіз, сонымен ом сөзінің мағынасын ашайық. Ертеректе бабаларымыз бір кездері пайдаланған, тіпті мысалы ом сөзінің өзі әр түрлі бірнеше мағынасы болуы мүмкін екен, бірақ соның ішінде біз бір ғана сөзге тоқталғымыз келіп тұр бүгін. Сонымен ом сөзінің мағынасы бірінші жауап келу ме, екінші жауап бұзылу ма, үшіншісі жасау ма? Қайсысы дұрыс деп ойласаңыз, бірден жауабыңызды жазыңыз дедік. Біздің тыңдаушыларымыз бүгін 90%-ы жасау деген жауапқа тоқталған екен. Аздаған тыңдаушымыз бұзылу деген жауапқа тоқтапты, бір аздаған тыңдаушымыз, бір 5%-дай тыңдарманымыз келу деген жауапқа тоқтаған екен. Сонымен дұрыс жауапты ашайық. Ом сөзінің мағынасы қандай десек, ом деген ертеректе бұзылуды айтқан екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Ом болды деген, бұзылып қалды деген мағынаны берген екен. Енді біздің бірнеше тыңдарманымыз бірінші болып ом дегеніңіз бұзылу ғой деп өзінің дәлелдерімен жолдаған еді. Бірақ өкінішке орай бірінші сауалға жауабы дұрыс болмаған екен, болмаса мүлдем жауап бермеген екен. Соның ішінде бір тыңдаушымыз екі бірдей жауабы дұрыс болып жетіп отыр. Ол 8834 нөмірімен аяқталған Сайра шапамыз екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал Сайра шапамызды дәл қазір тыңдап көрейік, телефонына қоңырау шалайық, бізді естірмекен. Дәл қазір 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін өзінің телефон кітапшасында не деп сақтады екен. Егер Шалқар радиосы десе, бірден телефонды көтеру керек деп ойлаймыз. Енді тағы да екі қоңырау шалып көрейік. Телефонын көтерсе көтерді, көтермесе ендеше келесі әнге кезек берейік. Өкінішке орай енді Сайра шапамыз телефонын көтермеді, бірақ біздің бүгінгі бірінші бөлімнің қос бірдей сұрағына дұрыс жауап берген тыңдарман ретінде біз жеңімпаз деп жариялаймыз. Сонымен тем дегеннің торсық екенін, ом дегеннің бұзылу екенін білдіңіздер. Келесі орындалатын тамаша ән шашуды Сайра шапамыздың және барлық тыңдарманның құрметіне арнадық. Екінші бөлімді күтіңіздер.

Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосының сөз сандық радио ойын одан ары қарай жалғастырамыз. Біраз тыңдаушыларымыз асыға күтіп отыр екен, екінші бөлім қашан басталады дейді. Ал екінші бөлімде тағы да сөз сандықтан екі бірдей сөз шықты. Оның біріншісі былай дейді. Теркеш деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, а? Теркеш. Та. Теркеш деген не? Біріншісі шынығап, екіншісі мосы, үшіншісі қақпан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, ал енді өз жауаптарыңызды жазыңыздар. Ертеректе бабаларымыз теркеш деп нен айтты екен? Біріншісі шынығып, екіншісі мосы, үшіншісі қақпан. Жалпы қай жауап өзіңізге дұрыс сияқты, жауабын жазсаңыздар. Енді біздің тыңдаушыларымыз сан түрлі мағынасын ашып, өзінің ішкі әлеміндегі сондай бір дәлелдерін жақсылап келтіріп жатыр екен. Біраз тыңдаушыларымыз бұл теркеш дегеніңіз шынығап болуы мүмкін дейді, шынығап болмаса аяққап болуы мүмкін деген жауабын айтып жатыр. Біраз тыңдаушыларымыз, бір аздаған тыңдаушыларымыз теркеш деп мосыны, мосы болғанда да аңшылардың алып жүретін шағын мосысын айтуы мүмкін дейді. Ал өте көп тыңдаушыларымыз бұл теркеш дегеніңіз қақпан болуы әбден мүмкін деген екен. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен өз жауаптарыңызды жазыңыздар. Теркеш деген не? Біріншісі шынығап, екіншісі мосы, үшіншісі қақпан. Тағы да 30 секунд уақыт берейік.

0: қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жауаптарыңызды жаза тұрыңыздар. Енді тұзақ деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Енді өздеріңізге нақты жауап бердік. Енді тұзақ деген мүлдем басқа сөздің мағынасына кетіп қалуыңыз мүмкін. Сонымен теркеш деген не? Біріншісі шынығап, екіншісі мосы, үшіншісі қақпан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 87-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Әдеттегідей жауаптар итшіғыз түсетіні бар, сонысымен қызық. Әргім өзінің жауабын айтып жатыр. Теркеш деп ертеректе шынығапты, аяққапты, адыс аяқты салатын, оның ішінде кәдімгі кесені салатын аяққапты айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, теркеш дегеніңіз қақпан болуы әбден мүмкін дейді. Бұл нағыз кәнігі аңшылардың ұстайтын қақпанын теркеш деп айтқан дейді. Аздаған тыңдаушыларымыз теркеш дегеніңіз мосы болуы мүмкін. Олар да мосы теркешті мосымен байланыстырған кезде дәл осы аңшылыққа байланысты айтқан екен. 87-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен дұрыс жауапты ашуға біз дайынбыз. Тыңдаушыларымыздың жауаптары келіп тоқтады ғой дейме? Ешқайсымыз арманда қамайық, сонымен теркеш деген не? Біріншісі шынығап, екіншісі мосы, үшіншісі қақпан. Дұрыс жауапты айтайық, теркеш деп ертеректе бабаларымыз шынығапты айтқан екен.
1: Тамаша!
0: Жаңағы аяқ кесе тостағанды салған дәл осы шағын қапты теркеш деп атаған екен, және сол теркешке салып көшкен кезде алып жүрген екен. Сонымен екінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Екінші сөз сөзсандықтан былай деп шықты. Ұмпақ деген не? Ұмпақ деген не? Біріншісі қоқым, екіншісі дауыл, үшіншісі жаңбыр. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі әрбір кеште дәл осындай бір қызықты, тартысты сәттетін толы болады десек болады. Ұмпақ деген не десек, ұмпақ деген қоқым деп жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар екен. Ұмпақ деп майда құмды да айтуы мүмкін дейді, сондықтан құм сияқты бір қоқымды, майда дүниені ұмпақ деп айтуы әбден мүмкін дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, ұмпақ дегеніңіз дауыл дегенмен астаса дау, себебі ұмпақ келді, дауыл соқты дегенмен бірден тауып отырмын деп өздерінің дәлелін келтіріп жатыр. Біраз тыңдаушыларымыз ұмпақ дегеніңіз төпелеп жауып кететін жаңбыр емес пе деген жауаптарын жазып жатыр. 8 700 393 22 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен ұмпақ дегеніміз қоқым ба, ұмпақ дегеніміз дауыл ма, ұмпақ дегеніміз жаңбыр ма? Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Ал сонымен дайын болсаңыздар, жауаптарыңызды тағы да жазыңыздар. Кейде үлгермей қаламыз, телефон пернетақтасына қолымыздың ыңғайы келмей жатады. Сондықтан да сәл-сәл уақыт берсеңіздер деп өтініп отырған тыңдарманның сөзін жерге тастай алмадық. Сонымен ұмпақ дегеніміз не? Ұмпақ. Біріншісі қоқым, екіншісі дауыл, үшіншісі жаңбыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген жауаптардың барлығын түгел ашып оқыдық, қарадық. Сонымен ұмпақ деген не десек, ұмпақ дегеніміз қоқым екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дұрыс жауап берген, екі бірдей жауабы дұрыс болған бірнеше тыңдаушыларымыз болды, бірақ соның ішінде ең бірінші болып жауабы ешқандай қамшы салдырмай бірден жеткен бұл Хамит есімді тыңдаушымыз екен. Хамит мырзамен бұған дейін сұхбаттасып, хабарласқан шығармыз, бірақ бүгінгі радио ойында ең бірінші болып жауабы жеткен өзі болды. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Ия, саламатсыз ба?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
2: Ия, рахмет, рахмет.
0: Үйге жеттіңіз ба, жоқ әлде жолда келе жатырсыз ба?
2: Жолдамыз. Заправкіде үрілді болғаннан кейін жазып үлгере алмай қалдым.
0: Сөйтіп санмен белгілеп жібердім дейсіз ғой. Хабардың басында айтып өткендей. Бәрекелді. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Енді бірінші қазақ халқымыз аман болсын. Берекемізден әрқашан таймасын.
0: Әмин.
2: Ең бастысы ата-анамыз ғой. Әке шешемізге бір ән болса, атанаға деген жалпы қазақ жұртының атанасына деген бір ән жіберсеңіздер күшті болар еді.
0: Жақсы, Хамит мырза, көп-көп рахмет. Енді біз бүгінгі жеңімпазымызбен тілдестік. Менің де екі жауабымда дұрыс деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Көп-көп рахмет. Әрқайсыңызға басымыз дейміз, рахметімізден, алғысымыздан басқа айтарымыз жоқ. Дұрыс жауап берген әр тыңдарман өзін жеңістің тұғырындамын, жеңімпазбын деп есептесе болады. Бірақ аздаған секундтардың шешетінін жақсы білесіздер. Хамит мырза, сіздің де жүрегіңіздегі сөзді, сәлемді айтты деген ойдамыз. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуда баршаңызға арнады.

Есет Сәдуақасовтың орындауындағы ана мен әкеге арналған осы бір тамаша ән әр қайсымыздың ата-анамызға арналсын. Хамит Мырзаның атынан өздеріңізге осындай тамаша тарту болды. Енді уақытты оздырмай үшінші бөлімді де тағы да сөз сандықтан өздеріңізге деп дайындаған сыйсып ағамыз бар еді. Мұқият тыңдайық. Үшінші бөлімнің бірінші сөзі сөз сандықтан былай деп шықты. Санагер сөзінің мағынасын табыңыз. Біріншісі ойшыл, екіншісі ақымақ,

қатса, міндетті түрде көлігіңізді тоқтатып, бір сәтке жауапты дұрыстап жазып жерсеңіз жақсы болатын еді. Себебі қолыңыз рүлде келе жатып, Шалқар радиосының радио ойынына ат салысуға болмайды. Қасыңызда міндетті түрде көмекшіңіз болсын деп айтатынымызды білесіздер. Ең бастысы сіздердің амандықтарыңыз керек, құрметті тыңдарман. Әр қазағым жалғызым деп сабырадай айтқандай, әр қайсыңыз біз үшін бағасыз жоқ қымбат жандарсыздар. Сонымен ертеректе бабаларымыз санагер деп кімді айтты екен? Бірінші жауап – ойшыл, екіншісі – ақмақтау адамды, үшіншісі – шалағай адамды. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Біздің тыңдаушыларымыздың басым көпшілігі санагер деп ертеректе ойшыл адамды айтқан шығар дейді. Ал бірнеше тыңдаушымыз сәл бір ақмақтау, ойланбай сөйлейтін адамды санагер деп айтуы мүмкін дейді. Ойшыл адамды саналы деп, ал сәл-сәл ақмақтығы бар адамды санагер деуі мүмкін деген екен. Ал шалағай деген жауапқа мүлдем дауыс берген жандар болмады. Сонымен тағы да сәл-сәл өздеріңізге мүмкіндік бергіміз келеді. Санагер сөзінің мағынасын табыңыз. Біріншісі ойшыл, екіншісі ақмақ, үшіншісі шалағай. Тағы да 30 секунд уақыт берейік.

0: Жалғыз тыңдарманымыз ғана санагер дегеніңіз шалағай, жаңғалақ, аңғалақтау адамды санагер деп айтуы мүмкін дейді. Үш тыңдарманымыз ақмақтау адамды, өте көп ойлана көре бермейтін адамды санагер деуі мүмкін ау дейді. Ал бірақ біздің 99% тыңдарманымыз санагер дегеніңіз ойшыл адам ғой дейді. Ендеше дұрыс жауапты айтайық. Ертеректе бабаларымыз санагер деп ойшыл адамды айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нема ойланып жүретін, санасына аздаған салмақ түсіріп жүретін адамды санагер деп айтқан екен. Сонымен енді дәл қазір жеңімпазды анықтайтын екінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Тоби деген не? Тоби деген не? Біріншісі ағаш, екіншісі гүл, үшіншісі есік. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен тоби деген қай сөздің мағынасына жақын сияқты? Тоби дегеніміз не? Біріншісі ағаш, екіншісі гүл, үшіншісі есік дедік. Біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл тоби дегеніңіз ағаш болуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, сіздер жаңылмасаңыздар екен, тоби дегеніңіз әдемі жайқалып өсетін алқызыл гүл дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз тоби дегеніңіз есік дейді. Қатты ағаштан жасалатын есікті тоби деп айтқан дейді. 8 700 393 22 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен үшінші бөлімнің жеңімпазын анықтайтын сәт десек болады. Ендеше дұрыс жауапты біз де ашуға дайынбыз. Сіздер де өз жауаптарыңызды жазсаңыздар. Тоби деп естіп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, не? Тоби деген не? Бірінші жауап ағаш, екінші жауап гүл, үшіншісі есік. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Өз жауабыңызды жазыңыз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен үшінші бөлімнің дәл қазір жауабын өздеріңізге жеткізсек, және бұл айтылған сөздерді міндетті түрде жадыларыңызға тоқи жүрсеңіздер екен дейміз, себебі бұл күндердің күнде айналып келуі мүмкін. Сол кезде есте сақтау қабілеті өте жақсы тыңдаушыларымыз бұл бір кездері сіздің эфиріңізде болған деп айтатынын жақсы білесіздер. Сонымен тоби деген не? Ағаш па, гүл ме, есік пе? Дұрыс жауабын барлық тыңдаушыларымыз өзінің жауабын жазып үлгірген сияқты. Біраз тыңдаушыларымыз ағаш деді, біраз тыңдаушыларымыз гүл деді, бірнеше тыңдаушымыз есік деп жазған екен. Сонымен тоби деген не десек, тоби дегеніміз ағаш екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Үлкен мәуелі, саялы, көлеңкесі түсетін көлеңкелі ағашты тоби деп айтады екен. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауабы дұрыс боп келген, дұрыс жауап берген жеңімпаздың тұғырына бір қадам жақындаған тыңдаушыларымыз өте көп болды. Соның ішінде бірақ бірінші болып жауабы жеткен тыңдарманның жеңімпаз болатынын жақсы білесіздер. Бүгін бірінші болып жауабы жеткен кім десеңіздер, үшінші бөлімде 0287 нөмірмен аяқталатын Мейірбек ағамыз екен. Ал сонымен Мейірбек ағамызды дәл қазір тікелей эфирде байланысқа қосып көрейік. Әдеттегідей өзінің әппақ жүрегінен тілегін білдіретін тараздық Лаура тамаша жарайсыз деп жатыр. Сәлематсыз баға.
2: Жақсы, саламатсыз ба?
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет, рахмет.
0: Иә, үнемі үлгірмей қалам деуші едіңіз, дәл өстіп санмен белгілей қойған оңайлау ғой дейім.
2: Солай екен, солай.
0: Бәрекелді аға, көңілгеніңіз жақсы ғой?
2: Жақсы, жақсы, рахмет. Ыңғай қатысам, бірақ ана үлгермеймін. Жаңа телевизорды тыңдайтындығым, ол телевизорым өшіп қалды. Аяғында светім сөніп қалды. Сөйтіп ана бастапқыларға дұрыс жауап бере алмадым.
0: Аха. Сөйтіп үшінші бөлімде жеңістің тұғырынан көріндім дейсіз ғой.
2: Иә.
0: Ал сонымен радио қабылдағышыңыздың дауысын сәл басыңқырайсыз ғой деймін. Екеуміздің дауысымыз бізбен бірге жағаласып естіліп жатыр. Үйдегілерден тыңдағысы келіп тұр ғой сіздің үніңізді. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз Мейірбек аға?
2: Біздің мынау жастар, Қазақстанның жастарына бәріне сәлем жолдаймын. Келесі ұрпақ жастарда ғой, солардың бәріне арнап жастарға сәлем жолдаймын. Екінші мынау үміт деген бір өлең бар ғой, соның авторында несінде біле қоймын, сол үміт деген әнді берсеңіздер мүмкіншілік болса.
0: Үміт деген ән дейсіз бе? Қазір біздің операторларымыз тауып үлгірсе көрсін. Егер таба алмай қалған жағдайда басқа тамаша ән беруге рұқсат қой аға.
2: Иә, рұқсат. Айналайын, бере қойыңыздар. Мен сізді телевизордан көріп қуанып қалдым. Дауысыңызды, өзіңізді, түріңізді көріп қуанып отырмын ғой.
0: Көп-көп рахмет аға. Амандықта, саулықта, жақсылықта жолығайық. Өздеріңіз сияқты өрелі тыңдарманмен баймыз, бармыз деп үнемі өздеріңізге айтамыз. Мейірбек ағамыз бүгін бір ерекше сәлем жолдады. Бүгінгі сәлемі барлық Қазақстанның жастарына, қазақ елдің болашағына арналады деп үміт деген тамаша ән сұраған еді. Ендеше дәл сол әнді барша жастарға арнайық.

Үмітіміз сөнбесін, керісінше маздасын дегіміз келеді. Еліміздің болашағы жастарымыз аман болсын, елдің көшін сүрей берсін деп, бүгінгі сөз сандық радио ойынын түйіндеуге рұқсат етіңіздер. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан әдеттегідей әрбір таңды, күнді, кешті барынша мағыналы етуге, сәлде болса ой салуға, өзімізді аз-маз ойландыруға тырысатынымызды білесіздер. Ертең жұма күнгі әуе толқынына шығатын тікелей эфирлеріміздің ұлттық қаралы күнге байланыста болмайтынын өздеріңізге айтқымыз келеді. Ел аман, жұрт тыныш болсын екен ағайын.

0: Елордада сағат 20.
1: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ырғақты әуен қалқысаң, Шалқармен көңіл шалқысаң. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.

0: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Қазақтың дәстүрлі әні ұлттың ғасырлар қойнауынан жеткен рухани шежіресі. Әрбір әуенінде елдің тарихы, халықтың тағдыры, туған жердің тынысы мен ұрпаққа аманат болған асыл мұрасы бар. Бүгінгі тоғыстарау бағдарламасының шымылдығын Тайжан Қалмағанбетовтың Ақ мешіт әнімен ашуымыздың да өзіндік мәні бар. Өйткені бұл ән Ұлытаудың өнер кеңістігін, дәстүрлі ән мектебін танытатын, өткен мен бүгінді жалғаған рухани мұраның бір парасы. Жуырда Ұлытау облыстық филармониясы Алматы төріндегі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерт залында Ұлытау үні Алатау төрінде атты тағылымды концерт ұсынды. Кештің негізгі мақсаты қасиетті Ұлытау өңірінің өнері мен мәдениетін кеңінен танытып, ұлттық музыкалық мұраны дәріптеу. Ұлытаудан жеткен өнердің Алатау төрінде әуелеген үні осындай рухани сабақтастықтың жарқын көрінісі. Осы орайда бүгінгі бағдарламамыздың арнайы қонағы Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық байқаулардың жеңімпазы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облыстық филармониясының көркемдік жетекшісі Ардақ Мұқышев. Дәстүрлі ән өнерінің терең иірімдерін меңгеріп, Жүсіпбек Елебеков қалыптастырған әншілік дәстүрді жалғастырып келе жатқан өнер иесімен Ұлытаудың әншілік мектебі, ұлттық өнердің бүгінгі тынысы, филармонияның шығармашылық ізденістері және өзінің өнер жолы жайында әңгімелесеміз.
1: Орайы келген әңгіме.
0: Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облыстық филармониясы ол өңірдің мәдени рухани өмірінде бір өзіндік орны бар үлкен өнер ордасы ғой. Сіз сол ұжымның көркемдік жетекшісі ретінде оның шығармашылық бағытты айқындауға жауаптысыз. Ұлытаудың ғасырдан жеткен өнерін бүгінгі сахнамен сабақтастыруда филармонияның негізгі миссиясын неден көресіз?
2: Облыс тарап Жезқазған Қарағандыға қарады ғой, оған дейін тоқырап қалған рас. Қазір енді қайтадан Ұлытау облыс болып құрылғаннан бері біраз шаруалар жасалынып жатыр ғой. Біздің басшымыз Артур Сағынғалиұлы келгеннен бері филармонияның бойына қан жүгірді десек болады енді шыны керек. Өйткені біз бұған дейін енді гастрольге де көп шыға бермейтінбіз. Өйткені біздің штаттық құрылымызда аз ғой негізі.
0: Кезінде бір 200-250 кісі болды ғой.
2: Иә, облыс уақытында болған. Одан кейін Қарағандыға қарап қалғаннан кейін бұл көп қысқартылды. 30-40 адамдай ғана қалған уақыттарда болды ғой. Облыс болғанның өзінде маман тапшылығы сезіледі. Қазір бізде ұжымда 76 адам бар. Оның ішінде мысалы үшін толық істейтін адамдардан гөрі бізде жартыстап қалған жұмыс істейді. Енді оны бізге алдырайық десек, ол жерде тағы да бізге шақыратын болсақ, айналып келгенде жалақыз, оны жасырмау керек. Азғантай ғана айлығы бар филармонияның. Оған байлап қоя алмаймыз. Сондықтан ол жаңағыдай қосалқы жұмыс істейді, немесе колледжге жұмыс істейді. Құсайқы кетіп қалады, ол жақтың қанша дегенмен енді қаражаты мүмкін бізден көп шығар. Бірақ енді оның бәрін ұстап тұра алмайсыз ғой. Сондықтан да бізге енді маман ұстап тұру қиын болып тұр қазір. Жастар көбісі кетіп жатыр шыны керек. Көп әншілеріміз кетіп қалды сыртқа. Сонан кейін екінші мәселе, айтпаса сөздің аты сөйлеп, филармонияның 50 жылдық тарихында әлі күнге дейін бізде баспанасы жоқ филармония. Әлі жеке ғимараты жоқ, ғимараты болмағаннан кейін не деп айтуға болады енді. Бұл жерге мысалы әртістердің жағдайын жасау керек, гримерный болу керек, жеке өзінің дайындалатын орны болу керек деген сияқты. Соның бәрін бір ретке келтіру керек деп ойлаймын. Енді облыс болып қайта құрылып келе жатыр ғой, мүмкін беретін шығар болашақта. Конгресс холл салынады деп жатыр. Сол конгресс холл салынса сонда барасыздар, сонда кіресіздер, сол жерде жағдай жақсарады деген сияқты болып жатыр. Уақыт келсе оны да көрерміз.
0: Ұлытау дәстүрлі ән өнерінің тамыры терең жатқан мекен. Өңірдің шыққан дәстүрлі әншілер, ел ішінде айтылып келген әндердің мұрасы бүгінгі күні қаншалықты толық зерттелді деп ойлайсыз? Әлі де ел арасында іздеуді, жинауды, зерттеуді қажет ететін дүниелер бар ма? Қандай мұралар бар?
2: Зерттейтін әншілердің мұрасы көп әлі. Филармонияда ән жинаумен айналыса алмаймыз ғой, біздікі тек концерт беру. Бірақ енді ел ішіне гастрольмен барған кезде әйтеуір бір жерден іздеп
0: алып қалуға тырысатынбыз.
2: Енді қазір де бұрынғы көңіл көз қариялардан да азайып қалды ғой. Мен айтқан әндерімнің көбісін ел аралап жүрген кезде сондай жерлерде үлкен кісілер айтып қалған уақытта сондайды алып қаламыз. Қазір оның да қатары азайып жатыр ғой үлкен адамдардың. Бізде қазір консерваторияны бітірген қаншама түлектеріміз бар. Білімді, сауатты, Затаевичтің қаншама ноқтада әлі шаң басып жатқан дүниелер көп. Солардың бәрін қайта аршып, зерттеп, бәрін қайтадан реттеу керек деп ойлаймын мен негізі. Оның барлығы неге нотаға түсті ғой кезінде. Бірақ соны іздеп, тауып, ғылыммен айналысып жүрген әншілер бізде аз.
3: Ол жалғыз Алтай өңірі емес, жалпы
2: деп айтамын. Алтай өңірінде енді Тайжекеңнің әндерін, Ғалекеңнің оншан алтын қорға қосты деп айттым ғой. Енді ол жерде Болман ақынның да бір шығармалары бар деп естиміз. Бірақ енді оның барлығы уақыт өтіп кеткен, естідік білдік деген адамдар аз ғой. Жалпы мен айтайын деген, оқыған білімді түлектері консерваториядан білім алған әншілер соны зерттеу керек деп ойлаймын. Мысалы Қайрат ағалар жазып қойған, Жүсіпбек Елебековтер қалдырып кеткен, Жәнібек Кәрменовтер, Байғалы Жылқыбаев, Қосымжан Бабақовтар қалдырған әндердің барлығын айтудан келе жатырмыз қазір. Соларын жазып. Одан да ескі әндерді алу керек қой. Мысалы шықпай жатқан, айтылмай жатқан әндерді шығарса, нұр үстіне нұр болады негізі. Іздеу керек, бар ғой ел ішінде. Ноқтада қаншама шаң басып жатқан дүниелер көп әлі. Бірақ оны зерттегісі келмейді. Дайын әнді жаттап айта берген жақсы ғой негізі. Оңай ғой. Оны зерттесе қаншама оған көп отыру керек, оны реттеу керек деген сияқты. Сондай жұмыстармен айналысса деймін негізі.
3: Енді өзіңіз Ақадыр өңіріндегі Қарабұлақ ауылында дүниеге келгенсіз. Дәстүрлі әнге деген алғашқы қызығушылығыңыз қалай оянды? Өнер жолына түсуіңізге кімдер ықпал етті?
2: Мен туған өлкен шет өңірі дейді. Ақадыр, шет, Ақшатау, Қарабұлақ өңірі. Бұл жерден күйшілер көп шыққан. Қыздарбек, Әбди, Сенбек, Мақаш, Итаяқ күйшілер. Орал Исатаев деген күйшілер болған. Өзім туған жерім Қарабұлақ деген елді мекен. Сол жерде Самат Мұсабеков деген халық ақын өткен. Осының де 1-2 әнін алып жаздырдым. Әйел ана, Қарабұлақ, мен қазақпын деген үш әні сол ел ішінде айтылып жүрді деп, соны жазғаным бар. Жас кезімізде радиодан, транзистордан осы жүрегендерді, Қайрат ағаларды, Байғалы Жылқыбаевтарды, үлкен-үлкен әншілерді, Қалибай Жанаптарды, әкем қатты тыңдап отыратын, әнді сүйіп тыңдайды сол кісілердің әндерін. Содан құлаққа сіңген болу керек.
3: Туған жеріңізді айтып отырсыз ғой. Сол туған топырақтан шыққан Кәмел Жүністегінің есімінде ерекше атап өткіміз келеді. Ол кісі Шортанбай мұрасын зерттеген белгілі қаламгер ғана емес, ән де шығарған өнерлі азамат. Сіз оның әндерін жиі орындайсыз. Ендеше Кәмел Жүністегінің тағылы әнін сұрағымыз келіп отыр. Көп орындала да бермейді.

0: Камиль жұмсаған негізі енді зерттеуші адам ғой. Авторлығаны өзінің оқыса кезінде шортанбай жырауды зерттеп 2-3 кітап жазды оқыса. Қасында көбейіп жүрдім. Әр домбыраның өзінің тарихы бар. Мынау Әбдидің домбырасы, мынау Мақаштың домбырасы дейді. Соның бәрін сақтап қалған ғой. Жаңа кішкентай бір домбырасын көрсетті маған, сол Әбдидің қолында ұстап атқан кезде сол қолында ұстап жатқанында алған ғой енді біреулер. Соны мына кісі кейіннен тауып алып, сол үйіне реставрациясы Әбдидің домбырасы бар үйінде.
1: Қадірлі ағайын, сіздер тоғыстыру бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарлама қонағы Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық байқаулардың жеңімпазы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облыстық филармониясының көркемдік жетекшісі Ардақ Мұқышев. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
0: Жақын Қуанышты ағай деген нағашы болып келеді. Жақын сол кісі өте шебер ойындаушы домбыраны. Менің өзім бала кезім сахна уақытысында келетін осы. Сонда жаңа домбыра қолға түсе бермейді ғой. Жаңа кісі өзін шауып алып бетін ағаш шегемен шегелеп домбыра жасап тартып отыратын осы. Сол кісінің көп ықпал болды деп ойлаймын негізі. Домбыра тартуына жалпы осы музыкаға әуестігім содан оянған болу керек. Оқушылар айтысына қатысып жүрдік. Оның Ұлытау үні деген фестиваль өтетін жезқазғанда. Сол Ұлытау үніне ақындар айтысына келіп қатыстық. Сөйтіп жүріп өнердің сол басталды. Аспалдағы шешей де аз да бөлінен айтады, бірақ керемет кәсіби әншілеріміз әкемлеп жақсы айтатыны домбыра шертетін. Соны 94-ші жыл 95-ші жылдары Ғалым Мұхаммедин ағамызбен жоқтық қой. Сонымен сол кісіге шәкірт болдық. Ол кезде училище ғой жезқазған облысы ойын. Ол кезде қалекең сол ең алғаш ән мектебін ашып жатқан жезқазғаннан. Соның алғашқы түлектері болып қабылдандық.
1: Енді сөзіңіз аузыңызда өнердегі үлкен мектебіңіз профессор Ғалым Мұхаммедин ағамыздың тәлімі деп отырсыз ғой. Ғалым Мұхаммедин Жүсіпбек Елебековтің шәкірті еді. Ұстазыңыздан алған басты сабақ қандай болды? Ғалым Мұхаммедин сіздің әншілік өнеріңізге деген көзқарасыңызды қалай қалыптастырды?
0: Ол кісілердің сабақ беру үрдісі бөлек. Жүсекеңдердің алдын көрген әншілер ғой енді. Жүсекеңдердің сабақ беру үрдісі мүлдем басқа. Ғалекең бізге құймақұлақтық дәстүрмен үйретті. Өзі тартып береді, өзі айтады, соны біз былай алдық. Сол әрғыден де келе жатқан дүние ғой. Жүсекең де солай үйреткен ол кісілерге. Сол құймақұлақтық қой енді. Соның кейінгісі таспа тыңдау. Байғабылдың таспасы Қалидікі, мына Қосымжандікі, мына Ғаппас Айтбаевтікі деген сияқты. Соларды тыңдай жүріп, басында өз еліктеумен басталады ғой. Біреу сен Жүсіпбек Елебеков сияқты айтасың оқып жүрген. Сол кісінің таспасын беріп қойды. Мен сен Жүсекең сияқты айтуың керек, сен келет. Содан мен Жүсіпбек болып кеткем енді. Жүсекеңше айтып келе-келе адам енді өзі байқастайды ғой. Ол кезде жап-жас бала кезіміз, бірақ Жүсекеңнің енді өздері ана 70-тағы таспасы ғой. Соны ойлана-ойлана келіп енді әр адам өзінің жолын табады ғой. Дегенмен де өнер адам өз бір еліктеумен басталады, бірақ өзінің жолын табу керек қой. Әр әншінің өзінің үні болу керек, әр әншінің мәнері болу керек деген сияқты. Біреудің көлеңкесінде қалып қоймау керек қой. Жүсекең сияқты айтады екен деген сияқты. Дәстүр жақсы түсінемін, бірақ енді әрқайсы адамның өзінің үні бар. Жүсекең бітті, оны ешкім
1: Жүсекең бола алмайды.
0: Ол бола алмайды, иә. Сондықтан енді әркім өз жолын бастау керек қой. Мен Ардақтың жолы болу керек деген сияқты. Соны мен енді қазір де шәкірттер беріп отырмын. Мен айтамын, мысалы еліктеу болады, иә, еліктейсің деп. Бірақ сендердің өз жолдарың болу керек, өз үндерің бар. Кез келген адамның өзінің үні бар, өзінің қолданбасы болады. Еліктеңдер басында, иә, солай басы. Бірақ дегенмен де өзінің ерекше үні болады ғой. Сол дауысты тауып беру керек ол балаға. Өзінің дауысын шығарып беру керек, жолын ашып беру керек. Ұстаздық деген ең қиын жер сол ғой. Біреудің мысалы тағдыры ғой, бір баланы алдыңыз оқытуға. Бірақ енді соны бұзбай, енді сол баланы әр жағы қарай өсуіне, оның шығармашылық дамуына тікелей әсер ететін ұстаз ғой.
1: Ардақ мырза, Ұлытаудың әншілік мектебі туралы жақсы әңгіме өрбіп жатыр. Ендеше осы әңгіменің әуенін Тайжан Қалмағанбетовтің бір шығармасымен жалғастырсақ қалай қарайсыз?
0: Енді бір жігіттер деген ән орындап берейін. Ол Тайжекең соңғы ұсталған сол қарсақбайдың түрмесінде деп айтады. Бір үлкен көнекөз қариялардың айтуы бойынша сол жерден көрген адамдар бар, сол түрмеде жатады. Енді ол кісі ату жазасына береді. Ертеңінде екі түйе ма үш түйе мен сол жердегі тұтқындарды алып кетті дейді. Соның ішінде Тайжан болды дейді. Бағыт Қызылордаға қарай. Сол кеткеннен Тайжекеңді ешкім көрмеген дейді ғой. Не ана жаққа жеткенінен хабар жоқ, не жетпегеннен хабар жоқ. Мүмкін жолда атып кетті ма? Тайжекеңнің ең соңғы қамалғандағы әніне ұқсайды, жігіттерге деген бір әні бар. Бұл енді көп орындала бермейді. Сол әнді орындап берейін, Тайжанның әні. Бұны Ғалым Мұхаммедин ағамыз Шахвал деген сол кісілердің жақын құстарынан алған болу керек.

0: Қадірлі ағайын, сіздер тоғыстыру бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарлама қонағы Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық байқаулардың жеңімпазы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облыстық филармониясының көркемдік жетекшісі Ардақ Мұқышев. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
1: Сіз дәстүрлінші Жоламан Құжыбановтан да бірқатар ән үйренген екенсіз. Таныстығыңыз қайдан басталды?
2: Бізді табыстырған өнер ғой. Ол кісілер көн өнер қонған әулет. Әнелері бар Семейде. Көп дәстүрленген белгілі адамдар. Осының басында енді біздің Жоламан ағамыз тұрады ғой. Жәкеңмен осы өнер арқылы конкурстарда жүргенде таныстым, және де ол кісіні бүкіл домбыра ұстап жүрген қазақтың бәрі біледі. Жәкеңді жақсы көретінім, ол кісінде ән қоры өте көп. Білмейтін ән жоқ. Кез келген әнді айтып бер десеңіз айтып бере беретін үлкен багаж бар. Ол кісінің шаңырағында болып біраз әндерін үйреніп, Балуан Шолақтың біраз әндерін, Кенже Қоңыр деген әнді алдым ол кісіден. Содан кейін Дауыс Ашар деген әнді бір Балуан Шолақтың. Ол кісіні ұстаз тұтамыз ғой.
1: Сіздің де қорыңызда 200-ге тарта ән бар. Репертуарыңыз қалай қалыптасты? Осы 200 әндердің қайдан алдыңыз? Іздігімдерден үйрендіңіз әндерді?
2: Мен көбінесе мен жаңа үнтаспадан. Мен өзі айтылып кеткен әндерді емес, Қайрат ағадан көп алдым мен. Қайрат Байбосын ағамыздың үнтаспасына жастанып жатып тыңдадым. Айтылмай қалған әндер, сол кісілер жазып кеткен әндер болған жоқ. Қосым жандардың да, Жүсекеңдердің де, Манарбектердің де мысалы көп әнді бізге алып келген Қайрат аға ғой. Оның ішінде лирикасы да бар, оның ішінде Илья Жақановтың қаншама әндері, Мұратхан Егінбаевтың қаншама әндері Қайрат ағаның жеткізуінде. Қайрат ағаның айтпаған әні жоқ. Ол кісі тек қана баса берген ғой бәрін. 500-ден аса ән бар шығар ол кісінің қоржынында мысалы үшін. Соның бәрін енді тыңдаймын, мысалы естілмей жүрген, айтылмай қалған әндерді өзіме қосып ала беремін. Ел айтылып жатқан әндерді емес, Жалғыз Арша, Көк Көбелек, Қарғамау, Сұржекей, Гауһар Тас, Алқоңыр, бәрі айтып жүр ғой. Күнде айтылатын әндер ол мысалы үшін. Ағаш аяқта мысалы үшін, ал енді мысалы айтылмайтын әндер бар ғой мысалы үшін. Райхан Гүл, Әңкәрі Ай, Ақан Серінім. Сонан кейін Көкала Тай деген әндері бар мына Ақан Серінім. Алты басарлар мысалы сондай бір көпті айтылмай қалып қойды ғой бір енді. Сондай әндерді жинағанды жақсы көремін. Айтыла берген әннен гөрі мен оны жеткізіп отырам ғой халықтың құлағында. Енді кейбір айтылмай қалған әндер бар ғой. Соларды жинағанды жақсы көріп тұрмын. Сөйтіп жүріп жинаған ән негізі құндырақ бола ма деп ойлаймын негізі. Соның қадірі болады. А қазір мысалы жастарда бәрі
1: телефонда тұр ғой.
2: Иә, интернетте.
1: Кез келген жерден табады.
2: Соны ізденбейді ғой, кейде қарның ашады соған. Бәрі тұр ізденем деген әншіге бәрі дайын тұр қазір.
1: Бүгінде өзіңіз Тайжан Қалмағанбетов атындағы филармонияның көркемдік жетекшісіз. Тайжанның бірнеше әнін ұстазыңыз Ғалым Мұхамединнен үйрендіңіз. Тайжан мұрасын жалғастыру сіз үшін қандай жауапкершілік жүктейді?
2: Ғалекеңдердің қаншама жыл өмірін сарп етті ғой. Ол бір жылда, бір екі жылда жиналған жоқ қой. Өзі айтады, мен студиядан келгеннен, бұл Тайжанның атындағы филармонияға келгеннен бастап соны зерттеумен айналыстым дейді. Мен айтқан әңгімені айтады, ол кезде жаңағы көз көрген адамдардың көбісі кетіп қалған. Екіншіден ол кісі халық жауы болғаннан кейін ондай қатты бір ақпарат бере бермейді екінің бірі дейді. Қорқытып қойған, сондықтан сол өте қиын болды дейді. Бұған мен біраз ғұмырым кетті деп қалекең айтады. Енді соншама уақытты сарп еткенде енді сол мұраны біз кейінге жеткізуіміз керек қой.
1: Бізге жеткені қазір 13 әні ғана ма?
2: 13 әні тұр аха. Мүмкін жаңағы айттым ғой, Затаевичтің кітабында болу керек. Оны қарап зерттесе әлі табылуда мүмкін, оны кім біледі. Соны әрі қарай жетілдіру керек. Енді 13 әні де жаман емес қой, енді ол да үлкен еңбек деп ойлаймын. Оғанда табы енді осыны әрі қарай қалыбын бұзбай келесі ұрпаққа жеткізу керек. Бізге тастаған аманат енді.
1: Сіз қазір дәстүрлі әнші, ұстаз, көркемдік жетекші ретінде өнердің бірнеше буындарымен жұмыс істеп жүрсіз. Енді соңғы кездері осы дәстүрлі әншілікке оқуға келген жастардың азайып бара жатқандығын айтып қоясыз. Айтып жүрсіз. Бұл да бір үлкен проблема болып тұр. Домбыра ұстайтын жастар жоқ болып бара жатқан сияқты,
2: иә,
1: азайып барады. Осы өнерге тарту үшін не өзгерту керек? Болашағы қалай болады?
2: Ауылдан қол үзіп кеттік біз. Содан ба деп тойлаймын, бәрі қалалық болып кеттік қой қазір. Бұрын мысалы ауылға барғанда атасы мен әжесіне барады ол бала. Мысалы ауылда өзі домбыра ұстайтын адам да көп еді, қазір өзі домбыра ұстайтын адам азайды. Мысалы біз анау колледжден жібереді, мектептерді аралап келіңдер, өнерлі балаларды шақырыңдар, тартыңдар. Соны мен кейде сұраймын балалардан барған, кімнің үйінде домбыра бар, кімнің үйінде ата анасы домбыра тартады десең, көбісі тартып кетті дейді. Кейбіреуі шошып домбыра айтса, о не, біз ойнамаймыз домбыра. Соны көрсе қарны ашады кейде. Мен айтамын, сендер қазақсыңдар ғой, қазақтың қанында бар дүние. Бір домбыра бір қазақтың үйінде тұру керек қой деп біз қолдан қол үзіп бара жатырмыз деп ойлаймын. Балалардың бұл жерде түк кінәсі жоқ сияқты. Бұл үйде отбасында оның әкесі домбыра тартып, домбыра қадірлеп, домбыра шертіп отырса, неге бұл бала домбыра тартпайды? Ата-анасы рухани дүниеден алшақтап бара жатқан сияқты.
1: Осы бекзат өнер дейді ғой, дәстүрлі ән өнері деп. Өнерге кейде бір шаршаған, шалдыққан кезде бекер жанастымау деген кездеріңіз болды ма? Кезінде облыстар қағанда, жағдайларыңыз андай мүшкіл халде болғанда да филармония тастаған жоқсыздар ғой?
2: Иә, тастамадық. Енді өнер деген шынында өнерге бір өлермен адамдар келеді ғой, деймін. Тұрса, неге ол бала домба тартпайды? Ата-анасы рухани дүниеден алшақтап бара жатқан сияқты.
1: Осы бекзат өнер дейді ғой, дәстүрлі ән өнері деп. Өнерге кейде бір шаршаған, шалдыққан кезде бекер жанастымау деген кездеріңіз болды ма? Кезінде облыстар қағанда, жағдайларыңыз андай мүшкіл халде болғанда да филармония тастаған жоқсыздар ғой?
2: Иә, тастамадық. Енді өнер деген шынында өнерге бір өлермен адамдар келеді ғой, деймін негізі. Әйтпесе қолдан келеді ғой, басқа кәсіп істесек те. Бірақ осын білмеймін, бір құдірет тастай алмаймыз ғой.
1: Осы жол енді сіздер үлкен гастрольдік сапармен келдіңіздер ғой осы Алатау өңіріне. Осындай гастрольдер не береді?
2: Әрине бұл қанат бітіреді. Шығармашылық ізденіс пайда болады осыдан кейін. Ауылдан шықпаса, егер ол сахнаға шықпаса, әртіске өте қиын ғой. Әртіс сахнаға шығып тұру керек, ізденіс.
1: 30 жылдан кейін келіп тұр екен.
2: Енді көрдіңіз бе, қаншама уақыт. Біз өткенде Астанаға барғанда да айтып отырмын, қаншама жылдан бері телевизияға жазылмаған. Мен осынау Артур Сағынғалиұлы келгеннен бері әжептәуір тынысымыз кеңейді. Әжептәуір бір серпіліс пайда болды коллективтің ішінде. Бұл өте жақсы нышан ғой, жақсы жағдай. Осындай азаматтар жұмыс істеу керек қой. Осындай азаматтар, бұл менеджер азамат, бәрімен тіл табысып өзінің өнерде жүрген ортасының арқасы ғой. Енді осының бәрі ананы танып, мынаны танып бірге жүргендігінің арқасында міне осындай осындай шаруаларды жасап жатыр. Әйтпесе 40 адамды алып келу деген оңай емес қой.
0: Ән уақыттың үнін сақтайтын өнер. Ғасырлар алмасы, буындар жаңарғанымен халықтың жүрегінен шыққан әуен өзінің қадір қасиетін жоғалтпайды. Себебі дәстүрлі әннің әрбір иірімінде елдің өткені, даланың тынысы, адамның. Ән уақыттың үнін сақтайтын өнер. Ғасырлар алмасы, буындар жаңарғанымен халықтың жүрегінен шыққан әуен өзінің қадір қасиетін жоғалтпайды. Себебі дәстүрлі әннің әрбір иірімінде елдің өткені, даланың тынысы, адамның жан дүниесі бар. Бүгін біз Ұлытаудың әншілік өнерін сөз етіп қана қоймай, сол өнердің өкілдері арқылы оның жалғасу жолына үңілдік. Бір кезде ел арасына ән таратқан өнерпаздардың мұрасы бүгінгі сахнада жаңа тыныспен қайта жаңғырып келеді. Бұл дәстүрдің үзілмегенін, ұлттық өнердің уақытпен бірге түрленіп, өзегін сақтап келе жатқанын аңғартады. Ардақ Мұқышевпен болған әңгіме арқылы Ұлытаудың өнер әлеміне, әншілік мектептің қалыптасу тарихына және өнер адамының жауапкершілігіне тағы бір мәрте назар аудардық. Ал әнмен өрілген сұхбаттың әр сәті туған жер мен ұлттық өнердің арасындағы ажырамас байланысты сезіндіргендей. Қасиетті Ұлытаудан бастау алған ән әуені Алатау төрінде қалықтап, біздің эфирімізге де жетті. Әуеннің ғұмыры ұзақ болсын. Ал оны жеткізер өнерпаздардың жолы жалғаса берсін дегіміз келеді. Қадірлі ағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облыстық филармониясының көркемдік жетекшісі Ардақ Мұқышевпен сұхбаттасқан журналист Гүлназ Шалабайқызы. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, музыка мен көркемдеген Советхан Мирханұлы. Ұлттық өнердің үніне құлақ түргенше аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Бейбіт Қойшыбаев, тасқа шыққан қызғалдақ. Жексенбі күні Мейір ерте тұрып кеткен, сыныптастарымен бірге қала сыртына гүл теруге бармақ екен. Түске қарай ол әп-әдемі қызғалдақтар мен сарғалдақтарға құшағын толтырып қайтып оралды. Үйге кірісімен гүлдерін үстел үстіне қоя салды. Сосын өзінің әлдебір құпия шаруалармен айналысып кетті. Әдегенде әсем гүлдерді қызықтап мәз болған мен, Нұргүл оның өзінен тықылып бірден істеп жүргенін бірден сезді. Жүгіріп барып бөлмесін қарады. Кеше ғана аквариум артында жасыл тұрған қорапты іздеді. Онда әлдебір тастар, түйір-түйір қорғасын, ұзын-ұзын инелер жатқан. Әлгі қорап орында жоқ. Ә, түсінікті. Нұргүл қабағын түйді. Қайда тығылды екен ә? Бөлмелердің бәрін қарап шықты. Ақыры ас үйге келді. Ә, мұнда екен ғой. Есігін ар жағынан орындықпен тіреп жауып қойыпты. Шыныға танауын жапсыра тесіктен сығалады. Үстел үсті асай мұсайға толы. Мейір газдың көгілдір отына қысқашпен консерв қалбырын ұстап тұр. Ә, қуын қараш. Білдірмегіс келеді. Нұргүл баршымен есікке керді. Мөлт-мөлт етіп сынапша ылпылдаған сұйық қорғасында кірпіше тікірейген инелері бар, әлде бір қалып, ішіне құйып болып барып, Мейір кішкене қарындасына мойын бұрды. Әй, мұнда саған қарап тұрған шаруа жоқ қой. Көрейінші, іштемеде, күйесің, мынау ыстық. Одан да бар, ана балықтарыңа жем сал, сандуғашыңның торын тазалап пен, қазір маман келгенде не дейсің? Мен көрейінші, сон-сон істеймін ғой. Ә, мейлі онда деп, Мейір егін көтерді. Біраздан соң, жүгір, жаңа гүлдерді осында алып келші, деді. Мақұл, әкелемін деп, Нұргүл оның жұмсағанына құлшына кетті. Ұша жөнелді, гүлдерді бауырына қысып қайта жетті. Мейір оларды бір-бірден алып, сабағын пышақпен тегістеп, қырқа бастады. Үлкен қоңыр керамика тәрелкенің ішіне сояудай-сояудай тебен инелері сорайған қорғасын пластинкалар салып қойыпты. Қызғалдақтарды соған шаншып жатыр. Бір биік, бір алыса, табақтың ішінде өсіп тұрғандай жараса кетті. Гүлдерді инелер таусылғанша орналастырды. Сосын Мейір қарындасына ойнауға бермей жүрген түрлі түсті жылтыр тастарын да табаққа салды. Одан кейін суық үйді. Енді мына гүлдер көлшіктегі тастарды жарып өскендей әсер беріп тұрады. Қаша, сондай көркім. Нұргүл таңырқағаннан аузын ашты да қалды. Ұнады ма? Деп оған ағасы төбесінен төне қарады. Нұргүл көз жайнап басын изеді. Мамама сыйлаймыз. Бұл саған жаяншейін ваза емес. Көрдің бе, көктемнің көрінісі тәрізді. Әрі табиғи. Мейір жасанды енжарлықпен үстел үстін жинастыра бастады. Ішінен мақтаныштан жарылғалдыр. Кішкене Нұргүл оған сүйісіне қарады. Ағасының қолынан бәрі келеді екен ғой. Қазір есіктің қоңырауы сылдыр етсінші. Нұргүл бірінші болып жетісінен жейін. Айтсын мамасына мына кереметті. Бейбіт Қойшыбаев, уәде. Айнұр 6 жаста, әрдайым апасына көмектескен ұнатады. Таң атқалы үй үшін жинастырып жүр. Бүгін демалыс қой, балабақшаға барған жоқ. Папасы мен көкесі қонақ күтіп отыр. Меймандар келгенше үйді тазалап, жинап қойу керек. Қолына шүпірек алып, кітап сөрелерінің шаңын сүртті. Сосын ас үйде жүрген шешесіне келіп, «Енін істейін апа?» деп сұрады. Аулаға барып, ойнай қой деді шешесі. «Бәрін өзің дайында білгересің бе?» «Әрине» деді апасы. «Сен ең қиын шаруаға жәрдемдестің, қалғанын өзім ақ бітірем. Онда мен сыртта жүріп, кісілер келе жатқанда хабарлайын жарай ма?» «Ай, дұрыс, сөйте ғой». Айнұр киінді. Кәнкенің бауын байлауға көкөзі көмектесті. Сонан соң тарс-тұрс басып далаға шықты. Бір-екі бала кәнке теуіп жүрген, Айнұр да сонда барып сырғана жөнелді. Теледидардан мәнерлеп сырғанаушылардың өнерін талай тамашалаған. Айнұр кәнкеді сол арша тебуге құмар. Әсем қимылдар жасап көргісі келеді. Бір аяғын көтеріп, айнала беріп еді, құлап түсті. Ұшып тұрып, қайта сырғанай берді. Сырғанақ тепкен қызық қой, әр түрлі қимыл жасағысы келіп тұрады, жығыла, тұрады. Әйтпесе, Айнұр кәнкейді жап-жақсы деп еді. Мұз айдынды айнала сырғи жүгіргенде ешкімнен қалыспайды. Тағы бір шеңбер жасай бергенде, үйдің бір бұрышынан әке шешесі тосып отырған меймандар шыға келді. Айнұр апасына беттеді. Мұз айдынның жетегіне жете берген сол еді, қатарласа сырғанап келе жатқан Марат мынандай мәнерлеп сырғанауды стадионда үйретеді деді. Айнұр тоқтай қалып, «Ол қайда?» деп қызыға сұрады. Онда арнаулы жаттықтырушылар болады. Айнұр қатарласа сырғанады. Ал жаттықтырушылар кімге үйретеді? «Секцияға жазылғандардың бәріне» деді Марат. «Менің әпкем жаттығып жүр. Оны әшем ертіп апарады». «Мен де барам. Білесің бе, мен апамның қайда ертіп апарғанын» деді бір кезде Марат. «Қайда апарды?» «Жазда Қырымға бардық. Мені Ялтаға апарды. Сосын теңізге шомылдық». Марат танауын көтере қарады. Айнұр сәл ойланып қалды да, сосын «Ал сен Аққайыңға бардың ба?» деп сұрады. Марат ол жерді көрмеген еді. Алыста Қырымға барғанын мақтан етсе де, Аққайың одан да алыс болар деп ойлап іркіліп қалды. «Барам жоқ» деді кібіртіктеп. «Ой, сен бармасаң, мен бардым» деді Айнұр мақтана. «Мен онда апам мен көкем ертіп апарды. Бүлдірген тердік». Марат осын естігенде мүлдем жеңілді. Аққайың деген жердің қаланың түбінде екенін, оған бару үшін ешқандай алып ұшаққа мінудің қажет жоқтығын білсе, бәлкім айтысар ма еді, қайтер еді. Білмегендіктен аузын ашпады. «Міне солай» деді Айнұр шегелеп. Кенет ол меймандардың үйге қарай өткенін есіне алды. Кәнкей мен тас сатының басына көтере тарс тұрс жүгіріп пәтеріне жетті. «Апа» деді есіктен ентіге кірген бет, «қонақтар келе жатыр». Апасы қатты күліп жіберді. «Ойбай алтыным, оу, қонақтар үйде отыр қой. Кел, шешін. Мені қонақтар далада көргім, соны қабарлайын деп келдім. Онда мен сырғанаққа кеттім». «Жарайсың, ботам» деді көкөз. «Уәдеңде тұрдың. Меймандардың келе жатқанын қабарлаймын дедің, қабарладың. Солай қой, апасы». Апасы Айнұрдың қызарған бетінен мейірлене сүйіп, мойындағы бөкебайын дұрыстап байлады. «Әрине, уәдеге бекем болу әркімнің қолынан келе бермейді». Әке шешесінің сөзіне көтеріліп қалған Айнұр есікке беттеді. Тапыр-тұпыр басып, баспалдақпен түсіп барады.
3: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
0: «Қой жатты, кітап оқым келмейді».
3: «Е, балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда».

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында Ақжол Төменбайдың өлеңіне жазылған Үктай Ерниязовтың әні «Ләйләм менің».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, сүретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
3: Өнер – халықтың ең қымбат қазынасы. Осы асыл мұраны аялай білген, оған деген адалдығын ар тазалығындай сақтай алған жан ғана нағыз өнер адамы бола алады. Әнші, композитор, өнерді өзінен де жоғары қойған саңлақ, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ерен еңбегі медалінің иегері Серік Әденов өнердің осындай ақтаңгері. Армысыз өнерсүйер тыңдаушы, микрофон алдында журналист Гүлназ Шалабайқызы. Тоғыстарау бағдарламасының бүгінгі шығарылымы өткір мінез, сыршыл жүрек, биік болмысты, көптеген саз аспаптарды жетік меңгерген шу өңірінің ұланы Серік Әденовтің шығармашылығына арналады.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қадыр Жетпісбаевтың сөзіне жазылған Серік Әденовтің «Сәулешім» әні. Серік Әденов. Бұл есім сонау 60-70 жылдары күллі қазақ даласын шарлап кеткен болатын. Әденовтың әні мен дауысына сүйсініп, оның есіміне құрметпен қарады, талантына тәнті болды. Солай, ол қазақ даласына сырлы әндерімен танылды. Алла оған ерекше қасиет берді. Ол ең алдымен өмірді сүйді, жарық дүниенің дүрсілін ұқты, дірілін сезінді. Сол махаббат оның көкірегінен әуезді ән болып шығып, ол әндер бірге жасайтын өміршең мұраға айналды. Серік Әденов, әнші-композитор, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Шу өңірінің құрметті азаматы. Ол Жамбыл облысы Шу ауданы Көктөбе ауылында дүниеге келді. Серік аға әкесі Әбдікерім кіндігінен Бекеш анасының құрсағынан қалған жалғызы болды. Ата-анасының көзінің ағы мен қарасы Серік Әбдікерімұлы да бесікке бөленіп, тербеліп өсті. Ананың ақ сүті мен аялы алақаны оны ешкімнен кем қылмады. Ана құшағында әкем ерімінде алаңсыз өсті. Алайда туғаннан даусыз дерт көз жанарын қараңғылағаны мен көкірек көзін жаба алмады. Ол дүниеге ғажайып әндерді әкелді. Домбыраны 5 жасынан үйреніп, жан серігі қылған Серік Әденов жанарын көрмейді деп мойымады. Кең дүниені өз кеңдігімен жене білді. Соның дәлелі кіршіксіз жүрегінен шыққан ғұмырлы әндері дерсіз. Зағиптық тірліктің ауыртпалығын ерте тартса да өмірді беріле сүйді. Осы шексіз махаббат оның жүрегінен жыр болып құйылып, ән болып төгілді. Жақында осындай әндер мен ғажайып күйлердің авторы Серік Әденовтың туған жеріне жолым түсіп, арнайы іздеп бардым.
1: Мен 1936 жылы тудым Көктөбе деген ауылда. Ол кезде қалқоз деген жаңадан құрылып жатқан. Сол кезде біздің ауылда 29 үй бар еді. Одан бері 3000-ге қалып тұрады қазір. Ол кезде 17 ауылдан бір қалқоз болатын. 47 қалқоз бірігіп қазір содан 18 шаруашылық бар енді. Домбырашы болдым әжептер ауылда. Онда мен 5 жаста едім. Ауылда самодеятельность ұйымдастырып, үлкейіп концертный бюро жасадым, драмкружок ұйымдастырдым. Сонымен операға шықтым. Сөйтіп ауылда 1968 жылы Қышбекті дайындап соны қойдым.
2: Торқалы 90 жылдығыңызда келіп қалды ғой. Бір ғасырға жуық уақытқа дейін не істедім, не қойдым дегенде ең бірінші нені айтар едіңіз?
1: Халық театрын ұйымдастырдым. Ауылдың бәрін әртіс қылдым ғой. Біздің ауылда 200 адам әртіс болды. Тек қана ауылдан. Сырттан келген қыздар, келіншектер болса, ауылдан жібермеймін жаңа. Ауылда алып қаламын. Жібек Асқараева деген әншім болды. Сәулешім деген әнімді айтады менің радиода. Содан композиторлықты бастадым.
2: Негізі әндерді шығардыңыз, сөздерін кім жазушы еді? Әуен туындайтын бе еді, болмаса сіз сөзіне жазатын ба едіңіз әнді?
1: Әнді дайындап аламын, сонымен барып айтам мынандай текстке сөз жазып бердік. Соны жазады, ақынның біреуі отыр қасыңда. Жазира жайлауым дегенді әннің текстін Ахметжан Осақов жазған.
2: Қандай-қандай аспаптарда ойнайсыз?
1: Баянда, домбырада, аккордеонда, пианинода, гитардан басқаның бәрін ойнаймын.
2: Кезінде Манарбек Ержановтар келіп, сізді оқуға да шақырыпты ғой, Күләш Байсейітова Алматыға.
1: Кішкентай кезімде ғой, ауылға әртістер келді, үлкен мықты әртістер. Концерт қойды, концертті мен ұялмаймын. Сахнаға шығып өзім мен айта бердім, олар айтты деген жоқ. Мені көрді, ей, мынау бір болатын бала ғой деймін депті, Күләш Байсейітова. Айтты, ей бала, талантың бар екен, ниетің жақсы екен, Алматыда оқу бар, осыны арнайы оқитын. Соған алып барайын, апарды оқытырайын, түсіп соны оқы, соң кейін үлкен әртіс боласын деді. Содан бәрібір Алматыға бардым, Чайковский училищеге түстім. Барғанда мен домбыраға қабылдады. Мен іздеп барғаным аккордеон болатын. Өзім аккордеон ойнайтын. Бір жарым ай оқып, оқығаным құрсын, ауылдан қат келеді қайта-қайта, анадан домбырадан. Әкесінің өлетін болды ғой, жылар еңіреп. Саршамаған шайды қояды да, екеуі екі жаққа отырып, жылап отырып, шайды ішіп отырады да, жылайды. Сонымен қайтып келдім. Онысына жа түскен оқуым, онша ұнамадым маған. Мен аккордеонды іздеп барғанмын ғой, сосын мені домбыраға түсірді ғой. Соны Ялбай Нисов деген дирижер бар. Соған айттым, жаңа аяғы мен оқымаймын. Мен ауылға қайтар документімді алып. Документ бермей қойды анада. Училище. Алып берсің оны. Қайтып кеп жұмыс істей бердім.
2: Нотаны қайдан танисыз?
1: Кейін Жамбылдан Күлпрешпіде оқып, содан нотаны, содан үйренді, содан білдім ғой.
2: Ән қоржыныңызда қанша ән бар?
1: Қазір ме 72 ән бар.
2: Енді осыншама әні бар өнер тұлғасы, өнер сүйер қауымға концерт бердіңіз ба?
1: Осыдан 10 жыл бұрын ба, аш жоқтың елі концерт бердім ғой.
2: Негізі өнер атаның қанымен, ананың ақ сүтімен дарит деп жатады.
1: Әкем домбырашы болған, оның жаңағы әкесі домбырашы болған. Біздің тоқым бәрі өңкен мұқты өнерлі болған ғой.
2: Клуб меңгерушісінен бастадыңыз да, артынан үлкен халық театрын да ұйымдастырдыңыз.
1: Халық театрын ұйымдастырдым, оның бәрін бітірдім.
2: Арнайы тапсырма болды ма?
1: Өзім бәрін істеп жүрген. Көркемөнерпаздар коллективінің жарысы болды ғой, ауыл-ауылда. Ауылда ұйымдастырдым ғой барлығын. Алдымен концерт ұйымдастырдым, содан кейін операға шықтым ғой. Операны да қойдық қой, Қыжыбекті. Неше түрлі қызмет істедім ғой мен. Детсадта істедім, балабақшада. Мектепте 40 жыл сабақ бердім. Әнінен. Менің оқушымның алды қазір 70-ке келдім.
2: Сіз сияқты осы ұстаздардың ән күй үйретуі, оны бір бойға сіңіру басқадай болатында, қазір орта буын тұлғалар сөйтіп айтады. Қазіргілердікі мүлдем басқаша дейді. Техникаларыңыз басқа болды ма?
1: Ең алдымен мен текстін беремін де соны жататамын. Түгел бәрі жаттап болғаннан кейін, сөнген барып әнін үйретемін. Сөнген баянға ойнайын да, бәрін қосып айтқызамын, хор қылып тұрып.
2: Қазір мысалы сазгермін, композитормын дейтін жастар да көбейіп кетті да.
1: Сізден ретро музыка дейін ма, оны не тартып отқан адам білмейді. Түсінбейсің. Айта таңғалдар, дұрап та жатады.
0: Ұлттық ән өнеріміздің алтын қорына Жан Қалқа, Мария, Балғын Бөбек, Біздің ауыл осындай, Сәулешім секілді таң ғажайып әндерімен тыңдаушылардың жүрегін баурап алған сазгер бүгінде 88 жаста. Ешқандай атақ дәрежеге қызығуды білмейтін, шығармашылығын насихаттап Алматыға ән кештерін өткізуге ұмтылмаған қарапайым жанды ұлықтауда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ардагер журналист, жазушы Ахметжан Қосақов бірнеше рет қалам тербеп жүрген азамат. Әденовтің өнері мен өмірін жақсы білетін Ахметжан ағаға бізде микрофон ұсынып көрдік.
3: Көкемді танығалы осы Жамбыл облысы Шу ауданының Көктөбедегі ауылында тудық, сөрді өсіп өндік қой. Ол кезде мен бала кезімнен білем көкемнің үйіне. Ол кезде Алматыда нәсірсе, атақты әнші де, күйші де, биші де бәрі ол кезде жиырылайтын ғой. Бәрі келіп жататын. Біреу келіп, біреу кетіп жататын. Ол кезде ауылда алып баратқан клуб та жоқ, мәдениет үйі деген жоқ. Далада қойылатын ол кезде, дала сахнасында сыймаса. Содан кейін колхоздың басшылары бұл кісіні қолдайды. Өйткені бұл кісі өнерге деген құштарлығымен шықты. Манарбек Ержанов деген атақты халық әртісі бар ғой. Сол кісілер келгенде 5 жасында жаңа айтып отыр ғой домбыра тартам деп. Жаңалардың өнерін көріп, Манарбек ата мен де домбыра тартайыншы деп, аналар күтпеген ғой, 5 жасар бала әр жерде айта бермейді ғой. Өсейін болайын деп тұрған бала екен деп маңдайынан сипап ұстатқан ғой. Жалғыз Манарбек емес, одан кейін қаншама атақты таланттар келіп жатқан кезде соларға бұл кісі тоңның үшкі бауындай өмірде менің жолым осындай болады деп соларға ыңғай білдіріп тұрған. Ал ең табиғаттың берген бұл кісіге сыйы өз алдына, бұл кісі анасынан дүниеге келген нұқта бір көзі көрмей туған, екінші көзі болар болмас көрген, жарым жан боп туған. Табиғаттың сыйы ғой. Оған да Құдайға шүкір, оның кейін басқа бауырлар да болған, оның бәрі қайтып кеткен, әйтеуір көкемі аман қалыпты. Әкешесі ғана болған, ел қатарлы мектепке барған, бер жағында бір бастауыш мектепте болды, анда барған. Сонда көкемді мұғалімдер байқайды, алдыңғы партаға отырады екен. Өйткені көрмейді ғой. Содан 5-ші сыныпқа дейін балалық шағы тұла бойында қуаты көп, қалмай оқып та жүр, талантты болған. Біреудің бір айтқан сөзін бәрін жаттап алған. Бірақ 5 жастан кейін жас үлкейген сайын адамда көзің қуаты қайта берген ғой. Содан бұл кісі оқығысы келмеген. Мен оқымайын деп 13 жасында ма ауылға поштасы болыпты, газет журнал. Сөйтіп жүріп әйтеуір оның кейін қойшы, жақсы адамдар бар ғой өмірде, қолдап кейін үйленгеннен кейін, жайланғаннан кейін үйленердің алдында да қызық болған ғой. Марқұм иманды болғыр Бекеш деген жеңешем болған, бұл кісінің жұбайы. Бас қосып екеу келісіп жасық шақпен алып келген ноқта бір әкпесі қуып кепті. Соқыр жігітті таппай қалдың ба қараңға қыр, мұның қалай деген сияқты. Сонда да жеңешем өте кісілікті адам болған ғой. Алтын босаған аттағаннан кейін нағыз қазақтың қызына қан тартып, мен өзім қаладым, мен ешкім алып келген жоқ. Соқыр болса да менің байым, соқыр болса да мен осымен тұрамын деп, Құдайға шүкір 9 құштақ көтеріп берді. 9 құштақтың біреуі ғана шетінеп кетті, 8-і қазір тірі. Сөйтіп жүріп, бұл кісінің бар бітіргені Жамбыл қаласы деп аталатын Тараздан бұрын. Сонда мәдени ағарту училищесі деген болды ғой, сол жерге барып кішкене дәріс алды. Мына қазіргі атақты Алтынбек Қорғызбай бар қалғарсы, бәрі қатар оққан. Сөйтіп жүргенде бізден шыққан Күлен Шілдебаева деген ақын ұстаз болған бұл кісіге. Ол кісі ақын, бұл кісінің сазгерлігін байқап, ол кісімен де бірігіп өлең жаза бастаған. Мен бір таңғаласым, жаңа Сәулешінің әнін бұл кісі жазды Сергейденіп, сөзін үш адам жазды. Ауылдағы сөзі нұсқасы Сәулешінің Қадыр Жетісаев жазды бірінші. Оны біздің өзімізде Күлімхан Оңтайба деген орындады. Одан кейін мына Таразда Жақсылық Сәтібеков деген ақын бар. Сәулешінің сөзін өзінше жазды ол, бірақ әуен қалды. Онда да белгілі әншілер орындады. Одан кейін Алматыда Ислам Шұқай ол жазды, оны кейін Нұрғали Нүсіпжан орындап жүрді ғой. Роза да орындады бағланы. Сонда өзіңіз ойлаңызшы, бір әнге үш ақын үш жерде ақылдаспай келіспей жазған. Сонда бәрінікі бір-бірінен кем емес, ұтымды шығып атты. Сонда әннің әуезділігі ғой, әркім өзінің шамасы келсе сөзін өзгертіп ат, бірақ әні өзгермейді. Бұл кісімен мен көкем болғанмен мен де шығармашылық одақта болдым. 3-4 әніне мен де сөз жаздым. Жастығым өтіп барады, Жазира жайлауым, тағы бір екі үшеуі бар. Оның кейін бұл кісінің ерекшелігі атақ іздемейтін адам. Бұл кісінің әндерінің сөздерін жазған өзіміздің ауылдың Мәтен Айжарқов деген ұстазы, әріптесі, ақын. Ең мықты қасиеті кісінің өнергедегі адалдығы, өз жол, өнер жолы, тар жол, тайғақ кешу ғой мысалы. Сонымен өтіп жүргенде бейнетінде көрді, оның азабында шекті. Бірақ маған атақ беріңдер, маған орден медаль әперіңдер деп бір басшының есігін қаққан емес. Біздің Жамбыл облысында мәдениет басқармасы деген бар, сонда Әмзейіп деген қазір марқұм болып кетті. Ол кісі өнер адамы, қарақылды қақ жаратын, тура сөйлейтін, әділдігі бар. Сонда сол кісі айтқан, ауылға келіп бұл кісіге президенттің жарлығымен алған ерен еңбек үшін медалі жалғыз. Ал енді министрліктің тарапынан алғаны Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері деген атақ. Соны жаңа Әмзейіп марқұм өзі келіп тапсырғанда біздің партия комитетінің мәжілісі залы ғой, сонда бүкіл дүйім елдің алдында айтты. Серік Әбдікерімұлы бұл кісі өте қарапайым, қанша ән жазса да міндет етпейді, немесе маған ананы бер, мынаны бер деп бір телефон шалған емес. Бұл кісі қандай құрметке лайықты деген. Ол кісі өнердің адамы, ана кісіде талайлармен бірге болған. Көкем бізге ән сабағынан берді, Құдайдың берген қабілеті ғой. Ананың ақ сүтімен келген оқыған бәрі талант емес қой. Соның ішінде таланттарды тани біледі. Есту қабілеті зор, өзіндік ән айтсаң жаның жеп айтасың дейді ғой қазақ. Сахнаға шыққан бәрі әнші емес қой, оның ішінде де керемет. Сондайларды жақсы танитын бұл кісілер. Тапқан бәрін балаларын оқытты. Сәуле Ахметжановты бітірді, консерваторияны бітірді. Салтанат деген қыз бар, Ахметжановты бітірді, консерваторияны бітірді. Сәуле енді өзінің нанын тауып жеп жүр ғой өнер саласында екеуі. Ал енді ана қарындасымыз кәсіпкер болып кетті, бірақ ол скрипкаш болатын мықты. Мен айтайын деп отырғаным, дүниеге қызыққан емес, ақшаның соңына түскен емес, әйтеуір көпшілік қаласы бара беретін.
2: Ахметжан аға, енді сіз бала болсаңыз да көрдіңіз ғой, халық театрын ұйымдастырды, одағы қойылымдарды да көрдіңіз.
3: Ұйымдастырған көкем ғой енді театрды. Енді оған Қадыр ағам осы ауылдың президенті болғаннан кейін бауырлығының ол кісі де араласты ғой. Бұл Алматыда Мұхтар әуезовті қызмет етіп атты, одан кейін Ұйғыр театрында қызмет етіп атты. Қайда қызмет етіп атса да ауылдан қол үзген жоқ ол кісі. Келіп ақыл кеңесін беріп тұрды. Осы ауылдан тамар алғаннан кейін ба, енді бір сөзді бір сөз түртіп жүреді ғой. Қадыр ағам туралы айта кетейін, айып етпеңіз. 98 жылы Астананың тұсаукесер тойы болды. Сол тойға мен қатыстым, оның аудандық газетінің редакторы едім. Сол кезде ауданның әкімі мені бірге алып барып, ол кезде Қадыр ағам Қуанышбаев театрының бас режиссері. Мен 2 күн жанында отырдым сол кісі. Басқа шаруам жоқ, той әлі басталған жоқ. Бір жағы сағыныш, бір жағы құрмет көргеннен кейін барып отырдым. Сонда ол кезде 19 облыс болатын Қазақстанда. 19 облыстың барлық театрлары келді ғой. Қазақшасы бар, орысшасы бар. Бәрі Қадыр Рахымбаев алды босамайды екен. Бірінші Астанаға келген бәрі сол кісіге сәлем береді екен. Сонда тәубе деп келдім. Шақырушылар аз болған жоқ. Тараздан шақырды. Еш жаққа бармады ғой. Алтын тамырын кіндігі байланған жерден үзгісі келмеді.
0: Хабар барысында есімі бірнеше рет аталып өткен Қадыр Жетпісбаев ұлттық театр өнерінде өзгеге құсамайтын өз мәнері мен өз стилі айқын айтулы режиссер. Ол кісі де Жамбыл ауылының перзенті. Алтынды шыққан жерден қаз дегенде Шу ауданы Жамбыл атындағы бұл ауыл шынында да таланттың кен екенін күні бүгінге дейін көрсетіп келеді. Ол нағыз театр режиссер еді дейді ауылдастары. Кезінде сол ауылда ең алғаш театр негізін құрған Серік Әденов Қадыр Жетпісбаевтың тікелей ұстазы. Кейін сол өнерді қуып, сахналық туындылар түзуде өзіндік із қалдырды дейді ұстазы Серік Әденов. Жарқын бояулы, терең мазмұнды, түрлік нышаны жағынан неше бір ғажайып қойылымдардың куәсі болдық десті Ахметжан ағамызда. Міне, сол жомарт шабытты өнер иесі Қадыр Жетпісбаевтың туған ағасы Тұрсын Жетпісбаев пен Серік Әденов 80 жылдан бері бір-бірінсіз күн өтпес, араларынан қыл өтпес дос екен. Біздің Алматыдан келгенімізді естіп, Тұрсын аға композитор досының үйіне келіп қалды. Сол мүмкіндікті пайдаланып, біз де Тұрсын ағаға микрофонды ұсына қойдық.
4: Серік жайында бір ерекшелігін айтайын, басқа жандарға қарағанда. Бірден Серік көпшіл болды, қалықшыл болды. Оның үстінде азаматтық позициясы бұның бала жастан басталды. Біз әлі түсінбей жүргенде, бұл ер азаматтардың қатарында болды. Себебі бұл қартайған кепір шалда сондай ерекшелік түсінген адамға үлгі көрсетті. Екінші жағдай қатар жүрдік. О кезде біздің театрымызда, біздің мәдениет әдебиетімізде қиын кезде елдің бәрі қандай болды, бізде де сондай болды. Бірақ сол мәдениеттің жолын ашуға жас кезден талаптанған кім? Серік. Мен жаңнан қалмаймын ғой тағы да, мені қалдырмайды. Аккордеонша Садық Кәрімбаевтар айтты ғой, сен дайын тұрсың ғой деді ғой. Мына құлағым естігесін айтып отырып, сонда Серік жарайды дегендей жасады да, кемпір шалым бар ғой деп мініп. Әйтпесе талант құдіретті күші табиғаттың берген сыйы, Алланың берген сыйын біліп анаған әсер етіп отыр. Міне Серіктің бастамасы қайда еді? Мұнда соның ұшқыны бар деген нәрсені Садық көзімен көрсеттім. Бір адамды Серіктің жамандаған естіген емеспін. Қалай мен талай адамды жамандайым? Ол неге бір адамды жамандамайды? Бұл сол адамның тек жақсылық жағын көретін адам. Ол әркімнің қолдан келе бермейді. Екеуміз 80 жыл болды дос болғанымызға, есімізді білдік әлі. Бағада бір қалжыңды айтып едім ғой, мен Серіктен қорқатынмын деп. Әңгіме қорыққанда именетінмін. Себебі Серіктің жанында жүріп маған өтірік айтуға болмайды, біреуді алдауға болмайды. Апамыз бар еді, бізді білесіз бе қалай жақсы көреді? Ұрсып отырып жақсы көреді. Осындай қасиетті сіз көрдіңіз бе? Жаманның жолдасы көп, бастан пайдасы жоқ деп. Сонда бұлай қарап тұрсаң, барын алдымызға қояды, жүрегін алып бергісі келеді, бірақ қураған жүрек ауырады ғой. Ұрсып отырып жақсы көретін керемет адамдардың мейірімі мен сол кісілерді көз алдымнан өтпейді. Қадыр атаңның, апам айтып отырған, кіндік шешесі туғанда кіндігін кескен. Біз кішкентайымызда достығымыз бар, кемпір шалдың азды көпті сыйласы бар. Тарих өтілікін айта берсем, Қадыр Серіктің шәкірті болды. Ал енді Серіктің кереметтігі, оны бақты қақты, оған оқу жүргенде стипендия төледі. Жаңа көп ақша қайқы кетіп отыр дейсіңдер ғой. Мен енді бауыр ретінде берген шығармын. Серіктің берген ақшасы оды. Кем емес, ол айлық беріп тұр дәрбірді.
0: Өмірдің бар қызығы бала демекші Серік Әденовтің кіндігінен 9 перзент тарады. Ұрпағының ішінде екі қызы әке жолын қуды. Бүгінде тұңғышы Сәуле Серік қызы кәсіби музыкант. Жары Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері ерен еңбек үшін медалінің иегері профессор Сайлаубек Жақсыбеков екеуі әкелерінің мұрасын студент шәкірттеріне үйретіп үлкен сахналарға шығарып жүр. Осы болмысымызды қалыптастыруыма әкемнің ықпалы зор болды деп қалды Сәуле Серік қызы.
5: Әкем жайлы халық біледі ғой. Өзінің ауылы, өзінің бала шағасы, қандай кісі, бұл кісі сіңірген еңбегі. Соншама жыл мектепте мұғалім болды. Соғырлағыр қоғамы бар, жұмыс жасады, баяны мен хорды сүйемелдеп. Ауылда халық театры болған Қадыр Жетпісбаев, Қазақстанның халық әртісі, оқсы сөз жүзде режиссер болды, папам театрдың директоры болды, барлық ауылдағы механизаторлар мен қызылшашыларды жинап, содан халық театрын ашқан. Ол халық театрында менің анашымда ойнаған. Бұл кісілер сонымен 70-ші жылдың басында ма, Алматыға барып спектакль қойып, халық театрға атағын алған. Балабақшада да музыкант болып жұмыс істеді, балаларға ән үйретті. Еңбек зор. Бізді Жұманов мектебіне берді, сіңлім екеумізді. Сол мектепті бітірдік. Кішкентай кезімде мен де папам ойнайды, сөймелдеп, мен ән айтатынмын. Сонан кейін жаңа Жұманов мектебіне берді. Мен жалғыз болмасын деп сіңлімді берді. Екеуміз сол Жұманов мектебін бітіріп шықтық. Ол скрипка класы бойынша, мен арфа класы бойынша және қосымша фортепиано. Арфистер қосымша жаңа фортепиано оқып шығады. Екінші мамандықтар болды. Жұманов мектебінде оқыған білімімнің арқасы 40 жыл мұғалім болдым. Шымкентте алдымен мәдениет институтында, одан халықаралық қазақ түрік университеті, одан қазір оңтүстік Қазақстан педагогикалық университет. 40 жыл фортепианодан сабақ бердім. Енді қазір сол жерде концертмейстермін. Фортепианода сөймелдеуші жұмыс жасап отырмын. Сол алған білімімнің арқасы.
2: Алғашқы аспапты кім үйретті?
5: Жұбанов мектебіне сол жаққа алып барды ғой әкем. Өзім оқыған жоқпын, сендер оқыңдар. Бұл кісі Жамбылда ол кезде Күт просвет училище деп атайды, сода оқыған ғой. Баян аспабы бойынша және режиссура бойынша соны бітірген. Мен ризамын алдымен әке шешеме дүниеге алып келген және сондай білім берген Жұбанов мектебінде мен ризамын.
2: Осы аға сияқты ұстаздардың ән күй үйретуі бір басқаша болатын ше, сол кісінің беру техникасын сіздің бойыңызға сіңіре алдыңыз ба? Қазіргі берген педагогтарды кімі бұрынғы берген педагог?
5: Енді оның айырмашылығы бар. Ойнау тәсілі жағынан. Папам кез келген әнді ойнап алып кете береді. Қазір студенттерге де мен айтып отырам. Менің әкем 88-ге келді, соңғы кезде ойнамай жүр, әйтпесе кез келген кезде алады ойнап кете береді. Қай әнді айтсаң, мына ән десең, мына әнді, мына ән десең, мына әнді ойнап кете береді. Бұрынғы музыканттар басқаша шығар деп ойлаймын мен. Қабылдау қабілеті ма, есте сақтау қабілеті ма, ерекше. Қазіргі жастар көбінесе нотамен ойнайды. Оның арасында сұлықпен ойнайтындар бар. Бірақ бәрібір маған қазіргілер ұнамайды да, папам сияқты ойнаймайды да. Соны мен айтып отырамын ылғи студенттерге. Әй, сендер жассыңдар, бастап кетсе ары қарай алып кетулерің керек қой сендер деп. Олар ойланып, ана жері қандай, мына жері қандай деп ойланып қалады да біраз.
2: Ағаның жалпы жұмыс істеу стилі қандай?
5: Алдымен бір нәрсені бастайды да, жаңа ойына келген әнді, содан кейін бізге тыңдататын. Тыңдаңдаршы, мынандай ән шығып жатыр міне деп. Біз бір жағынан баламызды ойма папа күштеген, күштеген деп қоямыз да. Содан шыққан әндер ғой міне бәрі. Сәулешімнің өзі кезінде Нұрғалин Жүсіпжанов айтқан сол сәулешімді. Өткен жолы менің Алматыдағы інімнің баласы бір кафеде жаңа Нұрғалин Жүсіпжановты көріп қапты. Соған амандасып, менің атамның әнін сіз кезінде айтқансыз, мына ән деп ыңылдап айтқыз, я, есімде мен айтқанмын деп айтты дейді да, сәулешімді. Ол маған арналған ән, мен туылғаннан кейін, 2 жылдан кейін бар. Ақындар өздерінше, мысалы Жақсылық Сәтібеков жазды бір вариантын, екіншісін Қадыр Жетпісбаев. Өзіміздің ауылдың кісі ғой, сол кісі жазған. Сонымен біреулер Сәтібековтің сөзін айтады, біреулер Жетпісбаевтың сөзімен айтады. Олар кішкене лирикалық қып жіберген да, басында маған арналған ғой енді ол ән. Сөйтіп кетті ғой сәулешім деп әні.
2: Сәлем ағай, атаңыз Серік Әденов, шығармашылық жай.
6: Мектепте Ахмет Жұбановты екеуміз таныстық, 5-ші класта болды келді, мен де келдім. Мен Шымкенттен бардым. Сарқырама ауылында тұрам. Мен Духов әркесінің дирижері труба класын бітірді. Бұл арфаны бітірді. Ойнап айтатынбыз, ол сәулешім деп ән шыққан, әкесі композитор деп айтатын. Бірақ мен оған терең ондай ой бере берген жоқ. Кейін өсе келе консерваторияны бітірдік. Кейін ескүлтерде екеуміз жұмыс істеп жүргеннен кейін біздің мұғалімдер кітап шығару керек. Мен қалай кітап шығарамын? Мен тек қана музыканы ойнауды білемін, а кітап шығару. Содан кейін барып сол атаның бірінші 10 өлеңін нотаға түсірдім. Ата өлең айтады, сонсын жоғарғы жағындағы мына карт дейді ғой, мына ұсын ғана түсіргем. Мысалы, ұзақ тұрып күтемін терезеңнің алдында дегенде, кейін бар мына аккомпанементін түсіндім. Бұл кісі баянмен ойнаған, студенттеріміз фортепианомен өзі ойнап, өзі сүймелдеуді университетке оқулық ретінде шығарды. Қазір бұл жерде 23 өлеңі. Одан кейін барып 2-3 жылдан кейін жаңартып өрек дегеннен кейін барып біз тағы да өлеңдерін қосып қоямыз. Кейін басқа кітаптерді шығардым, шаңқобызға шығардым. Мен өзім трубада ойнап жүргенмен институт культурада ол тек қана трубадан бермейсің. Клубта жұмыс істейтін азаматтар дайаркілермен, шопырлармен жұмыс істеу керек. Сонда қазақтың аспаптарын меңгердім. мына аспаптардың бәріне, бұлардың да мына аспапқа да сәулешімді, ол да саналады. Кейін бүйтіп қарасақ, әжептәуір материалды жиналып қалып, соны одан кейін библиотекаға өткіз. Одан кейін бір кезде мен ойлап едім, жылда Серік Әдейіновтің әндерінен конкурс істеймін дегенбіз. Бұл кісі ауырып қалды, содан кейін істемей қалды. Негізі жылда концертін береміз.
0: Өнерді бағалайтын көпшілік ән өнерінде Серік Әденовтің осы өнердегі қайталанбас құбылыс екенін мойындайды. Жаратқан ие бір басына үйіп төгіп бере салған сан өнердің ешқайсысын Серік Әбдікерімұлы жетімсіретпей, ел игілігіне айналдыра білді. Жастайынан, жанарынан айырылып, жарық әлемді көре алмай, жалған дүниені жүріп өз көзімен көрмей-ақ түйсінген жанның бұл мұрасы қазақ даласында мәңгілік самғай береріне сеніміміз мол. Себебі мәдениет саласына бар ғұмырын арнаған таланты жанның қазақ руханиятына, оның ішінде саз әлеміне берер құнды қазынасы әлі де сарқылған жоқ. Дыбыс режиссері Советхан Мирханұлы екеуміз жұртының жүзін, басқан ізін, жалғанның сахнасын толыққанды көре алмаса да, сол кісінің жүрегінен ән болып үзілген өшпес мұрасын Серік Әденовтің мұрағатынан алып, үлкен бір әсерге бөлене отырып дайындадық. Осымен хабарымыз тәмәм. Сұхбат әзірлеп өздеріңізге ұсынған редактор Гүлназ Шалабайқызы. Сау болыңыздар.

0: Толқында алтын қор.
1: Құрметті достар, күй дастан циклы бойынша күй сайысы деген деректі музыкалы хабар тыңдаңыздар. Микрофон алдында хабардың авторы Асқар Тұрлығұлов.
2: Құрақұлы достанды мен Ұлы Отан соғыс алдында бала кезімде көргенмін. Біздің ауылда болған үлкен тойға ол кісі қатысқан. Той үстінде келбет түрені басын шұлғай отырып тартқан. Басында сусары бөрік, жүзі шырайлы келбеті келген, саусақтары салалы кісі. Күй тыңдаған ауыл ақсақалдары бір желпініп қалған. Досжан және оның күйлері жайлы мағлұматты мен Қызылорда қаласының тұрғыны Жүрші Төлеген деген кісіден алғанмын. Дожекеңнің Астрахань төңінде тұрған бір домбырашы қызбен кездесіп, домбыра сайысына түскен әңгімелеп бергенде сол кісі. Мен ол кезде студент едім. Енді сол кісіден естігенімді өзімше әңгімелеп берейін. Дожекеңнің қылшылдап тұрған жас кезі болса керек, әрі домбырашы, әрі әнші, әрі әңгімешіл. Астрахань жағында алдына жан салмаған атақты домбырашы Бәти деген қыз барын естиді. Қыздың алдына барып қайтқан жігіттердің барлығы да домбырадан домбыра сайысында жеңіле берген. Күндердің күнде Дожекеңге де желік пайда болып, қыздың ауылына тартады. Ол кездегі мықты көлік ат қой. Бірнеше күн жол жүріп, қыздың ауылына келеді. Ауыл байдың ауылы, қыз байдың қызы. Күн шығар алдындағы елең алаң шақ. Сұрай-сұрай бай үйіне деп түседі. Үлкен ақ боз үй, қасында іргелес тігілген бірнеше үй. Дожекең үй іргесіне келе бергенде, бір үлкен кісі қолында қаз мойынды құманы бар, сыртқа шықты. Екінші жағында бір қария кісі үйдің түңлігін ашып жатады. Атын үй маңындағы қазыққа байлай салып, ат үстіндегі домбыра салынған қоржынын алып, Дожекең ассалау мағалайкім деп үйге кіріп келеді. Дожекең қыңырлау кісі болса керек, жиналмаған төсек орнында ысыра салып, жантая кетеді. Үйдің оң жақ қапталында шымылдық құрылған. Келерін келсе де қыз ба әлде келіншек пе деп қонақ қобалжып қояды. Мойын созын қырап қарап еді, шымылдық ішінде келеге ілулі тұрған үлкен үкілі домбыраны көрді. Қобалжыған көңіл орнына түскендей болды. Бір сәтте қызда тұрды. Шымылдықты ысырып тастап, ала көзімен қонаққа бір қарады. Қонақ бойын жиып алып, алтай қызыл түлкіге қызға қарағандай көз тастады. Қыз үй ішін жинастырып болып, сандықты сықыр еткізіп ашып жіберіп, ішінен бұрын ұсталмаған сүлгі мен әтір сабын алды да, сүлгісін шымылдықтың бауына іле салды. Сөйтті босаға жаққа барып, беті қолын сабындап жуып жатты. Қыз бетін жуып болып сабынды қоя бергенде, қарындасым, мүмкіндік болса сабыныңызды маған да берсеңіз, мен де беті қолымды жуып алайын деді. Қыз жақтырмаға сыңай білдіріп, сабынды лақтырып жіберді. Қонақ сабынды жерге түсірмей қағып алды. Беті қолын жуып болып, қасақана қызың сүрткен сүлгісіне барып, бетін сүртті. Қария кісі күйбежеңдеп қайнаған самауырды үйге кіргізді. Шай демделді. Дастархан жайылды. Бауырсақ, өрік, мейіз төгілді. Шай ішіліп жатты. Тіс жарған ешкім жоқ. Шай да ішіліп болды. Дожекең, қарағым, ана домбыраны шертіп көруге болар ма екен? Деді. Қыз жоқ ағай, домбыраның егесі бар деді. Дожекең қоржыннан омырмалы домбырасын алып, құрастырып, құлағын келтіре бастады. Осы кезде қызда қонақтың жай ғана қонақ емес екендігін білсе керек, өзінің күмістен үкілеп тастаған домбырасын қолына алып, қағып-қағып жіберді дейді. Күйдің аты «Жалғыздың зары». Бұл қыздың ағасының қайтыс болуына байланысты шығарған күй екен. Осы күйді мен орындап берейін.

Қыз күйді тартып болғаннан кейін қонаққа қарай меңзеді. Бұл қыздың бұрынғы әдетінше кезексіздік дегені. Қонақ қыздың тартқанын қайталады да, кербез төре деп күйшертті.

Қыздың әкесі де, шешесі де, келген көршілер де көз жазбастан қызықтап отыр. Қыз алысқа шабады, жүректей бауырын жазып алды. Тартылмаған күйлер құлақ құрышын қандырды. Жігіттің байқауынша қыз оңайлықпен ұстататын емес. Ауыздықпен алысқан жүректей шаңына ілестірмеуге тырысты. Қонақ сасайын деді. Қой болмас, деп ойланып толғанып, табан астында мына күйді тартты.

0: Осы күй қызың бағын байлағандай аяғына тұсау болды. Олай тартты, бұлай тартты, қыз күйді ырқына көндіре алмады. Бұл күйдің атын не деп сұрады қыз. Атын сұрап қайтесіз деп жігіт те пұлданды. Тәкаппар қыз ақырында жалынуға айналды. Ең болмаса күйдің атын біліп қалайық, деді қыз қиылып. Қарындас, қайта-қайта сұрап қоймадыңыз ғой. Бұл күйді әртүрлі атауға болады. Ойға бұқтым, сайға бұқтым, жабыққа тықтым, қыпың-қыпың, айда бітті, жаттағымта. Осының бәрін қосқанда, күйдің аты айда бітті, жаттағымта, бармақ баспай, көз қысбай, қыпың-қыпың, деді. Қыз сұлық түсті. Бұл қыздың жеңілгені. Қыздың әкесі оң қолын көтеріп, далаға қарай сілтеді. Бұл оның қазан көтер деген екен. Байдың өзі де, бәйбішесі де, басқа отырғандар да далаға шығып кетті. Қонақ жалғыз қалды. Бір кезде қыз үйге кіре берді. Дүржекен қызға қасын қағып жіберді. Қыз үйге кірместен кейік шегініп, шешесіне апау, қонақ маған қасын қағып жіберді, онысы несі деп айтып жатыр. Қыздың шешесі сақаулау болса керек, ойбай ау, не дейді? Деп есіктен анасы кіре бергенде, Дүржекен оған да қасын қағып-қағып жібереді. Әдейі қағы шекінің өзінің әдеті екен ғой деп, қыз шешесі шығып кетеді. Қонаққа қонағасы беріледі. Қыз бен жігіт өлең айтысты. Қыз бұдан да жеңілді. Жұмбақ айтысты одан да жеңілді. Ақырында тәкаппар бай Дүржекенге атын мінгізіп, шапанын кигізіп жүрген екен дейді. Қадірлі тыңдаушылар, Құрағұлы Достанның көптеген күйлері бар. Менің тартқаным есте қалғандары ғана. Оның өзі де өзгеріп, жаңаланған болуы мүмкін. Сондықтан кемшілігі болса, кешірулеріңізді сұраймын.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз күй дастан циклы бойынша «Күй сайысы» деген деректі музыкалы хабар. Авторы Асқар Тұрлығұлов, редакторы орынбасар Доңғабақов.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасылы Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Адалбек Ахмадидің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
2: Көздерінен төгілген күміс рең, көре қалсаң көк тұйғын түн ішінен. Жанармай ол менмін үлбіретіп, ұятыңның уыста уысымен. Өзегінен өмірдің нұр шібем, елес көрдім мүңкіген мұң ішінен. Күнәсі жоқ кіршіксіз көз жасымды, жүрегіңнің уыста уысымен. Бөленсін деп бір шүгой жан сазына, арманымды сыйладым аңсарыма. Саф алтындай сақина сәуле сөзді, жүрегіңнің саларсың саусағына. Сен шомылсаң шуақты таң сазына, тауға тіреп жатармын арқаныда. Жарқырамас салсаңда жақұт жүзі, нұрланбаған жүректің саусағына.

туған жер. Тік түскен туырлықтың тесігінен сәуленің сүті неміп жетіліп ем. Кеудеден кетпей қойды есіл бейнен тербеген беу туған жер бесігімен. Бұйырған татып өмір несібінен еріксіз кеттім шығып есігінен. Болса да тұла бойы тыр жалаңаш екен ғой туған жердің төсігілем. Жүгіріп жалаң аяқ мен төсінде, жүгініп жатқан таудың өркешінде, жебедей нық қадалған тұрушы едім, жел тербеп жеменейдің желкесінде. Шуақтың шұбатына қанамадам, япырай, несін кеткем сол арадан, бермеппін бір жапырақ жүрегімді алыстап кетерімде, саған анам. Не келіп, не кетпеді бұл басыма, жаханда жер жетпейтін тұлғасына. Шіркінай, туған жерге жетер болсам, жырымның бөлер едім шұғыласына.

үйшігімнің іргесінен үріп жел, мың сүріндім табанымды тіліп жер, табиғаттың жанары боп жанайын, Тәңірім ау, маған біраз ғұмыр бер, келдім саған киелі жер кең мекен, жұлып берем жүрегімді бер десең, төрден орын тілемеймін тоқымдай, жетіп жатыр бір сайыңа жерлесең, келдім саған кең дүние армысың, кеудеңді аш қос қанатым талдышын, аласташы адыраспан шөбіңмен, ойымдағы бәз біреудің қарғысын, о Тәңірім, тұлым дұлға бер ғұмыр, кеудемдегі жарық көрсін соңғы жыр, туған жерім айқарашы кеудеңді, тым алыстан боздап ақын келді бір, тұран дала толқы сенде дәлменше, қалқам болам басыңа ауыр сел келсе, өлең жазам өз қойныңа енгенше, сені тауып соңғы қазақ келгенше.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Жүрегі жылы, жаны жаз. Айналдым сенен жарқын жан. Күлкісі керім әні қаз. Соғылған тұлға алтыннан. Жарқылдап күліп таң сайын, кіреді ашық есіктен. Анамдай көрем әр дайым, көтеріп алған бесіктен. Дәл анам құсап сол бір күн, елестеп кетті көзіме, көзімнен тамып мөлдір мұң, келдім ау әрең өзіме. Сен аман жүрші, жан ана, қалса да өмір қаңырап, киелі екен о дала, аналар тіккен шаңырақ.

Құдай куә, әр күні ойымда сен. Теңесем бе өзіңді қайыңға сем. Қайың демес аспанда, айым демес айтылмаған әнімнің қайырмасың. Ешкім тыңдап көрген жоқ ол әнімді. Әнім еді ол менің бала күнгі. Болмас сірә арманым дейін бәлде, бір ескесем жұпарлы тамағыңды. Ойлар қандай опасыз. Кешір, кешір, сол сезімге болдың ау несін көпір. Кірпігіңнен үзілген жалғыз тамшы, тамып кетпей жаныма бетіңде тұр. Кешір, кешір, сен мені кешір алсаң, сол бір түнді қорқамын есім алсам, тік тұрғыза алмаспын аяғыңнан, жас басыңды бақытсыз етіп алсам. Ойладың ба, дәл осы жайында сіз, ішім күйіп жалайын тойыңда тұз. Айтылмаса айтылмай қалсын тәйір, со бір әнім, сол әнім қайырмасыз.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Суық ойлар мазалап бүгін мені, санамның да сол еді ілінгені, құш жастықтан басымды жұлып алдым, ұйқы жаман екен шын іңірдегі. Жаңа ғана жатқан ем ойдан қажып, босағада заман тұр болған зағип, жүрегіме тұмсығын тығады кеп, терезеден төгіліп тоңған жарық. Бабам неге өлеңді патша деген, ақ ту сүйген түсімде патша көрім, Алла салған қолыма гауқар жүзік, ақ бесікте іңгәләп жатқан өлең, сүтін еміп сәуленің әлден ермін, төрт тұрғызып анамды әуірілермін, патша болу ақынға арман емес, ақылыңнан адасқан әлде менмін. Сәуленіп сөз орнын дәл тапқасын, қалған екен түсіндім сөз патшасын, ақ сүтіңді байқамай төгіп алдым, ақ кірмеген ақылға шорқақ басым.

Ақбауыр дүние. Ақбауыр торғай, ақ сайра. Ақ сайра, сайра, ақ сайра. Самайы қырау ана жүр, жер сыпырып ақ сайда. Ақ сөйле ала сауысқан, жоқ есім менің ауысқан, шашылып жатыр ақ парақ сиясын қалам тауысқан. Алармын қолға қаламды, бір өзің ғалам бағамды, жырлағым сірә келмейді су қараңғы қоғамды. Дақ түсірген арыма, жын жуытып жаныма, жалғаннан безіп жамағат жақындап бара жатырмын бейіштің көркем бағына. Ал зырла, қалам қайығым, Алладан тілеп қайырым, белдеуге байлап атымды, босатайынша айылын. Ойымды тосып сәл ғана, тұра тұр қалам қайығым.

Адалбек Ахмадиұлы. Түн. Түн бота бозінгеннің қоңырауы. Түн нота қоғалардың қоңыр әні. Түн дала шұғыланың шаңырағы. Түн ана құбыланың омырауы. Түн жауын бар тіршілік тозаңданар. Түн жалын жылан тілі жалаңдаған. Түн масыл мерез ұйқы мазаңдалған. Түн ғасыр менен кетіп саған барған. Түн түнек жақұт сағым төгілмейтін. Түн тілек бақыт балын бөліп жейсің. Түн тажал тақ тамыры көрінбейтін. Түн ажал басқан ізі сезілмейтін. Түн өлең дестелеген өскін ойды, түн керең ештеңені естімейді. Түн құшақ өз еліңе жетші дейді, түн пішақ өзегіңді кескілейді.

сабыр сақинасы, түн, таулардың етегі, тыныш табын, қалбаң-қалбаң етеді жыныста кім, ай астында ақ сүйек арманымды алғаш рет аялап ұстадым, елес, жарық жұлдыздар қашан ақты, ай шуағым, сүт сәулем шапағатты, шығып кеткен жүректің шеңберінен таппай жүрмін аяулы махаббатты. Түс, бәрі де бұлыңғыр түске айналды, арғы бетте ақтырнам ұшпай қалды, күте-күте соғуған сезімдердің кірпігіне тұңғиық шық байланды. Таң, тағы да сағыныш сарсаңыма, ух, жеттім-ау, ақыры аңсарма, сақтап келген сабырдың сақинасын жүрегіңнің салайын саусағына жанарым.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Адалбек Ахмадиұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен нәрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай ән шыбағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.